0: herjer I Storbritannia et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrann I landsbyen Stourbridge I går. Og I dag kom meldingen om at årsrekorden I antall skogbranner oversteget allerede I august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner I Storbritannia, som I likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff I dag noen av brannfolkene I West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia nå midt I nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder I Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre I kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha I den ordningen, jo bedre det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det I hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten der, og det jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia I natt. Det utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder I landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har en blokkade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuz-stredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Svein Eriksen Søreide og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt et tidlig tsunami-varsel for enkelte områder i landet, men dette nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuzstredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuzstredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
2: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det, og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte i New York på fredag. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuz-stredet fredag kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner I Storbritannia, som I likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff I dag noen av brannfolkene I West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, så jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Så jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprung jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene, men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen, safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK 1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% I kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 15. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen svak vind og 18 grader. Færder 4 sør lett bris 18 grader. Svenner svak vind 16 grader. Jomfruland svak vind 16 grader. Lyngør svak vind 16 grader. Torungen nordvest lett bris 15 grader. Oksøy svak vind 15 grader. Lindesnes vest frisk bris 17 grader. Lista nordvest lett bris 16 grader. Eigerøya nordvest frisk bris 15 grader. Opprustet nordvest liten kuling 14 grader. Ekofisk nordvest laber bris 15 grader. Kvitsøy nordvest liten kuling 14 grader. Utsira nordvest liten kuling 13 grader. Slåtterøy nordvest frisk bris 14 grader. Feie nordvest laber bris 13 grader. Ytterøyene svak vind 13 grader. Kråkenes sør laber bris 12 grader. Gullfaks vest laber bris 13 grader. Svinøy sørvest laber bris 12 grader. Ona sørvest laber bris 12 grader. Veiholmen sørvest laber bris 13 grader. Sula sørvest lett bris 12 grader. Heidrun sørvest lett bris 12 grader. Buholmråsa sørvest lett bris 13 grader. Rørvik sørvest lett bris 12 grader. Nordøyan sørvest laber bris 12 grader. Sklinna sørvest laber bris 12 grader. Vega sørvest laber bris 12 grader. Solvær sør lett bris 12 grader. Røst sørvest lett bris 12 grader. Helligvær sørvest laber bris 12 grader. Skrova sørvest laber bris 13 grader. Rotvær sør lett bris 13 grader. Bø i Vesterålen sørvest laber bris 13 grader. Andøya svak vind 12 grader. Hekkingen flau vind 12 grader. Måsvik flau vind 12 grader. Torsvåg svak vind 12 grader. Romsundet svak vind 14 grader. Fryholmen fyr svak vind 10 grader. Sletnes fyr svak vind 13 grader. Berlevåg sør lett bris 13 grader. Og Vardø sør laber bris og 12 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik flau vind og 11 grader. Oslo-Blindern svak vind 16 grader. Bergen-Florida svak vind 13 grader. Trondheim-Værnes svak vind 14 grader. Og Tromsø værvarslinger svak vind og 12 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet unntatt Telemark. Skiftende bris, opphold, perioder med sol. Og fra i ettermiddag nordvestlig bris, og på kysten sørvestlig bris. Dreiende til nordvestlig frisk bris i kveld. Regn og tordenbyger, og for det meste i innlandet fylke og øst for Oslofjorden. Telemark og Agder. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Og fra i formiddag perioder med stiv kuling på kysten, vest for Oksøy. Og lengst vest i Agder for det meste skyet,
Enkelte regnbyger, ellers opphold, lange perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, mest i vestlige og nordlige områder. Rogaland, nordvest bris og perioder med frisk bris på kysten og liten kuling lengst sør. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Hordaland, vest og nordvest bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Sogn og Fjordane, bris mellom vest og sørvest, og omkring Stad sørvest liten kuling. For det meste skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Møre og Romsdal, sørvest bris, og på kysten opp i frisk bris. Og i ettermiddag forbigående liten kuling. For det meste skyet, enkelte regnbyger og utrygt for lokal tåke. Trøndelag, sørvest bris og perioder med frisk bris på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyger og først på dagen utrygt for lokal tåke. Nordland, bris omkring sørvest, og på kysten perioder med frisk bris. Skyet, regn og regnbyger, og først på dagen lokal tåke. Troms, skiftende bris, stort sett skyet, og perioder med regn og regnbyger. Finnmark, bris omkring sør, og først på dagen kan hende sørlig liten kuling utsatte steder i øst. Skyet eller delvis skyet og spredt regn og regnbyger. Spitsbergen, bris omkring vest og perioder med frisk bris først på dagen. Og i ettermiddag dreiende til nordvest. Skyet, spredt regn og regnbyger. Sludd lengst nord, og mest nedbør sør for Isfjorden. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris og økende til vestlig stiv kuling. Moderat til røff sjø og polsvær god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig stiv kuling, moderat til røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Fladen, nordvest frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Viking, vestlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt. Områdene Austampen og Storegga. Vestlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Freiabanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø,
Regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær, god sikt og utrygt for tåke. Tromsøflaket, østlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Gjelsebanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Nokapbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og Killingbanken, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det ble først sendt ut tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også økt kraftig i Norge.
2: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrandfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter en leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble satt i gang ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tur med Ruth Einevold Nilsen og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
6: Åh, skal jeg fortelle deg en hemmelighet?
7: Åh, ja, vil dere?
6: Eller slutter det å være en hemmelighet da?
7: Altså, jeg tar den gjerne imot, men du får tenke litt på det.
6: Ja, uansett. God lørdag morgen.

0: Coldplay fikk starta denne oppturmorgenen 7:07 in my place etter denne. God morgen og velkommen til lørdagens utgave av Opptur, der alt blir mellom oss.
1: Ja, et slags trygt sted eller et trygt rom der du kan dele hemmelighetene dine. Og når vi snakker om hemmeligheter så lurer jeg på en ting. For her forleden så kom du på jobb, Rutt, og så sa du, åh, jeg har plukket så masse bringebær, se alle sårene på hendene mine. Jeg fant så masse bringebær, og da lurer jeg på, hvor den plassen som jeg kan finne masse bringebær?
0: Jeg skjønner hva du gjør nå, Martin, men jeg skjønner hva du prøver på. Fader, altså, det jo hemmelig, ikke sant? Det jo sånn med de beste soppstedene, bærstedene, kanskje den toppturen du vil at ingen andre skal finne, sant? Men ja, sånn vi mennesker, vi vil jo holde det hemmelig.
1: Ja, og så har vi også de hemmelighetene, for eksempel de tingene som vi gjør når ingen ser på, og alt det som vi vet om oss selv og andre, som ikke så mange andre er klar over.
0: De av oss som så heldige og har vært forelsket, for eksempel, kanskje hvis du hos kjæresten din første gang, du venter med å gå på do til du kommer hjem, for eksempel, eller går i resepsjonsstolen første gang du på ferie.
1: Ja, og kanskje i starten så tisser du med døra igjen, og så kommer du hjem, og så har du den åpen, og så kanskje når du har gifta deg og får unger, så da har du ikke tid til å lukke igjen den døra.
0: Snakker du av egen erfaring nå?
1: Ja.
0: Ja, men det jo noe med liksom disse hemmelige oppskriftene, disse sangene vi hører på, som har litt skyldfølelse for, men som vi liksom elsker å sette på i bilen og bare hyler høyt det. Ja, du snakker jo med deg selv, nå avslår jeg jo veldig mye, men det jo litt det fellesskapet vi skal finne i dag, ikke sant? De tingene vi gjør mens ingen ser på, de har vi egentlig lyst til å dele litt i dag og finne sammen om.
1: Ja, om du åpner kjøleskapsdøra, så står du der og så ruller du skinka inn i ost og eter det.
0: Da ble jeg rett og slett litt satt ut. Ja, jeg gjør det mens kjøleskapsdøra står åpen, og det litt sånn, kjøleskapet, det skulle alltid igjen når jeg var liten, så jeg tror kanskje det litt det der mitt voksne opprør da.
1: Ja, men akkurat den synes jeg var kanskje litt uskyldige, men vi vil gjerne ha hemmeligheter sendt til oss i appen NRK Radio, og i appen så kan du faktisk også være anonym, du trenger ikke være det. Del med oss din hemmelighet, noe du tenker på, noe du gjør når ingen ser deg, eller kanskje hva sang du setter på når du kjører bil.
0: Mats Sunnøve, dette her jo liksom confession time, så dette på godt norsk. Det kan være at jeg røper en av dine hemmeligheter nå.
1: Oi.
0: Den sangen som du hører på i bilen når du alene, jeg har funnet den fram. Jeg håper du kan tilgi meg.

0: M2M Everything. Marte Synnøve Johannessen sin bilsang. Send inn du og I appen NRK Radio.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Ruben og Miriam Bryant 17 over 7 denne lørdagsmorgenen.
1: Og så ser du ut I inboxen vår at det ikke så fint vær overalt I dag I hvert fall. Arve han har våknet til en ny herlig regnværsdag I Namsos. Hunden og Nero har gått den faste morgenturen I rundt 12 grader om å innrømme at jeg begynner å bli litt værsjuk, skriver Arve til oss.
0: Jonny skriver også at han skal til et fjellvann I dag. Trekker garn som han satt ut I går. Været surt, men klene gode.
1: og så har du Erlend som har vært på Kreta og hatt temperaturer over 30 grader. Og da setter han faktisk pris på været I Trøndelag, der det 13 grader Og regn, det var fint med en veke I varmen, men nå kaffen og radioen på morgenen en rutine igjen, skriver Erlend til oss.
0: God morgen.
1: Og så snakker vi om hemmeligheter I dag. Og så kommer jeg på en hemmelighet som jeg har, som kanskje litt dumt å fortelle, men jeg har sånn kapselmaskin hjemme.
0: Mats Sunnøve, du, ja. Du vet at folk hører på dette programmet, sant?
1: ja, jeg tar sjansen. Jeg har sånn kapselmaskin hjemme, og når det går tomt for kapsler, så det så... himla kjipt, for det akkurat da du kjenner at du trenger. Åh, nå må jeg ha den. Og så har jeg lagt et hemmelig sted, med noen ekstra, som ingen vet om. så når jeg ser at det tomt, så bare, så kan jeg finne deg fram.
0: Jeg kan gå til det hemmelige stedet, til du rekker å kjøpe ny igjen. Åh, fantastisk, og du som småbarnsmor, det en smugspising av godteri og kaker og sånn foran ungene, eller bak ryggen til ungene, rettere sagt?
1: Ja, for du må det, du nødt til å gjemme deg litt, og så må du passe på at ikke papiret lager så mye lyd, for da kommer de springende og skal ha, og hvis det noe du trenger når du har små unger, så det noe for seg selv.
0: Vi har inboxen åpen så vi kan ja, ha felles de tingene vi gjør litt for oss selv. Vi har fått en melding av en som rett som det går på røde mann. Det hans lille hemmelighet. I appen NRK Radio så kan du søke opp opptur, og så kan du dele med oss din mest skyldige bok eller vane.
1: Og så blir det mellom oss.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
1: Og vi snakker om ting vi gjør mens ingen ser på, den lille gleden av å smug eta kakerestene som står på benken.
0: Tisser med døra åpen eller hyler høyt til Iron Maiden I bilen. Katrine Louise Finstad, du den I Norge som sitter på flest hemmeligheter?
2: Ja, vet du hva? Det tror jeg at jeg Jeg har samlet hemmeligheter I 17 år, så hvis noen kan slå meg, så må de komme ut på banen nå, synes jeg.
1: Ja, for du holder på med nettsted og Instagram-kontoen Norske Hemmeligheter, og så samler du på disse hemmelighetene, illustrerer de. Får du fortsatt inn ting som du ikke har hørt før?
2: Ja, det gjør jeg jo, fordi hemmeligheten som sendes inn, det speiler jo samfunnet og det som skjer, og hver dag jo en ny dag. Selv om årstider de samme og merkedager de samme, så det jo nye ting som skjer I verden hele tiden. Nå har jeg fått hemmeligheter om økonomi og renta, for eksempel. Nå har det jo akkurat vært prat om det. Så det følger liksom det som vi opptatt av akkurat nå.
0: Mm. Hva det folk flest betror seg til deg med?
2: Altså, hvis jeg skulle sagt en fellesnevne for alt, så det jo på en måte nettopp det vi ikke vil at andre skal få vite om. At peller du det ned, så det kanskje noe som slår sprekker I fasaden, eller kanskje du framstår litt annerledes enn du egentlig har lyst til, eller kanskje du har tanker om at noen forventer noe av deg, og så vil du ikke avsløre at du et rotehue hjemme, fordi du så flink på jobb, og så videre. Så det liksom noe med det å... Ja, kanskje ikke helt tørre å vise på ekte hvem man helt, da.
1: Hva nordmenn sin oftest innrømte guilty pleasure?
2: Oi, nei, vet du hva, det tror jeg litt sånn boktitler og musikk, faktisk. Så når jeg har hatt hemmeligheter om det, så har det vært sånn at man har lest kanskje Fifty Shades of Grey, var det en del rundt av den kom for en tid tilbake. Og du nevnte jo musikk, der det jo mange som på en måte utad, hører på vinyl og drikker dyr rødvin og har veldig skarpe meninger om musik og så egentlig så kanskje man setter på Britney Spears og koser seg veldig med det.
0: Ja. Men altså, du har fått over 200 000 hemmeligheter, mener jeg, å ha lest. Hvorfor tror du folk benytter seg av det å sende inn og vil dele dette?
2: Nei, det jo en måte å lette på trykket, da. Det jo fint å kunne snakke om noe. Det vet vi jo alle som mennesker, at hvis vi bærer noe inne I oss, så kan man jo få vondt I magen av det. Det jo litt forskjellig hva slags hemmelighet man har, da. Men det jo en befrielse å kunne si det høyt. Og til norske hemmeligheter så kan du på en måte si det, uten at du må si det til noen du kjenner. Så du kan fortelle anonymt, og så... Ja, så det jo så fint at andre folk som kanskje ser din hemmelighet og kjenner seg igjen I den, kanskje gir et hjerte på kontoen eller skriver en kommentar. Sånn har jeg også hatt det, eller sånn hadde jeg det for et år siden. Jeg kan trøste deg med at det blir bedre, og så videre. Det jo kjempedeilig å kunne se at man ikke alene om ting.
1: Mm. Men det en hemmelighet når man har delt det?
2: Ja, jeg mener det. Altså... Ja, det sikkert masse definisjoner og en eller annen som har en viktig utdannelse eller professor I akkurat det her med hemmelighold og sånn, har sikkert noe greier om det, men jeg synes at det fortsatt det. At, og du kan jo velge å si det på en konto som Norske Hemmeligheter eller et prosjekt som det, og så ikke si det til noen andre for eksempel. Og så kan du jo velge å si det til én venn og ikke til alle. Og da det jo fortsatt en hemmelighet, for det jo én venn som vet det.
1: Opplever du at nordmenn har et stort behov for å fortelle hemmelighetene sine?
2: Ja, jeg må jo si det. Siden jeg har kunnet holde på med dette prosjektet I 17 år, og hemmelighetene fortsetter å komme, så må det jo være et behov der ute.
0: 17 år, det noe du får inn lenger som overrasker deg, eller har du sluttet å bli overrasket?
2: Ja, nei, altså jo, jeg blir overrasket av og til, men det kanskje ikke sånn de mest sånn clickbait-aktige tingene som kanskje journalister tenker når de spør meg. Altså det som kanskje kan overraske meg jo det med ensomhetsfølelse, altså de helt vanlige tingene egentlig, at man kanskje sitter på middag med foreldrene sine og ikke tør å si høyt til dem at jeg glad I foreldrene mine, eller... Litt sånne ting da, nære ting, som vi liksom tenker de enkle ting, men så de så vanskelige allikevel. Og det kan jo være litt overraskende.
0: Mm, det må jo finnes mye godt fellesskap I å kunne lese disse sikkert og kjenne seg igjen. Helt til sist, Katrine Louise Finstad, hva din guilty pleasure?
2: jeg tror jeg står inne for mine ting. Altså, venninnene mine og de som kjenner meg godt, de skjønner hvor leia går hvis jeg setter på nytt type musikk. Så jeg står for det. Så det har jeg ikke.
0: Nei, det ingenting som guilty, bare pleasure.
2: Nei, go for pleasure, sier jeg.
0: Fantastisk.

0: Eva Wahlskram, god morgon, 8:08. Du som sitter med kaffekoppen I hånden eller är ute och lufter hunden. Vi gleder oss til å være sammen med deg frem til klokka 9 her I opptur.
1: Og så skal vi dele litt hemmeligheter. Og så snakker vi litt om det med de tingene vi gjør som ingen ser gjerne, som vi gjør på en måte bare I vårt eget rom. Og så må jeg bare, jeg kom plutselig på, jeg var I et selskap I familien en gang, og så kom jeg inn på kjøkkenet I et øyeblikk der det foregikk en sånn aktivitet som jeg ikke skulle se. Der vedkommende gjorde klar til dessert, og tømte ut tvistpåsen, plukte de bitene som han eller hun likte best, og gjemte de, sånn at gjestene kunne få resten.
0: Det helt vildt. Og tenk på alle disse små

0: tingene som skjer I skjul, og som man aldri får øye på, med mindre vi blir, sånn som vedkommende her da, blir tatt I øyeblikket, og så kommer flomlyset på liksom, og så står du der som en elg med frontlyktene liksom.
1: Og det som var så fint var at denne personen hadde de samme favorittbitene som jeg delte de I smug på kjøkkenet. Hvis du har noe som du gjør I smug, så kan du dele det med oss I appen NRK Radio, og hemmelighetene det har begynt å komme.
0: Ja, vi har fått en melding her, uskyldige sådan, men det liksom noen ting som vi ikke har lyst til å vise heller. Spise ostepopp med skjei.
1: Åh, vet du hva, da anbefaler jeg faktisk spisepinner.
0: Ok.
1: Enda bedre.
0: Vi får gi den videre.
1: Tips. Også har vi fått en melding fra en lytter som har en hemmelig skrytevegg der alle oppsigelsene rammet inn.
0: Oi, der det innsats og innramming. Åh, oh, jeg liker det. Og så har vi rett og slett fått en som av og til piller seg litt I nasen. Jeg elsker at dette et trygt rom hvor du kan dele det du har på hjertet eller på innerlommet eller på... høytaleren når du alene.
1: Ja, og så det jo sånn at kanskje vi tror at vi det eneste som gjør det, men det tror jeg ikke.
0: Nei, litt for å referere til det intervjuet vi hadde med Katrine fra Norske Hemmeligheter I stad, sant? Det et godt fellesskap I å kunne dele dette. Og hva det egentlig det gjør med oss å få hemmeligheter, sitte på hemmeligheter, dele hemmeligheter, ikke minst? Det ikke så veldig lenge til vi henter inn en I studio som kan mer enn de fleste om det. Før den tid så skal vi høre på Howard Jones.

0: Howard Jones spør What is love?
1: Og så det helt trygt å fortelle hemmeligheten din til oss, sånn som du som har sendt melding 59 år og jeg smugrøyke.
0: Åh, den fine! Og den, den liker jeg. Dette et trygt rom som ja, hvor vi kan liksom dele med hverandre og kjenne oss igjen. Jeg har vel noen i min omgangskrets også, som insisterte veldig lenge på at de ikke røykte. Men ja, jeg tenkte at de får ha det som sin lille hemmelighet. Veldig kjekt at dere finner oss i appen NRK Radio.

0: Maria Solheim Nordlyse.
1: Vi gjør ting I smug som vi helst ikke vil at andre skal se og vite om, hemmeligheter som vi vil ha for oss selv. Kolbjørn Kallesten Brønnøk, har du mange hemmeligheter?
2: Ja, men det jo en hemmelig.
1: Ja, vi har jo invitert deg for at du skal fortelle alle hemmelighetene nå.
2: Ja, men det jo mange hemmeligheter. Jeg forteller jo de hemmelighetene som en tenker ok å fortelle.
0: Ikke sant, men vi har jo først og fremst invitert deg fordi du professor I psykologi på Universitetet I Stavanger. Altså, hvorfor har vi hemmeligheter?
2: Hemmeligheter skaper jo, altså dere, jeg har jo hørt på sendingen, og den typen hemmeligheter som dere snakker om jo sånne som bygger intimitet mellom folk. Hvis man har en god venn, venninne, så skaper en nærhet gjennom å fortelle den typen ting, da det er oss to mot de andre. Og det gjør at man får en varm, god følelse inni seg og tenker at denne relasjonen noe spesielt og verdifullt. Og det jo en veldig positiv ting. Samtidig så var det jo også noen som nevnte at det jo ubehagelig å gå rundt og vite ting. Du får et slags trykk om at du har lyst til å fortelle til andre. Og det jo liksom kanskje den mer kompliserte siden av å få vite hemmeligheter I vennskapsrelasjoner og sånne ting. Da.
1: Ja, for det ikke alle hemmeligheter som positive?
2: Nei, I arbeidslivet for eksempel så jo hemmeligheter en politisk verktøy, en måte å få makt over andre på, en måte å kontrollere andre på, og kan være ganske uheldig. Og det ikke alle hemmeligheter kanskje du bør si ja til å få vite heller. For da har du på en måte kanskje inngått I en slags allianse med noen du ikke burde alliere deg med. Det definitivt en mørk side ved hemmeligheter også.
0: Mm, men hvis vi snur oss litt mot det litt mer godlynta igjen, Hvorfor gjør vi ikke alt dette her? Tisse med døra åpen, eller peller oss I nasen som en lytter sendt inn? Altså, hvorfor gjør vi det ikke bare åpenlyst?
2: Vi gjør det jo mer åpent enn vi liker å tro, fordi at det finnes jo data på nesepilling fra sånne veiovervåkingskameraer, som indikerer at veldig mange flere piller seg I nesa når de kjører bil enn de innrømmer, og det jo en trafikkfarlig ting.
1: Trenger med hemmeligheter?
2: Ja, opplagt, tenker jeg. Det jo, altså vi mennesker jo sosiale dyr, og hemmeligheter kjempeviktig for å klare å omgås, for det mange ting vi tenker, føler, vet, som ikke alle bør få vite.
0: Mm. Det en form for hemmelighetsavtale som vi synes litt interessante, som du har blitt betrodd til av noen, og så sier de, dette må du ikke si til noen. Etter det har blitt sagt, hva tenker du om det?
2: Det synes jeg litt sånn komplisert, fordi at den som får vite hemmeligheten kan jo få en reaksjon på dette, og vi har jo ofte da behov nettopp for å snakke med andre om de reaksjonene vi har på hemmeligheten, at det kan være noe som vi synes var litt ille, at vi synes synd på den personen det gjelder, men også at det noe som egentlig går ut over noen andre. La oss si at du har en venn som utro mot mannen sin, og så forteller betroren seg om det, og så kjenner du at dette jo ikke ok. Og så går du rundt og kjenner på det, og så det du som bærer belastningen med det. Det jo et eksempel på uheldig side ved hemmeligheten.
1: Og så det av og til at noen sier til deg, åh, og jeg må fortelle deg noe, eller nei, uff, nei, jeg tror ikke jeg skal fortelle det likevel. Og så det sånn, jo, please, fortell. Hva det som gjør at vi synes det så godt å få vite hemmeligheter?
2: Nei, men det jo nettopp denne intimiteten med andre, men det jo også det at du får mer kontroll og kunnskap over dine sosiale omgivelheter, og du vet mer ting om andre som gjør at du kan ta valg I forhold til andre venner. Det gir deg innflytelse, du kan godt kalle det makt, men det gir også en slags, du vet at du bygger relasjoner til andre, og hvis du har gode relasjoner til andre, så du en viktig person, en som betyr noe. Mm. Så jo, vi på en måte innebygd I oss mennesker. Hvis du evolusjonspsykolog, så vet du jo det at mennesker som flokker veldig opptatt av vår posisjon I flokken. Jeg innenfor eller utenfor? Jeg viktig eller uviktig? Så derfor hemmeligheter super. Det en indikator på hvor du står I flokken og I vennskapsrelasjonen.
0: Det litt med litt folkopplysning på morgenen. Ingen her, Kolbjørn Kallesten Brønnøk. Jeg prøver på ny. Har du en skamglede eller en guilty pleasure?
2: Ja, men jeg liker å fortelle det, fordi at det noe som heter Venn-diagrammer. Du tenker en sirkel, og da sier du, der mine interesser og hvem jeg Og så har du en åndsnobb, så sier du til den, tegner du en bitteliten sirkel, så sier du, her dine interesser, du hører bare på bar og drikker dyr rødvin, mens mine interesser omfatter dine, men jeg har mange flere. Sånn at jeg kan høre på all mulig musikk, men jeg kan også høre på din musikk, så at jeg skammer meg ikke så mye. Men når jeg var yngre, så var jeg mye mer opptatt av at jeg skulle liksom fremstå som intellektuell og klok, men det ikke så viktig lenger.
0: Ah, jeg tror du da har på en måte noe til felles med Bente, som sendte inn at hun absolutt elsker Eurovision. Dempe det litt I familien og blant venner. Og nå skal vi høre en låt fra en som jeg tror litt guilty pleasure for en del også. Det Justin Bieber og Daisy's du skal få her. Tusen takk for besøket.
2: Selv takk.

0: Jeg lurer på om det noen som hører på Justin Bieber når de alene og koser seg med det. Jeg gjorde det I hvert fall I full offentlighet nå. Det var Daisies av Justin Bieber.
1: Og så lurer jeg på, Rutt, hva har vært din opptur denne veka?
0: Oi, jeg føler meg egentlig veldig heldig denne uka, for det har vært ganske mange. Men jeg har nettopp flyttet tilbake til stedet jeg kommer fra, og jeg går mellom hyllene på den lokale butikken. Altså, det har vært veldig travelt siden vi kom fram. Hver kveld der en lampa som skal henges opp eller sånn. Men bak den ene hylla, der barndomsvenninna mi, som vi kunne omfavne og gi en skikkelig sånn faste og gode klem. Det tror jeg var min ukas opptur.
1: Relasjoner jo veldig fint, og så av og til så kan det være fint med litt alenetid. Jeg hadde alenetid I går, gikk på kino helt alene, hadde med snop, satte meg godt og rett I setet. Var nok ikke opptur for han som satt ved siden av meg når jeg åpnet farrisen og han ble klissvåt. Men jeg sa, det bare vatten, så da gikk det bra.
0: Vi har appen NRK Radio og send inn-knappen ganske så åpen nå. Vi har lyst til å høre deg som hører på. Hva har vært din opptur denne uka? Del gjerne med oss, så kan vi finne glede I det lille sammen. Frem til nyhetene så skal du få høre Ser det klart av Eilis.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst I Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer I Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de forente arabiske emirater ble utsatt for et angrep I Hormuz-stredet I går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip I det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA I mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen I Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter Tone Nordahl.
5: Dette opptur på NRK P1.

0: straks 7 minutter over 8. Du hører på Opptur med Mart Sundhøve Johannessen og Rutt Einervoll Nilsen. Og det ligger jo I navnet til programmet, og vi skal snakke om oppturer.
1: Ja, vi skal kåre denne vekens beste opptur, det fineste som skjedde med deg denne veken, stort og smått.
0: At jeg gleder meg veldig å se at innboksen I appen NRK Radio allerede begynner å fylle seg. Og til litt inspirasjon og litt varme på denne morgenen, så kan vi jo høre hva folk på gata sier at det var ukens opptur for dem.
2: Jeg jogget ute I finværet, kommer langt med det.
3: Å få komme hjem, kjenne sjølukta, se landskapet og treffe venner og noen av de som ikke har sittet på over 30 år.
1: Hvor du befinner deg ellers?
3: I Trollhättan I Sverige.
1: Du sitter her med en kompis her. Har det vært fint å være med han, kanskje?
4: Han, vi prater ofte sammen. Hva som har hendt I taxien og liksom hvordan det går I dagligt.
1: Det et høydepunkt I løpet av dagen, kanskje?
4: Høydepunkt I løpet av dagen, ja.
5: Kom I gang med jobb på hverdag. Egentlig. Veldig kjekt å treffe klienter igjen nå. Ja.
1: Hverdag bedre enn fest?
5: Ja, egentlig. Det synes jeg.
1: Ja, hva det med det som du synes så bra, så du vil trekke det frem?
5: Jeg liker å treffe folk. Nei, jeg vet ikke.
2: Vi var ute og så på solformerkelsen. Det var en veldig lang opptur, og så kom det noen skyer helt på tampen der, som egentlig ødela det litt, men alt I alt så var opplevelsen veldig, veldig fin.
6: Kanskje det har vært min opptur å komme på jobb igjen etter ferie og møte studenter. Så akkurat nå så jeg pause og sitter og har gått inn igjen og har undervisning for sykepleierstudenter.
1: Det kan være en opptur å sette seg på en benk I varme nå.
6: Det kan være en opptur, for det dårlig luft der inne.
7: Begynner på studiet, møter alle igjen. Det har blitt litt mye jobbing I sommer, så da litt mer chill start på året nå.
6: Folk smiler. Folk blir så fine når de smiler.
1: Har du fått nye venner?
8: Ja, det fikk jeg på dag 1, så det nice.
1: Oi, fortell om ny venn.
8: Når du kommer på forelesninger, så bare setter du deg et sted, og så bare klikker du med noen, og så går dere ut sammen, og så alt greit.
1: Hvordan føles det å få en ny venn?
8: Bra.
1: Og nå kom solo frem igjen.
6: Det gjorde. Da kan det bli god helg.
1: Ja, når solo kommer frem, det en fin opptur. Send gjerne din opptur til oss I appen NRK Radio, så skal vi dele det med de andre som hører på.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Kurt Nilsen, My Street.
2: Vigdis sin opptur denne veka var for å plukke 7 kilo blåbær til egen fryseboks. I tillegg så plukket du 2 kilo til naboen som ikke kommer seg ut I marka lenger på grunn av helsa.
1: Åh, det så fint med disse oppturene som dere sender oss I appen NRK Radio. Aina også på plukkekjør I tillegg, altså sammen med veldig mange andre I Norge på denne tida. Hun var en tur på hytta alene, fikk litt fjellluft, beisa en vegg, og I dag så blir det plukking av blåbær. Alt føles bedre å gjøre på hytta, sier hun. Føler meg heldige som kan det.
2: Det stor glede I små ting. Karin Sandvik, vi har deg med fra Rørvik. Kan ikke du fortelle hva som har vært din opptur denne veka?
3: Ja, hei. Min opptur I uka her, det jo også da veninner. Jeg har også, jeg har ikke så mange sånne kjempenære veninner, sånn, men jeg har noen av dem også så gode. Så I går kveld så snakket jeg med en på telefon. Hun bor bare en halvtimes kjøring unna, da, men vi pratet I 4 timer.
1: Åh, så fantastisk!
2: Du, alle de mennene som hører på nå, hvordan klarer man å snakke I telefon I 4 timer?
3: ja, det, jeg vet ikke, jeg tror det noe vi har, altså, vi har, jeg tror jeg født med den enden der egentlig. Og det, vi prater om alt mulig da, selvfølgelig været da, for det Trøndelag, og det regner jo hele tiden. Men vi innom det, og så vi nå innom det motsatte kjønnet da, selvfølgelig, og jobb, og strekking, og hekling, og unger, og det alt mulig. Alt mulig rart.
1: Oh, det høres helt herlig ut, Karin. Men altså, 4 timer I telefon, sitter du pal I sofaen da, eller gjør du andre ting og tar du med på dagen din?
3: Nei, da rydder jeg på kjøkkenet litt, og så strekker jeg litt. Og så har jeg jo sprettet et puslespill, for det jo høst. I hvert fall ute det høst. Og så rydder jeg litt, ja. Og så har jeg jo nye brettet litt klei, ja. Og så skrev jeg handleliste. Og hun skulle lage seg pizza, for hun spiste middag så tidlig I går. Så da måtte hun jo ordne seg en kveldspizza. Så hun var jo I fryseren og hentet det, og spiste den, og jeg spiste litt druer, og så til slutt da, så sa jeg til henne, nå ble du med på do, sa jeg. Ja, men det gikk sånn fint, så hun satt og spiste. Så sa hun, jeg spiser druer, jeg ser jo mens du på do. Ja, så sa jeg, det går helt fint. Og så pusset jeg tenger da, så sa jeg, ja, nå har du vært med på det. Ja, men det var jo hyggelig. Og da var klokka gått over 12, tror jeg, så sa jeg, har vi snakket lenge nå? Men nå har vi 3 minutter igjen, så har jeg 4 timer, sa hun. Ja, så sa jeg, da kjører vi 3 minutter, så det var 4 timer og noen sekunder.
2: Åh, for en enormt god venn når du kan ta noe med på alt dette. Men oppturene står ja, I kø for deg. Hva skal du I dag?
3: Jo da, I dag så på formiddagen nå så får jeg besøk av en venninne. Hun bor bare en liten halvtime, hun egentlig hun da. Hun kommer og skal ligge over til morgen. Så vi skal spise gravlaks I dag. Og så skal vi ha noe dessert, jeg må lage noe gøy der. Og så skal vi strikke og drikke vin, og kanskje vi ser noe på TV nå hvis vi finner, men det, vi skravler jo der også, selvfølgelig, hele tiden. Og sikkert litt puslespill der også.
1: Fantastisk, Karin. Altså, overnattingsbesøk I voksen alder, det hørtes helt herlig ut. Tusen takk for at du ble med.
3: Jo, det var kjempehyggelig. Takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: I like måte. Straks klokka 8:30. Hjertelig god morgen. Vi skal høre på De Lillos sammen. Glemte minner heter det.

0: Glemte minner av det lille oss fikk du der.
1: Og så snakket vi om oppturer, og så merket jeg det når jeg var ute og snakket med folk, hva som hadde vært deres opptur denne veka, at de måtte liksom tenke seg om, at de kanskje begynte å bla litt i hukommelsen, at det måtte være en litt sånn store ting, for vi springer gjerne litt sånn i under dagen, og så tar man seg ikke tid til å reflektere. For to år siden, vet du hva jeg begynte med da, Rutt?
0: Nei.
1: Da begynte jeg, jeg kjøpte meg en sånn takknemlighetsdagbok, som en sånn idé som du får når du på ferie og har og kjempereflektert og trør ut av hverdagen din, og så bruker du den bittelitt, og så tar hverdagen deg igjen.
0: Ja, og det, jeg må helt ærlig innrømme at første gang jeg hørte om takknemlighetsdagbok, jeg syntes liksom, det hørtes litt sånn klamt ut, sant? Jeg jo fra Rogaland. Det liksom, å skrive takknemlighetsdagbok jo litt sånn, men ikke det mest inderlige folkeslaget her borte.
1: Nei, men det på en måte, det en måte å tenke seg litt om, og så kanskje finne de små tingene, for det vil alltid være noe du kan være takknemlig for i løpet av en dag. Så jeg har fulgt den ut, helt fullt. Jeg har sluttet med det, lagt den vekk, men jeg merker at kanskje jeg har blitt litt flinkere til å reflektere rundt de små tingene.
0: Ja, dette jo en psykologisk mekanisme, altså dette jo et verktøy som en del psykologer faktisk bruker for å liksom få oss til å skifte litt fokus og legge merke til andre ting. Jeg har prøvd det selv, det anbefales virkelig, altså. Og så var jeg på en bokhandel her forleden, og bare så på tilbudshaugen. Der ligger der en bok som heter Kilder til begeistring, og jeg bare ble, apropos inderlighet, nå skal vi være litt inderlige her, jeg ble altså så varm om hjertet, åpnet den, begynner å bla.
1: For du har den i hendene nå,
0: sier jeg. Jeg har den i hendene her nå, hører du?
1: Ja.
0: Ja, og den jeg skrev av en mann som heter Bjarte Arneson, og en opptur for meg denne uka var å se at denne boka blir en serie på NRK til høsten, med disse små tingene som vi kan legge merke til, altså sånn, når du stapper en USB-pinne inn i enheten han skal, og så passer han på første forsøk, og så skriver han her om det å passe på noen sin laptop, hvis man sitter på kafé, eller klø seg på sokkemerkene, altså de små tingene der, det, hvis en legger merke til dem, så er de da.
1: Norsk kjøleskap slutter å dure.
0: Åh, den god. Av det litt større kalibere så tipper jeg at kanskje noen som hører på har tenkt seg på en festival som heter Øya i Oslo i dag. Der skal Dagny avslutte det hele. Passer fint å spille C'est la vie her nå.

0: clever bit av meg.
1: Så har vi fått melding fra Grete, som ble farmor for første gang denne veka. Tidenes opptur, faktisk.
0: Åh, det så koselig. Mai sier at oppturen hennes var å besøke gamle tanter og gjøre rent i hele husen hennes. Kanskje bare sitte og prate hele tiden. Det hjelper på humør å få det rent også.
1: Det hørtes ut som en opptur for begge to. Brit har vært sammen med to av barnebarna som hadde planleggingsdag denne veka. De har vært på Arendalsveka på kino og bare kost seg. Herlig, skriver hun til oss I appen NRK Radio.
0: Ole og Kåne, de har vært ute og plukket 20 liter rips. De fikk 38 glass med syltetøy. Lagte også rabarbrasaft av 2 kilo. Rabarbra fikk 3 liter saft. Det var en flott og god opptur. Det hørtes herlig ut, og det så godt å ja, lage mat med, fra jord til bord, holdt jeg på å si.
1: Ja, så snakket vi jo med Karin Sandvik tidligere, som hadde snakket med en venninne I telefonen I 4 timer denne veka, og så spurte jeg henne hva det som gjør, om hun kunne forklare det for alle menn, hva det som gjør at hun klarer å snakke I telefonen I

0: fra Henning?
1: Nei.
0: Nei, for han hadde en skikkelig opptur I dag, klarte å sykle 5 minutter på ergometersykkelen etter mange, en lang stund uten å kunne sykle I det hele tatt.
1: Skikkelig fint. Inboxen fortsatt åpen, og det ikke noen konkurranse, men vi kommer jo uansett til å kåre ukas opptur. Du finner oss I appen som heter NRK Radio hvis du søker opp opptur der. Altså, Mats Sunnøve, det lørdag morgen, men du klar for denne sangen her?
0: Ja, det må være greit.
1: 50 Cent og Olivia, Candy Shop får du her.

0: Candy Shop var det, og apropos, eller i hvert fall nesten apropos Candy Shop.
1: Ja, Ingvild Jonsen Brusevold, du tannlege og forsker på Universitetet i Oslo. Hvordan oppstod egentlig lørdagsgodtet?
2: Ja, det en litt lang og egentlig ganske trist historie.
0: Yes.
2: For det starter sånn, sånn 1900-tallet, så var hull i tanna, det var et kjempestort problem i hele Europa i hvert fall. Mange som hadde hull i tanna, og de hadde vondt, og det ødela for folk på jobben, og det var mye store plager, og så var det sånn, hvorfor blir det sånn? Og så var det sånn at i Sverige så var det noen forskere som fikk oppdraget da fra liksom Sosialstyrelsen, helsedirektoratet i Sverige, sånn at de prøvde å finne ut litt om hvorfor. Og så hadde de litt mistanker, de visste egentlig ganske mye om at det som var sannsynligvis sukker, for det spiste man mye av, men så for å få, finne det skikkelig ut da, ordentlig vitenskapelig, så skulle man gjøre en stor studie på det. Og da tenkte de at hvor finner vi sånne, altså hvordan kan vi kontrollere hva folk spiser? Jo, det finnes jo noen institusjoner for psykisk utviklingshemmede, da, eller utviklingshemmede av forskjellige slag. Det var sånne

0: store skoler på den tiden. Og i Sverige så var det noe som heter Vipeholmskolan, der bodde det cirka 1000 mennesker. Og de fikk all maten servert der, og de var der hele tiden og bodde der, så da fant vi ut at ja, vi bruker dem. Og så deler vi dem inn i grupper, og så gir vi noen av dem veldig mye sukker, og så gir vi dem litt forskjellige varianter av det. Og så, etter 2-3 år, så fant vi ut at oh ja, de som fikk mye sukker og mye godteri, de fikk veldig mye hull i tennene. Så tok det her litt tid, det var en ganske lang studie, og så var sukkerindustrien litt med på å finansiere det, og når de fant ut at det var dårlig med sukker, så var jo ikke de så interessert at det skulle komme ut så veldig fort. Så da tenkte de at vi prøver litt til, kanskje litt sukker, kanskje det går. Så holdt de på litt lenger da, med å få liksom vanlig mengde sukker. Og så de at da ble det ikke så mye hull i tennene. Så i løpet av 5-6 år så fant de ut at litt sukker sånn, av og til, det var ganske greit for tennene, mens mye sukker eller sånn mye godteri og sånn da, som de hadde gitt mange av de der, det var veldig dårlig for tennene. Og så fant de ut av at hvis man sier at vi kan spise godteri en dag i uka, for eksempel, det kunne befolkningen på å si, tåle sånn, uten at det ble forferdelig mye i tennene. Og da fant de på å kalle det for lørdagsgodt.
1: Nettopp, så sukkerindustrien var rett og slett litt med i bildet, så dette jo en ganske spinnvillig historie. Hvordan etikken blant forskere i dag sammenlignet med det vi hører her?
0: Ja, for det jeg ikke sa i sted, det jo selvfølgelig at det de som var med der, de bodde der, de kunne si nei, men de hadde ikke et valg å være med. Og det jo et veldig sterkt krav til å være med i forskning, det at du skal vite hva du sier ja til før du sier ja. Men det var ikke så veldig strengt regulert på den tiden. Det var egentlig ikke noe regelverk i det hele tatt. Så etter det, og denne studien ble jo veldig kritisert da etter noen få år etter at det kom ut, så skjønte man at dette var forferdelig. Og så var det sånn omtrent etter 2. verdenskrig også, hvor det var andre sånne ganske stygge medisinske eksperimenter som hadde foregått, og da kom det regelverk som gjorde at dette her er helt umulig, og selvfølgelig gjør vi aldri sånne ting i dag. Men de som, stakkars, ble utsatt for dette her, og fikk ødelagt tenner, og mange fikk store plager, de måtte lide. Så jeg tenker jo det, at det vi lærte da, av den studien, det må vi i hvert fall bruke for det det er verdt. Sånn, altså, de led for en grunn, og vi vet nå hva som virkelig ikke skal gjøres for tennene da.
2: Men klarer vi å holde oss til å ete lørdagsgodt kun på lørdagen?
0: Nei, det gjør vi jo ikke, ikke sant? Men vi kan det jo.
2: Men hva anbefaler du da?
0: Nei, altså det som er da, må jeg si det ikke for å tulle, vi vet jo at vi spiser litt for mye godteri, det gjør vi, ikke sant? Men vi vet at fluoren styrker tennene våre, og hvis vi holder oss til godteri ikke så ofte, og vi pusser tenner 2 ganger om dagen med fluortannkrem, så går det bra for de aller fleste.

0: Simmermann riper I lakken kvart på ni. Inboxen breddfulle av de store og små tingene som har gjort oss glad denne uka.
1: Ja, og så tror jeg vi må sende en hilsen til Sigrid, som døyper seg I Marvik kapell I dag. Det oppturen til bestemor Borgny.
0: Vi har fått melding fra Svein Jakob. Han hilser fra Hammerfest. Alltid hyggelig å nyte av morgenkaffen til opptur, sier han. Det var hyggelig å høre. Far I huset. Forbered helgefrokosten, så nå skal straks hele familien ut på tur og plukke blåbær. Håper være med dere I Hammerfest.
1: Frode, han fikk en opptur når vi spilte M2M helt I starten av sendingen, den guilty pleasure som jeg har, som du røpte for alle lytterne våre.
0: Ja, men så deilig at Frode også kunne sette pris på det, kjenne seg igjen. Virker som han, litt sånn som jeg hadde glemt at den fantes, og hvor bra den egentlig Vi har også fått en melding fra Kristina. De har reist helt fra Oslo til, til Andenes for å være med på Arctic Race of Norway. I dag så reiser de hjem. Det så ut som et fantastisk og brutalt sykkelritt.
1: Og så har Hege sagt opp jobben denne veka og blir pensjonist I en alder av 62. Og så har vi faktisk kort en opptur for denne veka.
0: Det vi har, den kommer fra Marte. Hun renholder på et sykehjem. Og så snakket hun med en demente dame som ikke får til å fullføre en eneste setning. Og så nevnte hun en sang som hette Kostevalsen, og så lurte Marte på om hun kunne den, og jammen meg så sang hun hele sangen. Det var en opptur I hennes yrke på sykehjem. Takk for at du delte, Marte. Du får en liten oppmerksomhet I posten for det. Vi skulle nesten ha funnet fram denne her Kostevalsen, men vi får gjøre det mens vi hører på Wham!

0: Jeg litt sent oppe. Håper du kom I gang med denne Wake Me Up Before You Go-Go.
1: Vi har vært tidlig oppe, men for deg som liker å ligge litt frem på, så dekker vi nå på til syvsoverservice. For I dag så har vi delt hemmeligheter I opptur.
0: Du kan gå tilbake I appen NRK Radio hvis du vil høre disse hemmelighetene vi har delt med hverandre. Og tidlig I sendingen så spurte vi Katrine Louise Finstad, som driver en konto som heter Norske Hemmeligheter, om hun den I Norge som sitter på flest hemmeligheter. Og dette var det hun sa.
2: Ja, vet du hva? Det tror jeg at jeg Jeg har samlet hemmeligheter I 17 år, så hvis noen kan slå meg, så må de komme ut på banen nå, synes jeg.
1: Hva nordmenn sin oftest innrømte guilty pleasure?
2: Oi, nei, vet du hva, det tror jeg litt sånn boktitler og musikk faktisk. Så når jeg har hatt hemmeligheter om det, så har det vært sånn at man har lest kanskje Fifty Shades of Grey, var det en del rundt at den kom for en tid tilbake. Og du nevnte jo musikk. Der det jo mange som på en måte utad hører på vinyl og drikker dyr rødvin og har veldig skarpe meninger om musikk. Og så egentlig så kanskje man setter på Britney Spears og koser seg veldig med det.
0: Eller M2M som du, Mats Sønøve, innrømte med tvang I starten av
1: sendingen. For å si det sånn, jeg sa det til deg I går på et rom der bare vi to var, og så fortelte du det på radioen I dag.
0: Frode satte pris på det I hvert fall. Og mens vi har snakket om hemmeligheter, så har vi fått et par til I inboxen.
1: Ja, en lytter skriver at vedkommende småspise når mannen skal bli ferdig på badet om kvelden.
0: Oh, jeg kjenner meg så vilt igjen. En tema har fått her fra en anonym som sier «En mus hadde gått I fella og ville ikke ta den ut, men heiv alt inn I vedovnen, og så kjøpte jeg en ny musefella. Sa til mannen da han kom hjem at det var gått en mus I fella, men jeg fikk ikke til å sette den opp igjen, så det måtte han gjøre.»
1: Bra tips, det kan vi notere oss.
0: Nå skal du få nummer 4. Lite og stort. God morgen til deg som nettopp våken.
3: Brett og smalt og langt og kort

0: stort er landet vårt.
1: Sang nummer 4.
2: Det er fint å ha gode folk rundt seg, og så kan det være godt å ha litt egen tid, sånn som Jon, som på hytta med fullt hus, men har valgt å sove i båten. Rolig start med egen tid og kaffe før jeg går bort til resten av gjengen, og vi skal snart takke for oss.
1: Ja, men ikke slapp P1 helt ennå. Tuva og Ronny, de klar med reiseradioen etter nyhetene. Ha en riktig god helg.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia I natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret I angrepet I dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler I Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvepning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker I Sør-Libanon. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass I en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Nydelig låt fra Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og så sa han at den låta skrev han i vinter, da han bare lengta så innmari mot sommer og alt han drømte om der. Og da drømte han tydeligvis om å røke sigaretter og drikke billig vin og nyte sola. Og det kan man forstå.
1: Ja, det kan man forstå.
0: Skal vi gå rett til faste post?
1: Absolutt, det blir skipemøte nå. Ja, for det skal handle om noe alvorlig. Visste du at en drukning i virkeligheten ikke er slik som du ser på film? På film er det jo typisk at, at det er en person som skriker og vifter med armene og sånne ting. En drukning i virkeligheten er en stille hendelse. Vær derfor oppmerksom på det som skjer rundt deg i vannet når du er på stranda, og spør om du lurer på om det går bra. Altså hvis du ser noen og tenker sånn, går det bra eller gjør det ikke, så bare spør. Det er kjempeviktig. I dag kan du i tillegg til å få litt gode seilingstips få vite mer om livredning når det avholdes skippermøte, som det kan jeg bare si, det høres ut som det er viktig for alle å stille opp på dette skippermøtet i dag.
0: Det skjer klokka 10, og det skjer på følgende plasser. Det skjer ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund, ved Sjømann i Skjeberg, og så skjer det hos Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg, og ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Så der er det bare å møte opp klokka 10 i dag, altså.

0: podcasten.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
6: Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Dette er Reiseradion. Tuva og Ronny her med deg i dag og i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. Og nå har vi også fått herlig besøk. Christian Mikkelsen, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg spurte når du kom inn i studio, jeg spurte, er du litt hes? Har du blitt litt småforkjølet? Så sa du, jeg bare ikke prate så mye i dag.
1: Nei, ikke det. Så det er rett og slett det at jeg må bare bli litt varm.
2: Du må komme deg litt i gang.
1: Må prate meg varm, ja.
2: Men du er jo, du ser sånn solbrune til fjeset, og liksom, hvordan har sommeren vært for deg?
1: Sommeren har vært fin og lang.
2: Ja.
1: Jeg har vært utenlands i Hellas et par uker, og så har jeg vært i Larvik.
2: I Larvik.
0: Ja. Hellas og Larvik.
1: Hellas og Larvik, ja.
2: Larvik er jo på en måte som Norges Hellas, er det ikke det, fra tid til annen?
1: Jo, de kaller det jo Vestfolds Mykonos.
2: Ja, de. Ja.
1: Så det er fint. Der har jeg vært hvert år. Beklager. Hvert år siden jeg var liten. Mine foreldre er fra Larvik. Så det er liksom sommer... minner for meg.
0: Men hva gjør du når du har sommerferie i Larvik og hatt det hele livet? Hva er faste poster i Larvik?
1: Faste poster, det er jo å bade fra brygga, gjerne morgenbad. Mm. Det er handle på Blinken, som er lokale menybutikken.
2: For det er en menybutikk, men den kalles for Blinken.
1: Den kalles for Blinken, ja.
0: Fra gamle dager da Blinken var der.
2: Ja.
1: Jeg aner ikke hva det er faktisk. Så det kan hende det er noe farlig gammelt, men det heter Blinken da.
2: Det er litt sånn som jeg vokste opp på Ellingsrud i Oslo, og der har vi noe som vi kaller for Bakeren. Ja. Som sikkert var en baker før, men nå er det en kebabshop.
0: Ja.
2: Så det er på en måte...
0: Fortsatt Bakeren.
2: Det er fortsatt Bakeren, ja.
0: Og det, for lenge, det var også lenge en uteplass.
2: Baken,
0: Gå på Baken. Baken og ta en pils. Yes.
2: Ok, så du har vært på Blinken, du har morrabada.
1: Jeg har morrabada, jeg har spilt litt golf, gått tur i Bøkeskeven. Det er rett og slett rolige dager.
0: Så deilig. Ja. Og så har du vært i Amerika.
1: Ja.
0: I sommer.
1: Det har jeg.
0: I anledning verdensmesterskapen i fotball.
1: Ja.
0: Og laget sketsjer med David Mokel til Humoretaten.
1: Ja.
0: Som Ståle Solbakken.
1: Ja,
0: hvordan, vi må prate litt om det, fordi det har gått noe viralt også, og jeg forstår det sånn at dere lagde en sketch i forbindelse med Irak-kampen. Fortell litt om den.
1: Vi lagde en håndfull sketcher til VM, og en av de var at jeg spilte Ståle Solbakken, og at vi latet som at... Eller at utgangspunktet var at for landslaget så er det litt som å dra på Dana Cup. De sover i klasserom, de spiser chips og er mest opptatt av lommepenger og fuck med Spania. Jeg har liggetid allerede. Det var liksom det utgangspunktet. Og så mens vi spiller inn det så sier David, for han er jo et... han er jo litt sånn sosiale medier-messig, på en måte. Han er veldig god til å tenke ting som kan gå...
2: Altså, messig som i fotballspilleren. Ja. Altså, han er ekstremt god på...
1: Ja, han er god til å tenke hva kan gå viralt, som han sier. Han er alltid på ballen. Og da sa han, du, vi burde filme noen sånn video at vi liksom feirer, og så kan vi legge ut det hvis Norge vinner.
0: Ja.
1: Så vi gjorde det.
2: Ja.
1: Og så la vi det ut, og det var jo da mot Irak, vant 4-1 eller hva det nå var.
0: Det var akkurat det, 4-1.
1: Ja. Og da tror alle i Irak at det er det ekte landslaget.
2: Er det sant? Så på ekte? De tror det er på ekte?
1: Det er så mye kommentarer på arabisk som er sånn, bare vent dere møter Brasil, og dere kommer til å tape, og ufortjent, og vi kunne skåre masse. Og. Så det er jo i en jungel hvor man har fått liksom, fått par hundre tusen visninger. Det var kult på den, så har vi fått 3 millioner visninger, da. Og det mesteparten er liksom fra Erbil og Mosul. Og,
0: og alle er sinte og tror at det er ekte landslag, at du er
1: ekte. Ja, veldig mange tror det. Og så etter hvert så er noen amerikanere som har begynt å henge seg på og kommentere og si liksom, great spirit there from those guys. I just love to see it, you know.
0: Men har du fått en kommentar fra Ståle Solbakken på din Ståle Solbakken-karakter?
1: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Nei, du har ikke,
1: har ikke det.
2: Men
1: det er like greit, synes jeg.
2: Ja, ja, fordi dette lurer jeg på. Du er jo veldig god til å parodere folk, og liksom, bekymrer du deg for de du parodierer, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja. Tenker du om de blir sure, eller lei seg, eller liksom, hva hvis jeg treffer de på en fest? Altså, sånne ting.
1: Ja, noen ganger så kan jeg det.
2: Ja.
1: Akkurat med Ståle så har jeg bestemt meg for at Jeg synes ikke selv at det noe sånn kjempegod Ståle, men jeg synes at det en gøyal variant av Ståle, hvis ja, du skjønner hva jeg mener. Det en sånn slags, hvis dere har sett en Loki-serien, så føler jeg en variant av Ståle, som litt sånn ekstra irritert og litt ekstra som pappa på Dana Cup. Men stemmen ikke liksom 10 av 10, så derfor tenker jeg liker at han ikke har kommentert. Jeg har jo parodert Eivind Hellstrøm mye, og han... sa en gang, så sa han du flink.
2: Nei, men jeg blir så fnisende.
1: Og så en annen gang, så sa han, da var vi på vi har intervjuet han to ganger, en gang på 9-timen og en gang på Petremorgen, og på 9-timen da var han veldig høflig. Og, men da ble det jo sånn, jeg satt og hørte han i øret, og så intervjuet jeg han som seg selv.
0: Ja.
1: Så det ble, men så kom han noen uker etterpå, og da tror jeg han var skikkelig morgengretten på Petremorgen.
0: Ja.
1: Og vi hadde liksom riffa på noen greier og noen boller, og hva spiser du på bolle? Og han kom inn og, jeg skal ikke ha en bolle. Og så sa han, jeg og Truls satt på podden og hørte på parodier av meg. Og da var jo du den dårligste. Så jeg har både fått høre at jeg skikkelig flink og den dårligste av Eivind Hellstrøm.
0: Nei, uffa meg, det veldig, men det... For det mange parodier av Eivind Hellstrøm der ute.
1: Ja, det det.
0: Ja,
1: det det.
0: Lett å ta.
1: Det er mange varianter og fasetter.
2: Ja.
1: Du kan gjøre den stor, og du kan gjøre den ganske liten.
0: Og det alltid gøy å høre på. Kristian Mikkelsen blir sittende, vi skal prate mer med deg straks i Reiseradio.

0: nå tenker du våkna. Dette var Hedda på NRK P1 i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny held hus og har besøk av Christian Mikkelsen. Godt å ha deg her, veldig hyggelig å ha deg her, Christian.
1: Det veldig hyggelig å være.
0: Så bra. Aktuell med flere ting, det snart ny runde Humoretaten.
1: Ja,

0: Matteus i Reiseradion på NRK P1, hvor Tuve og Ronny ønsker deg en god lørdag. Og så har vi spurt, skal vi ta et par meldinger før vi går til konkurransen, kanskje?
1: Ja.
0: Vi varmer opp til konkurransen med et par meldinger fra inboxen, for vi har jo pratet om litt flaut. Jeg sovna fra en matbestilling i går kveld. Så jeg tenkte jeg skulle spise med litt deilig nattemat fra den gyllene måke, men sovna på sofaen for den kom i hus, og det var pinlig. Men da er det jo deilig å se i inboxen at dere som hører på Reiseradion har også sovnet fra, både smått og stort.
1: Ja, og det kan jeg bare si med en gang da, at det er jo noen av disse meldingene som er anonyme. Men vi har fått inn en hvor det står, da jeg skulle feire 40-årsdagen min, hadde lagt opp til stor feiring, hadde leid øltappekraner, og testet kanskje disse her før gjestene kom, men var også utslitt etter forberedelsen til festen, så måtte ta meg en liten lur forholdsvis tidlig på kvelden. Husker ingen taler, våknet klokka 6, festen var fortsatt godt i gang, og jeg skjønte at jeg hadde gått glipp av det meste. Irriterer meg fremdeles 25 år siden.
0: Oi, såpass, ja.
1: Ja, det skjønner jeg, altså. Og så er det jo veldig mange som kan informere om at de har sovnet på Nesoddbåten i Oslo. Ja,
0: ja. Det ser jeg for meg.
1: og ulike busser rundt omkring. Men så har vi fått fra Bente. Jeg har nok klart å forsove meg, ja, men hva med å komme en time sent til skoleavslutning på ettermiddagen.
0: Oi, wow.
1: Rimelig pinlig, presterte også å sovne i tannlegestolen med munnen på hvitt gap.
0: Det kan jeg forstå. Det kan jeg forstå.
1: Ah, det elsker jeg, altså.
0: Ja, så hvis du vil dele du også, hva har du sovnet fra eller forsovet deg til,
1: ja,
0: så er appen vår meget mottagelig for det. NRK Radio, Reiseradion heter altså programmet der. Og det er også den appen du bruker hvis du vil delta i vår konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Fast inventar i Reiseradion. Nest siste mulighet til å vinne kjølebag og badetermometer nå. Du må løse tre oppgaver og ta forbokstaven i hvert svar og sende det til oss i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer, så det er mulig å kontakte deg hvis du skulle vinne.
1: Ja, og første spørsmål i dag, det handler om fotball. De fleste fotballlag har sine egne supporterklubber. Rosenborg sin heter Kjernen, Vålerenga har Klanen, Lillestrøm sine supportere kaller seg for Kanarifansen. Men hvilket lag er det som har Tornekratte? Så da skal vi altså til et lag, og vi skal ha første bokstaven derfra. Videre så er det en musikkoppgave. Du kan spisse ørene nå.

0: Her hørte dere altså sangen Faded, som kom i 2015. Låta i dag strømmet nesten 2,5 milliarder ganger på Spotify, og musikkvideoen har svimlende 4 milliarder avspillinger på YouTube.
1: Det en av verdens største låter.
0: Og det så vilt å tenke på, for sangen jo gitt ut av en norsk-britisk produsent og DJ som ofte bruker maske. Det store spørsmålet hva forbokstaven i fornavnet hans? Og så skal vi over til denne synes jeg vanskelig. De to andre tok jeg, men denne her, men jeg har jo fasiten foran meg, så jeg vet jo. Vi skal over til intet mindre enn latin. Vi skal frem til et kjent uttrykk som betyr blank tavle, eller det å være et ubeskrevet blad. Hva forbokstaven i det første av disse to latinske ordene? Den tok ikke du heller?
1: Nei,
0: det gøy. Det gøy når det litt ekstra vanskelig, synes jeg.
1: Ja. Men klarer du det, kjære lytter? I så fall det bare å hive seg inn i NRK radioappen og svare der. Tilreise radioen, send melding og husk å ta med da løsningsordet, pluss fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå, dette her en popkomet av rang. Sienna Sparrow heter hun. Du får hennes Die on this Hill. I reiseradioen, din lørdag før middagen.

Sienna Sparrow og hennes nydelige Die on this hill i Reiseradion, hvor vi neste time skal prate om brød med bakemesterskapets André. Han kom på besøk til oss. Og så blir det flere historier for deg som hører på da, om ting du har fått sove deg til. Og så skal vi innom reporter Caroline. Stappa med ny, først nyhet etter Undergrunn og Italia.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært vanskelig nå.
2: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo. Nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.

0: Jeg må bare spørre, har det alltid vært et sånt rappete vers i midten av den låta her? Jeg trodde ikke det. Og jeg visste heller ikke at den hette parentes Summertime Love. Jeg trodde den bare hette Boys. Sabrina på NRK P1. Og denne rappeherren som dukket opp der er heller ikke kreditert. Så,
1: ja, så du mistenker en ny versjon?
0: Nei, bare si at det, jeg har aldri fått med meg at det heter Summertime Love. Jeg har aldri hørt det før. Men gøy, gøy. Og deilig låt å få servert en lørdag morgen. Kan jeg bare si at vi har jo pratet masse om at forsovelse og sovne fra ting i dag. Vi har også fått melding fra Silje, som jeg synes var utrolig koselig nå. Altså, hun sitter der altså og forbereder seg til utrykkingslag av seg selv.
1: Ai!
0: Og det kan godt hende hun ikke hører på lenger, for det står blir visst hentet klokka 10, står der også.
1: Så hun er 9 minutter inn i utrykningslaget sitt?
0: Ja, hvis ikke det er forsinket da. Hvis du fortsatt er der, Silje, da var det kanskje ikke klokka 10 likevel.
1: Å, kanskje det blir lurt.
0: Jeg tror ikke man ble varslet om eget utrykningslag.
1: Ja, men noen situasjoner så må man varsles.
0: Ja.
1: Eller, og det kan jo, som brud, så kan man jo også si for eksempel jeg vil gjerne vite hvilken dag det skal bli, fordi jeg blir så stresset av tanken på at noe skal skje, eller ikke sant, bla bla bla.
0: Jeg husker den operasjonen det var da du skulle drikkes ut, for da hadde jeg reist i radioen. Og det tenker man ikke over på forhånd, og da hadde vi altså sånn en forferdelig logistikkutfordring. Endte med at jeg tok med min datter på jobb, og fikk senere høre at det, det dukket opp en kronikk i avis fra en lytter som mente at reist i radioen var såpass useriøst at programlederen til og med har med seg barn på jobb.
1: Oh, ja, okay.
0: Og så tenkte jeg, ja, men det er det noen jobber i Norge der ikke av og til barna må være med da. Er ikke det livet? Reist i radioen er også livet. Men og Silje skrev også i meldingen si at hun gleder seg til å gifte seg med sin store kjærleik i starten av september. Og det synes jeg var veldig fint.
1: Åh,
0: kjærleiken lever, det er digg. Det som ikke lever er steikovn hjemme hos oss.
1: Den lever ikke i det hele tatt. Vi fortalte at på søndag kveld så tok steikovn kvelden. Og jeg har jo også vi har bestemt oss for å prøve å leve uten ovn hele uka, etter inspirasjon fra en av dere som hørte på Reiseradio.
0: Lea som hørte på oss, som vi pratet med, som sa at du hadde levd uten et år, og så sa hun alt blir bedre på grillen uansett, sa hun.
1: Ja, ja. Så gjennom uka her så har jeg grillet pai, jeg har grillet laks i form, jeg har altså, jeg føler alt har vært på grillen. Men så bestemte vi oss i går for å, eller vi fikk rett og slett en utfordring, bake brød.
0: Ja.
1: Som jeg føler er det vanskeligste.
0: Og kanskje det, fordi i resonemanget, hva trenger man egentlig en steikovn til? Vi har ganske høy, det går mye brød hos oss. Mm. Matpakka, styrevesen, så vi pleier å bake en del brød. Det der utfordringen kommer. Men så sa jo flere, det er digg, brød på grillen er kjempedigg. Og i går fikk vi, eller du da, en utfordring fra André Løvås i bakemesterskapet, og som jo også er baker, av rang, om å prøve å bake et brød på grillen til i dag.
1: Ja, det har jeg gjort. Jeg gruer meg så mye til han skal smake. Altså, jeg gruer meg.
0: Hva gjør du det?
1: Ja, vent, jeg kjente det nå. Han kom nå for et par minutter siden. Og jeg vet jo, har jo sett på bakmesterskapet.
0: Han er streng,
1: ja. Ja, ja, og den følelsen av at her kommer det en person som, altså han kan greiene sine så innmari, og så har jeg prøvd å, jeg gruer meg at han skal skjære det opp.
0: Nei, det blir så fint. Tuva bakte brød og stekte på grillen. André Løvås skal straks smake og prate om brød. Etter Stein Tollef Bjella. Sundre Berge, først i Reiseradion, og så blir det masse brødprat og brøddeg, så det blir deilig.

0: Stein Tollef Bjella på NRK P1. Riktig god lørdag formiddag til deg. Og André Løvås, velkommen til oss.
1: Takk, takk.
0: Du er jo bakemeister da, og kanskje mest kjent for alle som dommer i bakemesterskapet her på NRK. Og la oss prate om brød.
2: Ja,
3: ja. Ja, for du har jo ditt eget brød også.
2: Ja, ja.
0: Eller du har kanskje flere.
3: Ja, du har flere.
2: Men... jeg har mange brød, jeg baker mange brød. Når du jobber i et bakeri, så jobber man med mange brød. Men jeg har faktisk et brød som heter Andrés frokostbrød.
3: Ja, det var det jeg mente. Ja. Andrés frokostbrød.
2: Og der er jo alt som er digg i det brødet. Blant annet bygg og havre.
0: Ja, fordi før vi går til det konkrete oppgaven i dag, la oss prate litt om brød generelt. Dina veka kom det jo en nyhetsmelding om at i fremtiden så bør vi bør, altså, i det klimaendringene som er med mye regn og så mye tørke og så ustabilt vær, så er det en kornsort som skiller seg ut. Bygg er kanskje det vi må belage oss mer på å bruke i fremtiden. Så ble jeg så nysgjerrig på, for vi gjør det jo ikke så mye nå, eller?
2: Nei, altså, bygg er jo faktisk det kornsorten som vi dyrker mest da i Norge, men vi bruker minst av den. Og så er den kjempesunn, og så er det masse bra fiber for både mage og hode og tarm. Men den er vanskelig å bake med, for den inneholder ikke dette berømte glutenet.
0: Ah, så det er glutenfritt?
2: Yes. Nei, det er ikke glutenfritt. Og der, den kan vi snakke lenge om, men i hvert fall, det har ikke evnen til å danne det glutenet som lager det luftige brødet.
3: Nei!
2: Og derfor har jo byggen blitt brukt mye til flattbrød og sånne type ting.
0: Men er det derfor vi har en lang flattbrødhistorie i dette landet?
2: Ja, ja, blant annet. Det har jo vært lite korn, og vi har ikke hatt bakerovner og veteproduksjon, sånn som de har hatt i Frankrike. Det er ganske nytt, faktisk, å dyrke vete i Norge.
3: Ja, og dette her, nå kjenner jeg at jeg føler meg litt dum her, men vil jeg si at flattbrød, det er egentlig ganske sunt?
2: Ja.
3: For jeg har alltid tenkt at det er litt sånn luksus, altså sånn flattbrød, at det er litt sånn luksus. Hvis jeg spiser bare flattbrød, føler jeg juks på en måte. Det er jo
2: nei,
3: så godt.
2: Hvis du lager flattbrød ditt på fullkornsmjøl, så er det jo 100% grovt og masse fiber, og ja, det er veldig så sunt som et gråbrød.
3: Men hva kommer til å skje med hva kommer til å skje med brødproduksjonen hvis det bare er bygg igjen etter hvert, liksom?
2: Nei, da må vi tenke annerledes, ja. Fordi vi kommer nok alltid til å være avhengig av veten, men det er å bruke byggen på rett måte, og der har jeg erfart at det å bruke hele, altså sånn type byggris, altså du koker byggorna og har inn i brød, i stedet for å bruke mjøl, for når du fermenterer på mjøl, så får du en litt sånn bitter smak på brødet.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Så hvis du koker korna dine først, hele korn, og så blander du det inn i deigen, så får du masse væske, så du får saftig brød, og du får ikke den bittersmaken fra byggen, og da funker den som ei kule.
3: Ja,
0: da funker den som ei kule. Nettopp, så du må rett og slett bare behandle den bedre.
2: Yes.
0: Ja, i forkant.
2: Ja.
0: Men hvis du selv, hva er den ultimate, er det veten som er den ultimate sorten korn?
2: Ja, det kommer jo an på hva som er ultimat, men hvis du vil ha et luftig, lett brød med store porer og masse mjuk innkromme, som jeg liker å si, altså innmaten i brød, så må du ha hvete.
3: Rett og slett.
2: Så blir det tungt og ja, stødig brød, for å si det sånn.
0: Jeg skjønner. Du får se hva fremtiden bringer korn og brød messi. La oss gå til, eller vi skal straks gå til brødoppgaven. Har Tuva klart å lage et episk brød på grill? Med valnøtte som du ba om,
3: ja.
0: André?
3: Ja.
0: Det skal vi finne til straks her i Reiseradio. Det blir fint.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Dodo Ski, Elinor på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny. Fornøyde og glade med brødet. Og fra brød skal vi nå til iskrem. Fordi når du kommer til Eidfjord, så er det umulig å ikke legge merke til den lille iskremkiosken som står rett ved brygga. For der er det alltid lange kø. Når cruise-turisterne kommer, så tyter ut med folk, og så rett inn da i denne lille iskremkiosken. Da reporter Caroline var i Eidfjord, så virker det som så virker den iskremkiosken som flupapir. Og da tok turen innom, så var hun plutselig i Italia.
1: Stiamo preparando un cono, fra un pochino finirà il gelato, ma noi lo rimettiamo dopo le tre.
2: Jo, her går det italiensk, altså hvem du?
1: Jeg har Sabrina, og vi lager is, italiensk gelato.
2: Her i Eidfjord?
1: Her i Eidfjord.
2: Hvor kommer du fra egentlig?
1: Jeg kommer fra Firenze.
2: Og hvordan kom du hit til...
1: Det er livet, du vet.
2: Og hvor lenge har du vært her nå da?
1: Nå er 17 år.
2: 17 år?
1: Ja.
2: Ja, og solgt is her på Kaja i Eidfjord i 17 år?
1: Vi har begynt for 10 år siden. Vi har det samme produksjon hver dag. Så når solen, vi har litt problemer med kvantitet.
2: Ja, så, alle vil ha is.
1: Ja, alle vil ha is. Og så store kå hele dag.
2: Hvem det som vil ha mest is da? Hvilken nasjonalitet det?
1: Det for de her fra alle verden, fordi de kommer stor båten her, så vi her fra hele verden, fra Tyskland, England, og fransk, ja, fra hele verden, jeg må se.
2: Og kommer de italienere også?
1: De kommer italienere også.
2: Ok, og hva sier de når de får italiensk gelato her?
1: De litt skeptisk?
2: Yes. Ok, ja. Hvorfor det?
1: Hvorfor mange kan se dette italienske is, men det ikke lett å finne ekte italiensk i Norge, så...
2: Du, her det noen som prøver å kjøpe. Hei, hva heter dere for noe da?
3: Du, jeg heter Karen.
4: Per Christian.
2: Ja, og Karen og Per Christian, altså hva kjøper dere nå?
5: Du, jeg elsker jo multer, så jeg tar en multekrem og så mørk sjokolade.
2: Hva synes du om at du finner liksom en italiensk dame her?
5: Jo, det er kjempe. Hvor som vi var her for et par år siden, så vi skal egentlig videre, men jeg sa, oi, her må vi stoppe. Ja. Her har vi jo, her har de den gode italienske isen.
2: Så det liksom en turistattraksjon nærmest,
5: i hvert fall for oss.
2: Ja. Du, nå handler gubben din her, altså.
5: Ja,
2: ja nå blir det is.
4: Ja.
2: Å, Gud, her lang kø. Dere står og venter på is, dere.
4: Ja, det gør vi, ja.
2: Hva det som så godt med italiensk is, da?
6: Ja, men denne her, ja, det den beste jeg har smakt.
4: Ja, det er en meget lækker is.
2: Ja, har du vært der før?
4: I går.
2: I går?
4: Ja.
2: Så da må du ha en runde til?
4: Ja, det krever en til.
2: Hva slags smaker det du har for noe da?
1: I dag vi har pistasje, vanilje, multerkrem, rett fra Maurset, og morsjokolade, vi pare fra Ardanger, bringebær fra Ardanger, og sitron.
2: Men liker du is du da?
1: Of course.
2: Og hvis man skal ha en is på italiensk, Sabrina, hva det man spør om da?
1: Posso avere un gelato?
2: Posso avere un gelato?
1: Si.
2: Hvis du skal si at Reiseradion den aller beste radioen i hele verden, kan du ikke si det på italiensk da? Så kringkaster vi det.
1: Reise Radio è la migliore radio in tutto il mondo.
7: In a BN, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Mylene Rusti på NRK P1. Romeo og Julie heter låta du fikk i reiseradioen, hvor vi har pratet litt om det å få sovne fra ting i dag.
1: Mm-hmm. Og inboxen den åpen, og Elisabeth hun har sendt oss en melding. Hun skriver veldig kort og konsist, da, og det liker jeg godt. Hun skriver, første date på kino. Sovna.
0: Nei!
1: Ja. Skriver hun, jeg har også sovnet på show i Thailand med 18 trampende elefanter på scenen. Så det i seg selv tenker jeg ganske imponerende. Altså.
0: Jeg synes som Elisabeth har noe likt sovehjerte som det jeg har.
1: Ja, for ja. Du sovner også. Overalt, hvor som helst, når som helst.
0: Ja, ja, ja.
1: 100%.
0: Ja, men jeg elsker altså, å sovne til lyden av at verden bare er fin og at folk har det bra. Lett, det altså så deilig å sovne til.
1: Ja, vi har fått en melding fra Ann-Kristin som skriver «Jeg sovnet fra min egen russefeiring etter døgnene jeg bare skulle slappe av litt grann. Bestemor og bestefar hadde kommet helt fra Drammen for å overvære meg på 17. mai-toget. De kikket og kikket, ingen Ann-Kristin å se.»
0: Den er grei.
1: Den er grei, så det er ja, folk har sovnet fra det meste, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, takk for alle fine meldinger om å sovne fra ting. Jeg er ikke alene, og det er deilig.
1: Ja.
0: Og så har vi slått på tråden til deg, Alfred. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. God lørdag. Hvor er du i verden?
2: Nei, si det. Vi er på vei fra Vennesla til Kongeparken, så vi er akkurat passert Fedabrua.
0: Ok, ok.
1: Og hvem er vi?
2: Det er meg og døtrene mine som sitter bak her, og så sitter naboen i bilen bakom der igjen.
1: Åja, så det er en liten konvoi, liksom?
2: En liten konvoi.
0: Ja, og hva er, da er det å komme seg til Kongeparken og få på nok karuseller og litt action?
2: Det er det som er planen, og så blir det full dag der i morgen, og i dag blir det litt andre ting med aktiviteter man kan gjøre i området der borte.
1: Ja, er det lov å spørre om alderen på de baksettet?
2: Hvor gamle er dere i baksettet?
3: 10 og 8.
1: Ok. Kan jeg stille et litt skummelt spørsmål, men blir det krangling i baksettet, eller går dette helt smooth?
2: Det går egentlig veldig greit. Nå har jeg tromfet gjennom reiseradioen i dag, siden vi er helt på tampen av ferie og må nyte siste rest.
0: Ja.
2: Mot at det blir lydbok og DJ-ønsker fra baksetet resten av turen etterpå.
1: Ja, jeg synes jeg var riktig. Jeg synes jeg var godt gjort. Og det er viktig at baksetet også får smelle inn et par låter der på tampen.
0: Ja, det må være litt fordeling. Alfred, du har også svart på konkurransen i Reiseradioen i dag, og Tuva stilte et par spørsmål. Skal vi ta runden gjennom, kanskje?
1: Ja. Ja. Det første spørsmålet lyder som følger. De fleste fotballlag har egne supporterklubber. Rosenborg sin heter Kjernen, Vålerenga, Klanen og Lillestrøm. Der kaller de seg Kanarifansen. Hvilket lag er det som har tornekratte?
2: Det er Molde FK.
1: Ikke sant, så da har vi første bokstaven, og det er altså M. Og videre så snakker vi om en låt som heter Faded, som kom i 2015, som har noe vanvittig tall på strømninger, blant annet 4 milliarder på YouTube. Og sangen gitt ut av en norsk-britisk produsent og DJ som ofte bruker maske. Og spørsmålet da var forbokstaven på, i navnet hans.
2: Han heter selvfølgelig Alan Walker, så det blir jo da en A.
1: Ja, og den tok du på stående fot, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Det er en sang som roteres både titt og ofte.
1: Ikke
0: det
1: sant.
0: Det er sant. Og så er det jo, men så kom vi jo til det som, der datt jeg gjennom, falt gjennom. Hva var siste spørsmålet, Tuva?
1: Det var da et spørsmål innenfor latin, og vi skulle frem til et kjent uttrykk som betyr blank tavle, eller det å være et ubeskrevet blad. Og hva er det?
2: Nei, altså i likhet med Ronny så skal jeg innrømme at jeg var som dette uttrykket her, ganske blank selv, så der måtte jeg ty til Google for at vi hadde et lite stopp, og da fant jeg ut at det er jo tabula rasa.
1: Ja,
0: tabula rasa.
1: Men har du hørt uttrykket før?
2: Ja, når jeg fant ut av det så var det sånn, det har jeg hørt, men det er ikke et jeg bruker daglig, det skal jeg innrømme.
1: Nei.
0: Men kommer du til å begynne å bruke det daglige her etter?
2: Ikke utenkelig. Det er gøy å krydre med litt ymse språklig.
1: Ja, det er jo gøy å øke sin kulturelle kapital med å si sånn, ja, ja, jeg er jo litt sånn tabula rasa, jeg da.
0: Boom. Hva ble løsningsordet, Alfred?
2: Jenta?
0: Hva ble løsningsordet til slutt?
2: Løsningsordet? Hva ble løsningsordet, jenter?
3: Mat!
1: Ja, riktig!
0: Det betyr at bilen der, ikke bare dere på etter Kongeparken, dere får også en kongelig premie, badetermometer og kjølebag. Tusen takk for at dere deltok i konkurransen i dag, og god tur!
2: Tusen takk!
1: Kos dere masse!
2: Takk for det! Ha det!
0: Ha det! Her er det Love in Spoonfuls.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning I fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
1: Nå har jo disse markedene stort sett gått opp I 30 år, og det ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang I kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye I det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det jo ingen land noensinne I verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
0: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
2: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, noe av det siste som har skjedd at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
0: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Mine damer og herrer, dette

0: støvet har så vidt lagt seg etter finalen I Popquiz Sommercup siste lørdag, hvor Siri Gjellum altså ble Norges mester. Så et år da, til neste Sommercup her I Popquiz. Nå liksom hverdagen I gang, og nå slipper vi til atskillig flere deltakere I løpet av Popquiz-teamen. Og der bare å melde seg på om du har lyst til det altså utover høsten. Bruk gjerne den NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, der her festen og da kan du bare melde deg på morva hver eneste lørdag. Nettkvissen på nrk.no/deltager. Så har Amalie lovet å holde ut utover høsten og produsere nye lyttekonkurranser I sterk konkurranse med undertegnede. Jeg må noen gang rettlede henne. Hun sitter en gapskratt inne på lyttekonkurransekontoret sitt. Jeg vet ikke hva hun har funnet på, ja, men det skal vi få høre nå.
1: I dag sameflaggets dag, for det ble nemlig godkjent 15. august 1986. Og I den sammenheng lurer jeg på, hvilken norsk-samisk artist skal jeg frem til? Den artisten bak debutalbumet Matki. Hun spilte musikken I teaterforestillingen Per Hansen, en trofast mann. I tillegg til at hun har vært gitarrist I bandet Rolfa siden hun var 16 år gammel. Trenger du enda et hint? Hun gjestet I Reiseradion sammen med Solveig og Thomas I år. Som alltid går du inn I NRK Radio-appen for å avgi svar. Du trykker på Popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
0: Ja da, jeg bare ønsker lykke til. Jeg skal nemlig nå presentere dagens deltakere. Aller først så skal vi ta en tur til Nord-Troms, nærmere bestemt Skjervøy, og der finner vi Sveinung Sørli. Hei på deg, Sveinung!
2: Hei, sant!
0: Står det til denne lørdagen?
2: Du, det står fint til.
0: Ja, ikke noe å utsette på noe som helst.
2: Nei, da, det noe der elendige sommerværet, da. Noe som har vært nordpå I hele sommeren, så det grått og kaldt, men ellers bra.
0: Ja, det under blå himmel, Sveinung. Det ofte ikke rettferdig fordelt det der. Det ikke det, altså. Men du har nok annet å drive med også, og I dårlig vær så det godt fiske, og det liker du å holde på med, gjør ikke det?
2: Ja da, fisker både laks og mye på fjellet og fisker når det sommer.
0: Nei, men så deilig. Det høres jo veldig fint ut da. Så da har det blitt mye på fjellet I sommer, vil jeg tro. Sveinung, sitter du alene der lørdagen? Har du folk med deg? Ditt lille dag?
2: Jeg har med meg sønnen min, Aksel, og kjæresten hans, Runa.
0: Ja, jamen, sånn. Ja, men dette her kan bli tungen på vektskålen, det Sveinung. Det kan bli. Du møter altså Isak Vittersjø, og da vi I Bergen. Eller vi vel ikke I Bergen nå, Isak, vi det?
3: Nei, det stemmer ikke. Nå sitter jeg her I Risør, faktisk.
0: Jøss, har du kjørt feil?
3: Jeg har kjørt feil.
0: Du, I Risør så tenker jeg på sånn trebåtfestival og sånt. Det vel ferdig nå?
3: Ja, vi litt sent til det, men vi skal på en annen festival.
0: Det masse spennende band på scenen da, kanskje?
3: Ja, det er mye bra program også.
0: Ja, akkurat. Ja. Risør, det glade Sørland, og det kan være fint det, å få med seg noe band på scenen der, og jeg hører noen stemmer bak deg også, Isak. Det betyr at du har et lite lag, kanskje?
3: Jeg har et lite lag, jeg har med kjæresten min Emma, Nora, Torstein og Noah.
0: Ja, mens på dette. Vel, 22 år gammel altså Isak, kanskje et fortrinn når det gjelder kategorimessig, I og med at vi starter jo fra 2010, og Sveinung har jo bikka 50, så vel, kanskje han får mer fordeler lengre ut I programmet om han skulle holde så lenge. Vi får nå høre da, nå vi tilbake til vanlig popquiz, hvor en blir altså slått ut etter hvert 10 år. Vi starter jo som vanlig fra 2010, og så tar vi reisen da, vet du. Tilbake over I tid. Jeg pleier å si at Popquiz så mye mer enn et quizprogram. Det en reise I tid og opplevelser, og det var I hvert fall det jeg har notert meg på arket her, som jeg har fått av produsent Ida. Jeg håper det var riktig lest. Vel, vi skal gå I gang med fra 2010. Her kommer spørsmål nummer 1. Oslo Band, som har lånt navnet sitt fra en togstasjon I hovedstaden. De ga ut det brenner under beina mine I 2014. Hva heter dette bandet? Fra Oslo altså, som har kanskje frekventert mye hovedtogstasjonen I hovedstaden. Jeg vil ha navnet på dette bandet som ga ut blant andre det brenner under beina mine. Spørsmål nummer 2. Her vi I 2016. Navn på vedkommende hadde vært litt gøy. Da får du nemlig poeng, så har du cirka 1 minutt å tenke dere om på. Lykke til!

0: Ja da. Marlene kom ut i 2016 fra denne karen, som nok bedre kjent som front i et band, som jo videns kjent. Vi var også ute etter et band da, på det første spørsmålet fra 2010-kategorien, og det var et Oslo-band som har lånt navnet sitt da, fra en togstasjon i hovedstaden. Og det brenner under beina mine, en av låtene deres. Og spørsmålet var da hvilket band jeg var på jakt etter. Nå det langt ifra Nordstroms og Skjervøy til togstasjonen i Oslo, Sveinung. Så ja. det var litt vrien den der første der.
1: Ja, det var jo kjempevanskelig. Jeg har jo knapt tatt tog i Oslo, og... Så jeg måtte være vel en stasjon, og det ble Tøyen stasjon.
0: Du går på Tøyen stasjon. Isak, har du en stasjon?
2: Ja, vi var så innom Tøyen stasjon, men vi gikk for Valkyrien.
0: Det går for Valkyrien Allstars. Ja, Valkyrien var jo også en T-banestasjon i Oslo, så det ikke så gært i etter, men tar du toget til Oslo, så havner du på Oslo S. Og det heter også dette bandet, Oslo S. Rett og slett ESS, ja, ja. Skriver de da. I den,
2: ok, jeg står på siste.
0: Ja, Oslo S. Tøff band. Vel, men jeg ga ikke dere poeng. Smultring på dere begge av. Altså, men Isak, hvem var det vi hørte?
2: Stavanger-kameratene, har vi sagt.
0: Stavanger-kameratene. Sveinung?
1: Det ikke for Kaisers orkestra, men ja. Jeg skjønner at du skulle bare ha navnet på frontfiguren,
0: kanskje. Oi, og hva heter frontfiguren da, Sveinung?
1: Han heter jo...
0: Ja, ikke sant, det er det jeg pleier å si at Popquiz er kanskje landets mest irriterende program. Man har det på tunga, får det ikke ut, rett og slett. Men Jan Ove er det som ga ut Marlene. Og det er jo helt så korrekt som Sveinung er inne på, fronten i Kaisers Orkestra. Men vi måtte nesten ha navnet hans altså, så det ble stang ut, Sveinung. Ja, de gjorde nok det. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe poeng høst her. Det er ikke. Men vel, vi er på avrunding. Spørsmålet. Nå skal vi i hvert fall reise ut av landet. Vi i 2018, og så må dere huske navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi her?
2: Isak,
0: kom igjen du!
3: Hollywood is bleeding av Post Malone.
0: Post Malone er helt korrekt, vet du. Better Now er titlen, men vi ville ha navnet hans, så det holder for deg, det Isak. Dermed så får du poenget, og det innebærer jo at du tar den første.

0: Han bruker jo etternavnet sitt som fornavn I artistnavnet godeste Austin Post. Og føyde til altså et Malone Og dermed så har et kult artistnavn Synes nå Austin Og det synes jeg også Vel, vel, jeg litt I sånn finalemodus Du får ha meg unnskyld godeste Sveinung Jeg skulle takke deg av Men vet jeg holdt på med sommerkøpen hele sommeren Så har det vært to deltaker gjennom hele sendingen Men nå vi tilbake til vanlig popkiss igjen Og det en som ryker ut Så Sveinung, takk for innsatsen Isak altså med oss videre I programmet Og skal nå prøve seg på 2000-tallet Og det Det skal han altså da gjøre sammen med gode som Eirik. Nå papirene mine her. Eirik Ditlevsen Gårde. Hei, Eirik.
1: God dag, Eirik.
0: God dag. Hvordan går det med deg I dag? God form?
1: God dag. Ja. Det går fint.
0: Sitter du nå og ser ut over vakre Mjøsa?
1: Nei, akkurat nå har jeg ikke utsikt over Mjøsa. Jeg måtte sette meg på stille kjøkken. Men jeg har Mjøsglimt hvis jeg beveger meg opp I andre etasje.
0: Samme hvor jeg I hverdag, bare jeg ser Mjøsa.
1: Nettopp.
0: Hvem som sa det, Erik?
1: Nei, kan det ha vært en prøyten da?
0: Ja, det må være Nalf. Det var Nalf. Det var det, vet du. Ja, ja, det strålende, Erik. Og du ikke alene der. Du sitter med noen folk, for du har jo blitt nominert, du. Og så har du tatt utfordringen på strak arm.
1: Ja da.
0: Ja, det var kona som nominerte deg.
1: Det var det. Hun sitter ved siden av. Hun må til plass hun også.
0: Har du tilgitt henne, Erik?
1: Ja da, hun ble raskt tillit på den her.
0: Ja, det godt.
1: Det bare gøy.
0: Ja, det fint det. Vel, vel, da møter vi altså Isak. Vi sier Bergen vi mot Gjøvik her nå, så gjør vi det litt kjent for alle. Ok, her altså 2000-tallet, mine herrer. Med et navn som kunne lede tankene til vokalisten I The Doors. Gi noen ledetråder her nå, så ga denne engelske singer-songwriteren ut låten You Give Me Something I 2006. Hva heter han? Ja, You Give Me Something ble en absolutt akseptabel hit for den engelske mannen. Hva det han heter? Spørsmål nummer to, her vi 2005. Går ut fra at dere har hørt denne låten her før, altså. Men så var det det da, å føye et navn over. Lykke til.

0: Og du hører, om du synes hun høres ung ut, så nok det helt riktig. En jenta fra Nordkjøping, altså. Og gikk vel på barneskolen når den her bassa ble spilt inn. What's in it for me, som ble en stor hit for henne i 2005, altså. Men spørsmål nummer 1 da, på 2000-tallet. Og en liten ledetråd der til vokalisten i The Doors, kanskje, når det gjaldt navnet. Han ga ut You Give Me Something i 2006, så jeg var ute etter navnet hans da, vet du. Ja, Eirik som utfordrer, skal vi begynne med deg? Det der spørsmål nummer 1, det var kanskje litt vrient det.
1: Muligens. Jeg tenkte at Morrissey kanskje fremdeles holdt på 2000-tallet. Mm. At det koblinga var der. Mm. Så det mitt forslag.
0: Mm. Hva med deg, Isak?
2: Nei, vi gikk for James Morrison, har vi svart.
0: James Morrison, det var nok riktig. Det var James Morrison vi skulle, eller vi var ute etter på. Det var jo liksom linken til The Doors der da. Godeste James Morrison. Vel, da står det altså et poeng til Isak, og så kan du svare først. Hvilken barnestjerne var det vi hørte av, Isak?
2: Amy Diamond.
0: Amy Diamond, hva med deg, Erik?
1: Nei, der gikk vi for en pasket. Helt blank.
0: Ja, det var nesten rosa helikopter dette, Erik. Det var det.
1: Ja da.
0: Vel, Amy Diamond altså, What's in it for me? Fra 2005, som Isak helt riktig svarte på det spørsmålet. Det betyr at Isak har fullt hus på 2010. Her kommer avrundingsspørsmålet. Husk navnet deres da, før dere svarer. Vi i 2004 nå. Hvem hører vi? Kom igjen.
1: Tror det Ravi.
0: Ja, visst det Ravi. Det bra, Erik. Da har du fått med deg et poeng allikevel da. Da har du det. Ja, så det er strålende. Men Erik, det holdt du ikke.
1: Nei.
0: Men du, vet du hva, Erik, det var veldig hyggelig at du stakk innom. Og så skal vi da sende deg en... du vil gjerne ha en t-skjorte. Og det skal du få. Ja,
1: ja. Ja, men det var koselig.
0: Ja, så fortsatt ha en fin sommer, Erik.
1: Ja, ligge med det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, det er vel artig å høre, er det ikke den av Death Set med Ravi og DJ Løv? Og Ravi, han bare snudde om på fornavnet sitt, han heter egentlig Ivar, men bak lengst så ble jo det Ravi. Men så hadde han sitt artistnavn da, Death Set fra 2004. Hvilket markerer slutten på 2000-tallet, nå det 90-tallet som venter. Isak med oss han, som han har vært siden starten. Nå det Anne-Mette Volden vi skal hilse på. Hei Anne-Mette!
1: Hei, hei!
0: Hvor i verden du nå?
1: Jeg bor på Langhus.
0: Du bor på Langhus?
1: Ja, ja.
0: Skal vi si det sånn, litt større geografisk ansett, så blir jo det litt utenfor Oslo. Kan vi ikke si det sånn?
1: Stemmer det. Ja. Mot ski.
0: Mot ski. Hva driver du med der til vanlig da, Anne-Mette?
1: Jeg jobber i barnehage. I Oslo.
0: Jamen sånn. Har det vært litt stille nå om sommeren i barnehagen også, kanskje?
1: Ja, det har jo vært sommerstengt, og så, ja. Så da må vi ta litt ferie da.
0: Ja, må vi jo ta. Det hørtes nesten ut som en tvang, dette, Anne-Mette.
1: Fælt.
0: Ja. Ja, jeg skjønner det. Men da trives du på jobben da, vet du. Da gjør du det.
1: Ja, men han trenger jo litt ferie da.
0: Ja, visst gjør man det. Ja. Vel, du har hatt det travelt i sommer. Reist mye nord, har du ikke det?
1: Jo, jeg var i Hammerfest og besøkte en venninne som jobbet som sykepleier der, og så tok vi en dagstur til Nordkapp.
0: Wow.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Den anbefales.
0: Ja, det kan jeg skrive under på for de som ikke har vært på Nordkapp. Mm. Anne-Mette, da skal du altså prøve deg mot Isak, og jeg vet ikke, han har jo samlet en gjeng rundt seg. Hvordan det med deg? Ja? Sitter du alene, eller?
1: Jeg sitter alene, ja.
0: Ja, men altså, dette kan gå bra. Det kan gå bra.
1: Kjøre solo.
0: Ja, kjøre solo. Ja, det fint. Nå vi på det skummelige 90-tallet, og der var det mye rart. Og vi skal bevege oss litt nå inn i det som populært ble kalt Eurodance-verden. Sanne Charlotte Carlsson, hun født i Danmark, men Italia skulle jo bli hennes base med produsenten Larry Pinanoli. Og i 1992 da, så kom de med singelen Saturday Night, som kom blant topp 10 i 12 land, deriblant Norge altså. Hva kalte denne duoen seg, som altså kom med Saturday Night i 1992? En duo dette her, bestående av dansken og italieneren. Og hva kalte de seg? Spørsmål nummer 2. Ja, her vi 1996, og jeg da ute etter bandnavnet, som også aktuelle i Trondheim neste helg, så har det kanskje fått en liten ledetråd der, og dette låter umiskjennelig 90-tallet, men på en positiv måte.

0: De er altså aktuelle på Stereofestivalen i Trondheim neste helg. Dette bandet her, her hørte vi den med Hedonism, Just Because You Feel Good, fra 1996 altså. Men vi startet opp 90-tallet med denne dansk-italienske duoen da, som ga ut Saturday Night i 1992. Ja, skal vi begynne med deg som utfordrer da, Anne-Mette? Ble det vrient dette her i starten?
1: Ja, men ja. Landet på SNL.
0: SNL, ja. Isak, hva med deg?
2: Ja, vi sleit litt her borte også, men vi har rett og slett svart Aqua.
0: Aqua, ja. Nei, det var ikke det altså. Det var Wigfield vi skulle frem til på spørsmål nummer 1 der, med, som kom også med Saturday Night. Vel, vel, ikke poeng på noen av dere, men Isak, dro du kjensel på det bandet vi hørte da?
2: Nei, men jeg kan gjette. Mm. Savoy.
0: Savoy er meldt fra Team Vittersø. Hva med deg, Anne-Mette?
1: Jeg landet på Macy Gray.
0: Macy Gray, ja, men det ikke noe lea det. Det ikke så veldig ulikt. Men dessverre ikke riktig, altså. Det var Skunk and Nancy som kom med Hedonism i 1996. Mm. Som altså dukker opp i Trondheim neste helg. Vel, vel, det ble ikke, vi skal ikke oppsummere dette. Vi bare kommer oss videre nå. Her kommer avrundingsspørsmålet. Får vi nå høre da, hvem som blir med videre tilbake i, til 80-tallet. Nå vi i 1999, helt på tampen av 10-året. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Han heter, kom igjen.
1: Sexbomb Tom Jones.
0: Oh yes, da satt den. Det var rett før din gikk ut. Visst var det Tom Jones med Sexbomb. Ha det god hjelp av Moose T på denne mixen her altså. Men det var jo strålende, Anne-Mette. Og det betyr jo det i sak at reisen er slutt for deg og dine nå denne lørdagen her. Men du kom da flott igjennom 2010 og 2000, og så stoppet opp på 90-tallet. Strålende innsats, Isak. Virkelig.
2: Tusen takk.
0: Ja,
2: tusen takk. Ja, jeg synes det klart var
0: greit. Ja, det var... Nei, det er ikke... Du, vi skal sende deg en t-skjorte, og den har du ære fortjent. Og så får du hilse de andre, Isak. All right?
2: Det skal jeg gjøre. Ha det. God sommer.
0: Ha det.

0: Selveste altså. Tom Jones, passert 86 år nå altså, det gjorde han i juni, men jeg har da hørt nyere innspillinger av han, hvor han har bevart stemmen sin på en bemerkelsesverdig flott måte. Han er jo en legende. Hadde god hjelp av Moose T her, denne tyske DJ'en altså, som vært med å skrive om Sex Bomb og arrangert den for Tom Jones. 1999 skjedde altså det. Vel, det var 90-tallet. Nå er det 80-tallet som venter, og her hilser vi på Ole Tobias Eggen. Hei, Ole!
1: Hei, hei!
0: Halloens navn og rike, hvor er du nå?

0: her.
1: Og, ja,
0: vi regner med det. 80-tallet vel innenfor det, Ole, ikke det da?
1: Jo, vi skal nesten ha Tom Jones, va? Jeg jo Stoke, og det Delilah.
0: Ja da, det, vet du, Tom Jones kunne nesten ha dekt alle kategoriene han, Ole. Han kunne det. Ja, ja da, han kunne det også 80-tallet, for all del. Men han dukker ikke opp igjen, han gjør nok ikke det. Her kommer det nemlig 80-tallet, og vi starter opp med Pet Shop Boys. Og de startet opp i London i 1981, og i neste uke så kommer de altså til Oslo. Hvilke to utgjør denne duoen? Jeg vil ha navnet på de to som utgjør duoen Pet Shop Boys. Spørsmål nummer to. Her vi 1983, og vi holder oss i hvert fall i samme land som Pet Shop Boys, og vil ha navnet på dette bandet som kom i denne låten da, det året der. Lykke til.

0: Feels Like Heaven, altså fra 1983. Og for å forvirre deltagerne litt, så sa jeg vel at de kom fra samme land som Pet Shop Boys, men det er da skotske, så er det bare slått fast en gang for alle med denne hiten da, som det kom i 1983. Men de britiske øyene var i hvert fall med der. Vel, vel, Pet Shop Boys, før nevnt, de startet opp i London også, og neste uke så er de altså i Oslo, og jeg spurte etter hvilke to som utgjør denne duoen. Ja, nå er jo du utfordrer, Ole Tobias. Skal du svare først? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Jeg må si pass, jeg vet ikke.
0: Du melder pass. Hva med deg, Anne-Mette?
2: Jeg svarte Neil Tennant og Chris Lowe.
0: Ja, visst var det Neil Tennant og Chris Lowe.

0: der satt den. Aber John Deacon skrev Another One Bites the Dust og fant dette ikoniske bassriffet som gjorde at de andre bare wow, den her må vi spille inn, og det gjorde de da, så til de gang. Men John Deacon altså 75 år I neste uke, for lengst pensjonert, men trenger ikke å bekymre seg over pensjon. Han, disse hans sine Queen-låter genererer visst nok flere hundre millioner I året, så han klarer seg fint, dere. Vel, vel, det var 80-tallet det, og nå reiser vi tilbake til 70, eller tidligere. Her hilser vi på Linn Melland. Hei på deg, Linn.
1: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. Nå har vi kommet til litt Vestlandet omtrent.
1: Det stemmer.
0: Ja, ja. Det nærmere bestemt sånn omtrent hvor vi finner du da?
1: I Ølen. Ølen. I Hogala.
0: Jajamen, sånn. Og den engelske setteren, den går mye på tur med.
1: Han ute på tur, vet du.
0: Ja, hva heter den da?
1: Han heter Simba.
0: Simba. Akkurat. Det en god turkamerat, vil jeg tro.
1: Bare. Helt klart.
0: Ja. Du, du jo alene nå, Linn.
1: Det bare meg og Simba.
0: Det deg og Simba. Ja, men så kanskje Simba, vet du, hun kan kanskje klare å klare spørsmål, eller to hun også. Jeg må jo si da, du I starten av 30-årene, Linn, men 70-tall eller tidligere begynner å bli litt eldre musikk da, men det skremmer ikke deg det.
1: Nei, det jeg liker meg best.
0: Ja, dette så flott å få min aldrende kar å høre. Dette varmer på hjertet. Dette jeg blir så glad når jeg hører sånt. Ja, det flott. Vi skal prøve oss på 70 eller tidligere. Anne Mette møter hun altså, som noen år eldre, så det kanskje hun har I fortrinn, men ikke sikkert. Vi prøver oss. Først på nummer 1. Papa's got a brand new bag. Og I got you, I feel good. Og it's a man's world. Leverte han fra scenen med imponerende spagater. Langt opp I 60-årene altså. Hvem det jeg skal frem til? Papa's got a brand new bag. Og I got you. Living in America en annen av hittene hans. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2, her I 1968, og når jeg sier 60-tallet så farer ofte deltakerne sammen, nei, men denne her ganske kjent, vil jeg tro, jeg utsette navnet på bandet som ga ut denne låten det året, så får dere tenke dere om da, cirka 1 minutt før Ida venter på svar. Lykke til!

0: Orkestleder, nå går rett inn på Tivoli her og ser Paris-hjulet sveiver i det fjerne og går rundt og spiser sukkervatt, som det så fint heter. Vel, vel, det fant på mye rart, dette bandet her, som jo dukket opp helt tidlig på 60-tallet fra New York. Vel, vel, vi startet opp med denne karen som går ut til Papa's Get a Brand New Bag, og It's a Man's, Man's, Man's World. Husker han også fra rockerfilmen med Living in America, og jeg ville ha navnet hans da, vet du. Ja, Linn, ble det vrient dette her?
1: Ja,
0: nei, nei, nei. Jeg har vært det å vri om peis igjen, altså. Og ja. Feien, ja, da får jeg bare beklage så mye. Vil du at jeg bare går over til Anne-Mette, da? Vær så god, Anne-Mette.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer en.
1: Ja, da landet jeg på James Brown.
0: Ja, visst
1: det. Kjente jeg med Living in America. Den jo veldig kjent.
0: Den
1: jo det var James Brown.
0: James Brown skulle jeg jo frem til. Skulle det. Han gikk ned i spagatten, han, Anne-Mette. Så det gjorde meg. Ja, dæmen, altså. Han satt jo en standard for de som kom etter han. Og det klart, når man ser live-konsertet med Prince, så skjønner man hvor han har hentet koreografien sin fra. Ingen tvil om James Brown. Vel, vel. Men Anne-Mette, dette her ble kanskje litt vrient, dette her, den lille turen på Tivoli.
1: Ja, men altså, det 6 år før jeg ble født dette her. Jeg hørte ikke så mye musikk da jeg var veldig liten, så det var ikke musikk som jeg hørte på. Men dette her, jeg har hørt låten mange ganger, men jeg kan ikke huske hvem som har gitt ut denne her, altså. Men jeg har hørt den mange ganger, og det en veldig bra låt.
0: Ja, det jo det, vet du. Skal du si vær så god til Linn nå da, kanskje?
1: Ja, jeg får gjøre det, tror jeg.
0: Ja, Linn, vær så god. Linn?
2: Hallo?
0: Ja, hei, sånn, du prøver å gjemme deg nå. Ja, jeg skjønner det. Når det vrient, så kan det være lurt å spille død. Men du hadde ikke noen forslag på den låten vi hørte?
2: Nei, jeg var helt blank.
0: Ja, jeg skjønner. Det greit. Men du, det var Blood, Sweat and Tears. Og Spinning Wheel, som det kom ut med 1968. Og Karl, vi hørte sang der da, som skrev også mange av låtene til Blood, Sweat and Tears. Nemlig David Clayton Thomas. Han gikk jo bort i juni. Gjør litt ære på disse legendene som går ut av tiden også. Men det betyr bare ett poeng til Anne-Mette. Og Linn, du har da muligheten til å komme opp på siden her. Her kommer nemlig avrundingsspørsmålet, det siste i denne lørdagen her. Vi i 1972, så får dere huske på da, mine damer, og si navn deres før dere svarer. Hvem hører vi her?
2: Linn!
0: Wow.
2: T-Rex.
0: Er det mulig? Der traff vi, der traff vi deg på hjemmebane, Linn. Virkelig, ja. Det var voldsomt. Ja, ja, Mark Bolan rakk ikke engang å begynne å synge. Så det må jeg si, det var svært så imponerende. Men det betyr jo da at jeg får jo komme med et avrundingsspørsmål, ja. Og det må jo da dreie seg om 60 eller 70, så kan dere velge da, vil dere ha 60 eller 70?
1: 70.
0: Linn?
2: 70.
0: Ja, dere går for 70. Jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Men da skal vi ta det. Vi skal ta 70. Og husk, rop navnet deres da, før dere svarer. Ok? Hvem er det? Nå er vi 1975. Hvem er det som kommer låten Sailing det året?
1: Anne-Mette! Det Rod Stewart.
0: Ja, visst det Rod Stewart. I am sailing. Linn, dette visste du. Jeg hørte du trakk pusten der. Det var litt for sein. Jamen, sant. Men det betyr jo det at Anne-Mette har klart seg gjennom 90, 80 og tok også 70 eller tidligere for en innsats da, Anne-Mette. Ja, virkelig. Du, neste gang så får du være med fra starten av. Dette her gikk jo så det grein etter dette her. Ja, det var en imponerende innsats med virkelig, altså. Og det betyr jo at vi skal sende deg en t-skjorte. Og Linn, det var jo så nære et poeng helt på tampen der. Men du kom kanskje inn på litt vanskelig tiår og litt vanskelig spørsmål fra meg det der, altså, for deg. Jeg minner om at Linn er 32 år. Så jeg synes du var flink allikevel, Linn. Og du skal selvfølgelig få en t-skjorte. Ok?
2: Takk for det.
0: Ja, det var hyggelig å ha dere med. Begge to. Ha en riktig god lørdag.
2: God lørdag.
0: God lørdag til dere. God lørdag. Jajamen, så. Ha det bra. Ja, men du, så, er det ikke hyggelig å ha med disse her hyggelige menneskene?
3: Jo, poppies, jo, jo. Jeg liker det. Liker det spesielt når de unge får til ting på de senere alderne.
0: Det synes jeg. Hadde du tatt sailing?
3: Ja.
0: Hadde du ikke, altså? Helt seriøst?
3: Ja, nei, absolutt ikke. Det vet du veldig godt. Jeg liker bare broiler og sånn.
0: Ja, du gjør jo det. Men nå skal du få lov til å ta over, for at du har noen fine navn her.
3: Ja, den hele gjengen her som også bare liker broiler, det Marianne Myrhol, som var teknisk ansvarlig, produsent Ida Larad Brenna, og meg, Amalie Gyllamar, var deltakeransvarlig. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse så var svaret selvfølgelig Elle Maja. Og i forrige uke så var det Eva Merete Karlsen Furemoen som visste at svaret var Drillo, og hun sender en varm hilsen til sin datter.
0: Det var nemlig avrundingen av sommerkuppen i Popkiss det der, og da det ikke noe mer roing og VM og NM og alt sånt nå. Nå hverdagen i gang, og det jo hyggelig det også. Hyggelig at du får med Popkiss hver eneste lørdag. Og Paul Thoresen, takk for seg nå, og så minner jeg om at Popkiss kveld i gang igjen på tirsdagene. Tirsdagskveldene fra klokken 22.00 altså. Vel, takk for følge, og så runder Amalie og jeg, som vi pleier å gjøre. Popkiss
3: aldri en lørdag uten.

0: NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann I en leilighet på Lindeberg I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
1: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte, med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe I oss og teknisk undersøkelse.
2: Truer han med noe våpen?
1: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
3: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
1: Det vet vi ikke enda. Det litt tidlig å gå ut med.
3: Vet man noe om tilstand på gjerningspersonen?
1: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
0: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 I Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse fremme på stedet. Riksvei 15 stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass I studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst I Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt, det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde epicenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: beredskap og mer beredskap. Under Arendalsuka handlet mye av programmet I år om å rigge seg I møte med det som kan komme. I sommer kjørte Tina Bru til Ukraina, en reise som endret henne. Hun dro til Arendal med mye på hjertet og sitter klar hos oss. I dag det 5 år siden søsknene Yama og Aisha Olasmal befant seg I kaos I Kabul, da Taliban inntok byen og gjentok makten I Afghanistan. Til ukeslutt forteller Aisha og Yama for første gang om opplevelsen sammen.
1: Jeg husker veldig godt I det jeg åpnet døra Aisha møtte meg, så holdt vi hverandre. Vi ga hverandre en lang klem, og så felte vi noen tårer, fordi vi ikke visste hvor dette landet var på vei nå.
0: Og Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson har samarbeidet med en svensk popstjerne og sluppet partylåt. Det blir pop I politikken og et aldri så lite pils-comeback. Det lørdag, og det ukeslutt. Mitt navn Mathias Nylund, og vi starter ballet med et brøl fra Katy Perry. Her Roar.

0: Katy Perry på NRK P1 du fikk Roar. Det har vært roligere på mange arbeidsplasser denne uken, for sjefen og kommunikasjonsfolka, de har vært på Sørlandet for å se og bli sett. Og vi andre, vi har ikke kunnet unngå å få med oss at det har vært Arendalsuka vi heller. Men selv om sola skinte der sør, lå det mørke skyer over årets program. Jeg leser høyt. Bedrifter og beredskap, hva viktigst når krisen rammer? Krig, sikkerhet og beredskap, hvordan sikrer vi økt robusthet for en transportsektor I omstilling? Og kommunikasjon I krise og beredskap. Det bare tre av de over 400 arrangementene som handlet om årets bøssord, beredskap. Og en som har ruslet mellom arrangementene I Arendal denne uken, det deg, Harald Stanghelle. God lørdag, Harald.
1: God lørdag.
0: Du ledet hovedprogramkomiteen på festivalen. Det betyr jo ikke at du hadde noe med alle disse ulike arrangementene å gjøre, men du kan kanskje likevel svare på hvorfor du tror disse temaene fikk spille en så stor rolle I Arendal I år?
1: Ja, det spiller en veldig stor rolle, det som går på sikkerhet og beredskap, og det speiler nok det vi opptatt av, både som folk, men også I det mangfoldige organisasjonslivet som representert I Arendal. Det som topper når det gjelder tema statistisk sett, det helse og velferd med 539 ulike arrangement, så kommer næring og økonomi med 510, men så kommer, som du nevnte, sikkerhets- og beredskap med over 400.
0: Og det ble også debatt om det ble for mye beredskap I monitor. Programmet førte til et nyord for mange, beredskapsvasking.
1: Ja, jeg registrerte det, og igjen så tror jeg nok det speiler hva vi opptatt av, og for eksempel for fire år siden så var klima på topp, nå det på 20. plass blant de temaene som blir snakket mest om I Arendal, så dette henger naturlig sammen med den politiske resonansbotten som I samfunnet rundt oss. Det skal programmet på Arendalsuka spegle, og det vil det alltid spegle. Derfor vil det skifte noe fra tid til tid, og jeg trenger ikke misbruke tida til ukeslutts lyttere med å forklare og belære hvorfor vi akkurat nå så opptatt av beredskap på sikkerhet.
0: Nei, for krigen I Ukraina og frykten for at konflikten skal spre seg ligger naturligvis som bakteppe, og med det går vi til deg, Tina Bru. Hei, Tina.
2: Hallo.
0: Du tidligere nestleder I Høyre, I dag jobber du I First House, men du dro også til Arendal på vegne av foreningen Fritt Ukraina, hvor du nå styreleder. Hva var hovedbudskapet du dro til Sørlandet for å spre?
2: Altså, det jo noe med, nå legger jo Harald opp et veldig fint bakteppe her som litt sånn selvforklarende, men det også noe med at når krigen nå har vart så lenge som den har vart, så det ikke helt unaturlig om man begynner å oppleve en litt sånn utmattelse da. Altså en ting jo at ukrainerne selvfølgelig utmattet som lever I krig hver eneste dag, men min frykt jo også at den norske offentligheten eller norske befolkningen også skal rett og slett begynne å tenke at ja, dette jo, dette normalen på en måte. Altså krigen bare der, og så glemmer man litt å fokusere på det, og så mitt budskap jo nå tiden inne for å gjøre tvert motsatt. Altså det viktig at vi holder trykket oppe, og at vi hjelper til med det vi kan.
0: Tidligere I sommer så dro du på en lengre reise enn Arendal, da du kjørte en bil fra Norge som skulle leveres til soldater I Ukraina. Hvordan var den opplevelsen?
2: Nei, det var en opplevelse som har forandret meg som menneske, tror jeg. Altså en ting var jo å få lov å oppleve den frivillige virksomheten som Fritt Ukraina driver med, altså fra innsiden, altså det å være med å kjøre en konvoi og se den frivillige innsatsen fra helt vanlige nordmenn som har helt andre vanlige jobber på dagtid, men allikevel kjører på tur til Ukraina hele veien for å levere livsnødvendig utstyr, da særlig biler og droner. Men også de menneskemøtene jeg hadde I Ukraina jo menneskemøter jeg aldri kommer til å glemme. Altså jeg traff soldater som var under opptrening og som snart på vei til fronten, men som 20 år og egentlig bygningsarbeidere og ikke har noe kamperfaring, og det umulig å ikke, ja, det gjør noe med deg da, å treffe sånne mennesker.
0: Og med de erfaringene kom du til Arendal, Tina, og fra scenen sa du og din forgjenger I Fritt Ukraina, Petter Frølich, at vi står ved et vippepunkt I historien, et budskap Knut Olav Åmås I Fritt Ord kalte det kanskje viktigste som ble sagt under hele festivalen. Lå det et større alvor over Arendalsuka I år enn tidligere opplevde du? Jeg vet at du har vært der jevnlig.
2: Ja, jeg har vært med på alle Arendalsuken omtrent siden det begynte, og det ingen tvil om at når man har beredskap og krig og forsvar og hvordan vi skal sikre frihet og trygghet I Europa som bakteppe, så det et større alvor enn ja, en del av de andre tingene som har vært hjemme I Arendal. Men jeg mener det vi sa, altså vi står ved et vippepunkt, altså nå har Ukraina klart å få til noen ganske imponerende militære operasjoner gjennom sommeren, hvor de har klart å treffe langt inn I Russland og bringe krigen tettere på vanlige russere som kanskje ikke har så veldig bilde av hva som foregår der fordi de ikke har tilgang til informasjon. Og da det jo veldig viktig at vi som støtter Ukraina nå girer opp innsatsen, at vi kan støtte dem I å på en måte kanskje få til det vippepunktet I krigen. Da. For vi må huske på, dette ikke bare Ukrainas krig, dette også vår krig, og det handler om vår sikkerhet og trygghet.
0: Dette kom du til Arendal for å si noe om, men så jo Arendalsuka en festival også da, med fester og mingling og sol og godt humør. Hvordan gikk det å kombinere det for deg og de andre deltakerne?
2: Det veldig godt vant med. Altså, jeg har satt veldig mye I Arendal før og snakket om alvor I klimakrisen for eksempel. Og, så det ikke noe ukjent fenomen at man gjør det, og så etterpå sitter man og koser seg og smiler. Men det litt av det fine med Arendal, da, at du får, på en måte, du får meningsbrytning, du setter fokus på viktige saker, og så får du også tid til å snakke med folk og ha det trivelige tillegg. Det en flott ting med Norge og en flott ting med Arendalsuka.
0: Harald Stanghelle, Arendalsuka får jo jevnlig kritikk da, for å være en prateklubb for de som der uten noen funksjon for resten av storsamfunnet. Kom det noe ut av alt som ble sagt og gjort denne uken som resten av oss kan dra nytte av?
1: Ja, det jeg helt sikker på, fordi at den kritikken, den undervurderer betydningen av meningsbrytninger, det å møtes på kryss og tvers av ulike retninger, organisasjoner, og slik på en måte snakke om de viktige tingene, og derfor også meisle ut retninger og konkrete tiltak. Og jeg jo personlig helt enig med Tina Bru at om 20 år så vil vi se tilbake på akkurat dette året og åra før og etter som et vippepunkt I europeisk historie. Vi vet bare ikke hva for veg det vipper, og det noe som verdt å snakke om, ja, så det akkurat dette, og det ble heldigvis gjort av deres uke.
0: Mye handlet om beredskap I Arendal denne uken. Harald Stanghelle, du ledet hovedprogrammet på festivalen. Tina Bru, du styreleder I Foreningen Fritt Ukraina. Takk for at dere begge var med I ukeslutt.

0: musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Vil du eie din helt egen øy? Det var overskriften i fjor da en diger øy ved Nordkapp lå ute til salgs med annonse på Finn og det hele. Og nå i sommer ser øya ut til å ha fått en kjøper, men saken har skapt temperatur i Finnmark for kjøperen. Ja, han er ikke norsk. Hva skal denne mystiske rikingen egentlig med øya? Og Silje Sæther, du er journalist i Finnmarksposten og har dekket denne saken. Aller først, hva slags øy er det som har vært i salgs?
1: Jo, det er Store Kamøya, og det er en øy som ligger rett utenfor Kamøyvær i Nordkapp kommune. Og det er en ganske stor øy på rundt 1 million kvadratmeter, altså rundt 1000 mål. Og det har vært ubebodd siden rundt 1930, og mesteparten av øya er registrert som inngrepsfri natur. Og så tidligere så har det vært både fastboende og fiskemottak der.
0: Ja, men den har også vært ubebodd i snart 100 år. Altså, jeg har sett bilder av den, jeg har ikke fått vært der oppe og kikket selv, men den ser jo helt spektakulær ut, den ruver i landskapet.
1: Ja, altså den er kun tilgjengelig med båt, og så i søknaden ble den beskrevet som karrig Finnmarkslandskap hvor det vokser multebær.
0: Ok, og denne store Kamøya på 1 million kvadratmeter altså, har vært eid av brødrene Hans Christian Eilertsen og Alf Eirik Brun Eilertsen, men nå skal altså øya selges. Hvem er det som ønsker å overta denne perlen?
1: Han er visst nok bosatt i USA, og han har fått konsesjon fra Nordkapp kommune til å kjøpe øya for 2,4 millioner kroner. Og han har oppgitt at han ønsker å bruke den som et naturlig fristed og til ferieopplevelser. Men salget er foreløpig ikke tinglyst, så eierskiftet er ikke formelt registrert enda.
0: Nei, altså summen skal være 2,4 millioner kroner. Kommunen har altså ikke tinglyst salget enda, og hverken kjøper eller selgerne vil uttale seg før det formelle er på plass. Vi har også forsøkt å komme i kontakt med selger, men diskusjonene, Silje, de har allerede gått i lengre tid, for hva skjedde i kommentarfeltene deres da dette oppkjøpet ble kjent?
1: Ja, salget skapte jo ganske mye debatt. Det er jo mange som reagerer prinsipielt på at så store norske eiendommer kan kjøpes av utenlandske borgere. Og så har det jo kommet en del spørsmål og spekulasjoner. Folk har jo blant annet lurt på om øya kan bli videre solgt, om det kan ligge sikkerhetspolitiske interesser bak, og om det for eksempel kan brukes til gruvedrift eller militærbase.
0: Så vi hører her at det er både mistanker og sterke følelser som settes i sving når denne øya går til utenlandske hender. Øykjøpet ved Nordkapp har ført til debatt i Finnmark, og med oss er også du, Helle Østvik. Hei, Helle.
2: Hei, Sam.
0: Du er politisk kommentator i avisa i Finnmark. Hva tror du er grunnen til at dette oppkjøpet vekker så stort engasjement og så mange følelser?
2: Ja, altså, jeg tror at, for å ha et lite bakteppe her, så tror jeg at du finner svaret i sjela og ryggmargen til finnmarkingen. Hvis du ser litt på sånn historisk, så har vi en veldig sterk og nedarvet tradisjon for at denne kysten og utmarka og de her store, vakre øynene våre ikke bare er eiendom. Altså for oss er det fellesgode som vi forvalter i lag. Og når vi nå ser at biter av denne naturen plutselig blir en handelsvare da, på det internasjonale markedet, så stanger det på en side mot identiteten vår. Og så husker vi også hvordan det gikk når fylket solgte det gamle fylkesrederiet vårt, FFR, hvor kollektivtrafikken med busser og ferger endte opp under kinesisk statlig eierskap. Altså, vi har historisk sett stykket opp og sendt fra oss kontrollen.
0: Og denne saken her kommer jo også etter en rekke oppslag om diverse oppkjøp, mange omstritte. Tidligere i år for eksempel så avsluttet TV 2 hvordan en russer kjøpte eiendom i nettopp Nordkapp i nærheten av Forsvarets radaranlegg der. Og den saken ble jo brukt som eksempel på en sårbarhet PST har nevnt i sine trusselvurderinger. Er det også den frykten som lurer i kulissen her?
2: Ja, absolutt. Altså vi har jo, jeg vil jo si at i etterkrigstida så levde vi i Finnmark kanskje i slags bobla. Altså vi har levd trygt og godt skjermet fra storpolitikken tidligere, og denne bobla har nå sprukket, og vi ser at storpolitikken banker på døra våre, rett og slett, og vi har Russland som ruster kraftig opp bare få mil fra Kirkenes, og vi ser har Donald Trump som nylig har snakket om å kjøpe Grønland, og med det her massive sikkerhetspolitiske fokuset som nå er på Arktis, så merker vi jo at denne storpolitikken har flyttet inn i hverdagen vår. Og så når vi da vet lite om denne amerikaneren som har kjøpt Store Kamøya, i seg selv så blir jo neppe denne øya som hverken har strøm eller innlagt vann, eller og som også har et generelt byggeforbud, neppe noen ny global slagmark. Men jeg vil si at det her voldsomme engasjementet i Nordkapp vitner om en helt ny og helt nødvendig oppvåkning, en bevisstgjøring på det som skjer. Og i denne dagens utrygge verden så jo nettopp kontroll over eget land, og særlig kaje og infrastruktur langs kysten, da, det knallhard sikkerhetspolitikk. Så det her voldsomme engasjementet vi ser rundt Kamøya, kan man ikke se på som lokal paranoia, så det ikke det. Det et kraftig sunnhetstegn fra et fylke og fra folk som ikke lenger vil sitte stille og bare se på det som skjer.
0: Du kaller det et sunnhetstegn. Silje Sæther, journalist i Finnmarksposten, du får nesten gjenta her, altså denne Rajev Bagovalia, som hvis dette går gjennom, får kjøpt store Kamøya for 2,4 millioner kroner. Hva har han, kan du gjenta, hva han har sagt at han skal bruke øya til?
1: Naturlig fristed og til ferieopplevelser.
0: Og det det vi vet så langt?
1: Ja.
0: Ja. Og han har ikke ville kommentere noe mer på det, men det jo ikke alle som deler skepsisen heller. Altså på Finnmarksdebattens nettsider så leser vi også innlegg som håper dette oppkjøpet kan gi internasjonal oppmerksomhet, føre til positive ringvirkninger i regionen og så videre. Drukner det som kan være en positiv sak for området i alle disse spekuleringene?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tenker at han har nå kjøpt øya, og vi får jo se hva som skjer. Nå det jo ikke sikkert at det blir ringlista, men det klart det muligheter her, og det kan skape et fokus, og det kan skape turisme. Og som jeg sier, så jo selve den her Kamøya, tror jeg ikke kan bli noen slags slagmark, eller at det en fare for at det noen sikkerhetsrisiko der i seg selv. Men det engasjementet veldig sunt, at vi har den bevisstheten rundt det, og stille spørsmål ved det.
0: Og det har mange gjort. Dette salget av store Kamøya har blitt et av sommerens samtaletemaer i Finnmark. Vi gir oss med den. Silje Sæther, journalist i Finnmarksposten. Helle Østvik, du politisk kommentator i avisa i Finnmark. Takk for at dere begge var med i Ukeslutt.

Her og nå sang Ingebjørg Bratland. Kjendisbloggeren Perez Hilton ble verdenskjent ved å gjøre Britney Spears psykiske helse til underholdning. Nå er det han selv rykteflommen går om, etter et blodig sammenbrudd for åpent kamera. Senere i sendingen kommer Ida Maria, rockartisten Perez Hilton i sin tid tok med på USA-turné. Men den gangen var det Ida Maria som brøt sammen på scenen. Det er tema om litt. Før det ser vi mot studiestart og studenter som skeptiske til KI, men som ikke tør å la være å bruke den. Aller først musikk på P1 fra Bernhoft. Everyone's a stranger.

0: Jarle Bernhoft der med Everyone's a Stranger her I Ukeslutt. Kunstig intelligens kan vel snart gjøre det meste for oss, åpenbart også å hjelpe oss med å studere, men hva gjør det med kunnskapen til studentene, og hvordan det for foreleserne? Kanskje blir du overrasket over å høre at det de unge selv, de mellom 18 og 29 år, som mest bekymret. Halvparten av dem mener at kunstig intelligens svekker studenters kunnskaper. Det viser årets kunnskapsbarometer, som ble presentert denne uken. Vi svingte innom Fadderuka I Oslo for å prate med de unge lovene.
1: Jeg bruker det til ganske mye. Jeg har brukt det mye til å formulere meg bedre når jeg skal skrive akademisk. Og så prøver jeg å være litt bevisst på at det ikke skal være sånn at jeg kopiere at det blir copy-paste, men at jeg også prøver å gjøre det litt mitt.
2: Jeg bruker det også til å egentlig ha det som en sparrepartner. Du enig I den måten jeg forstår dette på? Ta ut det viktigste av det pensumet har gitt meg.
3: Jeg brukte mye til å komprimere mine egne notater, til å gjøre dem liksom mer konsis.
4: På Universitetet I Oslo skolestarten I gang for fullt, og da jeg avbrøt lunsjen til en gjeng lærerstudenter, var det lite tvil. Kunstig intelligens får stor plass I studiehverdagen dette semesteret også. Samtidig viser nye tall fra kunnskapsbarometret at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år mener at KI svekker studenters kunnskaper. Så hvorfor frykter de verktøyet som de selv storforbrukere av?
5: Jeg tror på at det handler også veldig mye om forskjellen I hva man bruker det til. Fordi vi som kanskje bruker det mye, men jo mer man bruker det, jo mer legger merke til at okay, det ikke egentlig så utviklet enda at man kan stole så mye på det.
3: Da har jeg merket at når jeg har for eksempel skrevet semesteroppgave, så har jeg kanskje startet med å plotte inn spørsmålet til AI da. Og da vil det stoppe liksom, tankeprosessen min selv. Alt jeg kommer med etterpå, da vil høres for dårlig ut, fordi det første svaret jeg får fra KI såpass intelligent og smart.
4: Tallene jo ikke en fasit på hvordan studenter faktisk studerer, men det en indikator på hva studenter mener om sin egen studiehverdag og sitt forhold til KI. Lærerstudenten Thea opplever at KI så normalisert at det til og med kan påvirke aktiviteten I klasserommet.
1: Man konkurrerer jo også litt med ChatGPT da, hvis det en ting man bruker veldig ofte og hyppig I hverdagen, så ser man jo hvor fullstendige og komplette svar den kommer med. Ting du ikke har tenkt på I det hele tatt, og så får du et sånt svar kontra det du selv har tenkt, og så blir det litt intimidert av det da, at du ikke klarer å tenke like mye eller bra som ChatGPT. Så det høres jo helt sykt ut å si det, men det jo litt sånn det også.
4: Kommer dere til å bruke det likevel da, I år?
1: Jeg skal prøve å bruke det litt mindre.
5: Det et sånn merkelig som det og du vet at alle medstudentene dine bruker det også, så blir det på en måte en slags da vet jo de som retter tekstene, vet jo at da blir det et høyere målskikt da, på en måte på hva som og hva som kreves. Så for at du skal være like, vet du det, oppnåelig som de andre studentene, så må du sette deg på samme nivå på en måte.
0: Ja, det var jo Johanne Danielsen Brevik som møtte studentene ved Universitetet I Oslo. Og med meg nå sitter du, Inga Strumke. Velkommen tilbake til Ukeslutt.
6: Tusen takk.
0: Som vi hørte en av lærerstudentene si til slutt her, så velger altså hun å fortsette å bruke KI. Ikke nødvendigvis fordi hun vil, men fordi alle andre gjør det. Tror du flere tenker som henne?
6: Ja, jeg tror dessverre det flere som tenker som hun, og det litt nedslående å høre det her at studentene nærmest

0: personavhengig, at det ikke går an å gi liksom sånn tre tips til hvordan du skal bruke AI til å ikke bli dummere. Men det som helt sikkert, det at tradisjonell læring funker. Sitte og bryne seg på stoffet, det funker faktisk. Hvis du en god fagperson og legger på kunstig intelligens etterpå, så kommer det til å gå bra. Men hvis du saboterer læringsprosessen din fra starten, så kommer det ikke til å gå bra.
1: Med håp om at vi følger noen av rådene dine, kunstig intelligens har endret studenters og dere som foreleser for dem sin hverdag. Takk for at du kom til ukeslutt førsteamanuensis innen kunstig intelligens ved NTNU, KI-ekspert Inga Strømke.

0: Musikk på NRK P1 fra Cezinando. Ingen lager helvete som vi. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om en hendelse som det kanskje ikke har stått så mye om I norske aviser denne uken, men på store nettsteder som Reddit og I sosiale medier har mye handlet om en mann, Paris Hilton. Onsdag forrige uke ble den amerikanske kjendisen og bloggeren nemlig innlagt på sykehus med alvorlige skader etter selvskading, og det gjorde han altså for åpent kamera foran sine mange følgere direkte på TikTok. I ettertid har denne videoen av sammenbruddet spredt seg videre på nett, og Ingrid Våler, du journalist I NRK og har dekket popkultur I podcasten Trash gjennom mange år. Før vi går til denne hendelsen så må du hjelpe oss litt, for at Paris Hilton var en mye omtalt person også I Norge, men det jo noen år siden. Hvem han?
1: Altså, Paris Hilton begynte som blogger tilbake I 2005, og det jo da et ordspill på en av verdens største kjendiser på den tiden, Paris Hilton. Og så laget han en kjendisblogg hvor han dekket kjendisnyheter og slo seg ganske raskt opp. Litt fordi han var veldig kompromissløs I måten han dekket kjendiser på, mente hardt, publiserte ting som ingen andre turte å publisere, og derfor hadde han, jeg tror på sin høyde, så hadde vel den bloggen 8 millioner daglige lesere. Ja.
0: Og nettopp kjendisers sammenbrudd, det var jo noe Paris Hilton skrev mye om. Jeg har litt lyd her fra da han deltok I TV-program tilbake I 2007, nettopp for å snakke om det.
2: So it seems that 2007 was the year of the Hollywood meltdown. Joining us now to talk about this year's top 5 celebrity train wrecks, none other than celebrity blogger Paris Hilton of PerezHilton.com. Good morning.
3: Good morning.
2: Britney kept you super busy.
3: She was by far the person I wrote about the most on my website. I mean, she began the year in style in Las Vegas, passing out at a club. Shortly after that, went to rehab, left rehab, shaved her head, attacked the paparazzi. I'm only halfway through the year and I'm already exhausted. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business.
0: Ja, Paris Hilton talk. Britney Spears for å ha gitt ham mye å skrive om til sine millioner av lesere som han altså hadde på den tiden. Dette klippet sier jo noe, Ingrid, om hvordan kjendiser ble omtalt på den tiden.
1: Absolutt, og det sier veldig mye om hvordan vi så på psykisk helse for bare 20 år siden. Og det jo spesielt det som skjedde rundt Britney var jo også en av grunnene til at Paris Hilton ble så stor som det han gjorde. Han hadde Jeg vil si at det var en slags vendetta mot Britney, og gikk veldig hardt ut mot henne hele tiden, og det genererte jo da mye klikk, for hun var jo en kvinne I dyp personlig krise, som han utnyttet på det groveste.
0: Dette tilbake I 2007, snart 20 år siden, og mange av oss har nok glemt Paris Hilton siden da. Nå han en voksen mann på 48 år, men så altså for åpent kamera på TikTok skjer det altså noe helt forferdelig forrige uke. Hva var det som skjedde?
1: Altså, han gikk live, og det noe han har gjort tidligere. Han veldig sånn, til stede på sine egne sosiale medier, og så hadde han en livesending som utviklet seg veldig stygt. De har sagt, familien har sagt etterkant at han hadde rett og slett et mentalt sammenbrudd på live, og begynte da å kutte seg, mens masse mennesker fikk med seg dette. Så det litt usikkerhet rundt hvor lenge liven ble liggende ute, for vanligvis så skal jo TikTok eller tilsvarende sosiale medier ta ned sånne type videoer raskt. Det skal skje ganske automatisk. TikTok sier selv at det var en rett og slett en bøgg som gjorde at den ble liggende ute lenger enn den skulle gjort da.
0: For folk ble jo sittende og se på det her og kommentere underveis mens han skadet seg selv.
1: Ja, altså parallelt med at han har denne liven så dukker det opp andre som omtaler det som skjer og de får klikk inn på sine sider ved å da vise video av hans live igjen. Og ja. Så det jo veldig sånn snøballeffekt når dette setter I gang da.
0: Sånn det I 2026. Mm. Streamen blir jo til slutt tatt ned og Paris Hilton får helsehjelp. Han sendes I ambulanse til sykehuset med det som beskrevet som alvorlige skader og I ettertid nå så har jo familien hans bedt om ro rundt situasjonen. Og før vi snakker noe mer om situasjonen til Paris Hilton I dag, så går vi til deg, Ida Maria Børli Sivertsen. Hei, Ida Maria.
4: Hei, hei.
0: Grunnen til at vi har med deg også fordi at tilbake I 2009, da Paris Hilton var på høyden, så skapte han jo også stjerne ved å gi artister han likte massiv hype og oppmerksomhet. Blant annet deg. For på den tiden så var du ung og lovende, da du vunnet Urørt her I NRK, turnerte inn og utlandet rockemusikken din, og så begynner Paris Hilton å snakke om deg. Hvordan husker du det?
4: Jo, nei, det var jo... Han var veldig stor fan av meg, og det fikk jeg jo vite. Jeg følte ikke bloggen hans, men jeg fikk vite at han var liksom min største fan, sa han selv, og jeg ble invitert på turné.
0: Han tok deg med på turné, Paris Hilton sin Paris Hilton Presents Tour I USA. Hvordan var det?
4: Ja, jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst å dra på den turnéen, men jeg ble overtalt av mitt team til at det var en lur ting å gjøre. Men jeg visste jo allerede om det han hadde sagt og gjort mot Britney Spears, og jeg synes jo det var en veldig dårlig behandling av noen som hadde et psykisk sammenbrudd, som var en sårbar situasjon. Så jeg i utgangspunktet var veldig skeptisk, men jeg hadde ikke, kan du si, det var en mot mange da, så de mente det var lurt og smart å være med på den turnéen.
0: Men den turnéen ender ikke godt.
4: Nei, det kan du si. Det var ikke god stemning, og jeg trivdes ikke der. Og jeg ville ikke fortsette der. Så det ble mye frem og tilbake, før jeg til slutt stod og gråt på scenen, og bare rett og slett avsluttet konserten. Og det ble jo delvis fremstilt som et nederlag for meg her i Norge, da. Men jeg personlig synes jo det var en seier. Så det er jo 16 år siden eller noe sånt.
0: Ja, det er det.
4: Og jeg får fortsatt spørsmål fra folk sånn, jeg var ikke du en stor stjerne i USA en gang i tiden? Og jeg sånn, ja, det får du bare diskutere med deg selv.
0: Det ble jo oppslag rundt den episoden da du sto på den scenen i USA og måtte gå av, og etter det så tar du en pause. Du reiser hjem til Norge, og deler av denne satsingen internasjonalt legges jo på is, og i 2010 så er du gjest hos Fredrik Skavlan og snakker ut om det som skjedde. Og da får du en hilsen. Hør på dette.
5: Hey, you know, we got Perez and Teddy Hilton, and we're sending you this video to let you know that I am thinking of you. I wish you well, I wish you health, I wish you happiness, and I hope you are all of those things.
0: Paris Hilton ønsket deg god bedring, Ida Maria. Hvordan er det å høre det nå?
4: Nei, det er kjempefint. Jeg hadde ikke noe personlig imot han som person. Det hadde jeg aldri. Det var mer måten det var satt opp på, og at jeg innså det at jeg har det ikke så bra med meg selv for tiden, og jeg trenger ikke å være under et stort medieapparat. Jeg hadde sett hva som skjedde med Amy Winehouse i England, og jeg kjente at jeg burde ikke være i nærheten av så mange kameraer. Nå har jeg ikke bra med meg selv. Jeg er nødt til å finne ut hva det er som plager meg før jeg kan eksponere meg igjen. Så det å være rett ved siden av, kan du si, verdens største mediebedrift at the time, da, som var Paris Hilton, han kunne basically gjøre deg til stjerne over natta. Og jeg var ikke der at jeg drømte om det lenger. Jeg var veldig sånn, nå har jeg faktisk lyst til å se andre deler av livet. Så det steppet ut. Så det var hyggelig å få den hilsningen. Og det oppsummerer at på en måte, vi har aldri hatt noe beef, jeg og han.
0: men ikke sant, det er jo litt spesielt dette, for Paris Hilton, som selv aldri var redd for å snakke om andre stjerners sammenbrudd, har jo nå et slags sammenbrudd i all offentlighet selv. Hvilke tanker gjør du deg om det?
4: Jeg synes det er fryktelig trasig og trist. Jeg har ikke følt meg så mye, men jeg synes det er fryktelig trasig og se hvordan han har slitt nå i det siste. Og det er på en måte som en beskrivelse av hvordan vi har omtalt mental helse i media i de siste 10 årene, og at media tjener jo faktisk penger på andre sin ulykke. Og det er også det med aktiv avhengighet og rus i media er også en sånn ting, hvordan vi egentlig omtaler det som egentlig er en sykdom.
0: Ingrid, du dekker jo popkultur her i NRK nå. Vi ser det vel fortsatt?
1: Så absolutt. Det nyeste eksempelet på det kan jo være for eksempel Ariana Grande, som det har vært veldig mye snakk om henne i det siste, og det handler dessverre ikke om musikken hennes. Det handler nå om hvordan hun ser ut, og det spekuleres da på hennes om hun er frisk eller ikke, rett og slett. Og det blir jo fort litt stygt.
4: Mennesker, vi må huske på at mennesker er dyr. Vi er dyr selv om vi vil fjerne oss fra naturen og prøve å herske over den, så har vi dyrisk natur i oss. Og helt siden romertida så har man hatt gladiatorkamper, og folk elsker blod, og folk synes det er spennende. Og jeg fikk et kjempegodt råd fra Iggy Pop tidlig i karrieren, og det var at han sa, ikke kutt deg opp på scenen med barberblad, sånn som jeg har gjort, fordi folk får ikke nok blod. De får aldri nok. Så hvis du har gjort det en gang, så må du gjøre det flere ganger. Og det blir du jo å gå i stykker til slutt. Og det var litt sånn, jeg var litt der i mitt liv, at jeg trodde på rocken, og jeg trodde på punkrocken, og så kunne jeg ofte se at jeg kunne bli carried away, hva heter det på norsk, altså revet med av publikum og adrenalin og alt det her. Og på en måte finne befinner meg selv på en plass hvor jeg ikke hadde tenkt at jeg skulle være. Publikum får aldri nok gærnskap. Det får de aldri nok av. Så da er det liksom opp til enhver å bestemme hvor mye skal jeg bjuda på meg selv og fortsatt kunne på en måte overleve denne dagen.
0: I 2010 så var det Paris Hilton som ønsket deg god bedring, Ida Maria. Nå kan du si det tilbake.
4: Ja, jeg ønsker han Paris en virkelig god bedring. Jeg håper virkelig han finner fred i sjela si.
0: Ida Maria Børli Sivertsen, vi gir oss der, tidligere artist og en god kjennskap til Paris Hilton har du. Takk for at du var med i Ukeslutt, og takk også til deg, Ingrid Våler, popjournalist her i NRK.

0: Alex Warren der med Ordinary. Klokken 13, og det klart for en nyhetsoversikt som starter I Oslo, Tone Nordahl.
1: Der en mann skutt av politiet I formiddag. Politiet fikk melding om at en mann truet en kvinne I en leilighet I Alna bydel. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
2: Etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus.
1: I Gudbrandsdalen har en person mistet livet I en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå I dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer I bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 stengt, og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at også en militær flyplass rammet. Ifølge guvernøren I Samara det snakk om store angrep. Så hjem igjen, en uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig her I landet. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass I en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo.
0: Takk for oppdateringene, Tone Nordahl. Her I ukeslutt skal vi straks spole tiden 5 år tilbake og til en dramatisk dag I Kabul med to profilerte søsken som var der. Og som forteller om opplevelsene for første gang sammen. Først spiller vi en klassiker på NRK1. Dette Kim Carnes.

0: Kim Carnes som fick en kjempehit med denna. Du fick Betty Davis Eyes när klockan har blivit 13.05. Detta är ukeslutt och för 5 år sedan idag rullet islamistgruppen Taliban in i Kabul och gentog makten i Afghanistan. Det skedde efter att västliga styrkor över tid hade förlatt landet efter 20 år med krigföring. Hör här.
1: Detta är en extra sändning om den spente situationen I Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt att ta sig in I Kabul-området. Krigere kommer från alla sidor, det upplyser regeringen till nyhetsbyrået Reuters.
0: Ja, sån låt då. Presidenten Ashraf Ghani rymte landet och tusenvis av afghaner försökte att göra det samma. Och två som befann sig mitt I kaoset I Kabul, det var syskonen Aisha Olasmal och Yama Olasmal. Hon jobbat som hjälparbetare, han som journalist här I NRK. Aisha Olasmal var på lunchbesök hos någon vänner då de fick besked om att något var på gång.
2: Vi rakk så vitt att börja laga lunchen för en av de som jobbet I det huset kom löpande in och fortalt att Taliban är I byn. Och efter det så gick det egentligen bara slag I slag. Folk löp I alla möjliga riktningar. Det var trafikkaos, alltså det var ju liksom vanskelig å vite hvor folk løp, eller hva folk løp til.
3: Gjennom sommeren hadde Taliban tatt over makten provins etter provins. Likevel var usikkerheten stor rundt hva som ville skje når de kom til Kabul.
2: Hele den uken så var det jo snakk om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og det var panikk på jobb, spesielt blant mine afghanske kollegaer. De skjønte at noe var I ferd med å skje, men ingen visste hva det kom til å bli.
4: Man husket så godt hva Taliban gjorde sist da de stormet inn I Kabul på 90-tallet, og noe av det første de gjorde da var å storme inn på et FN-hovedkvarter, hvor en tidligere president hadde søkt tilflukt, og de slepte denne presidenten som de så på som en kvisling ut I gatene, torturerte han på verst tenkelig vis, og hang det livløse kroppen hans opp etter en lyktestolpe og lot han henge der I flere dager til skrekk og advarsel. Det bildet folk husket fra Taliban.
3: Aisha og Yama har foreldre fra Afghanistan, og søskenparet har jobbet I landet gjennom store deler av sine voksne liv. 15. august 2021 sto Yama midt I kaoset I ambassadestrøket I Kabul og rapporterte direkte for NRK.
4: Jeg gikk ut I gaten og hadde mobilen med meg og gikk live fra den store rundkjøringen ved ambassadeområdet, og jeg så den panikken I folks blikk. Altså alt og alle la på sprang. De stengte butikkene sine, skopusseren bare tok liksom utstyret sitt under armen og løp av gårde. Alle skulle hjem til familiene sine, for de visste ikke hva de hadde I vente. I det jeg beskrev den panikken I folks øyne, så klarte jeg selv ikke å holde tårene tilbake.
5: Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
3: Aisha kom seg etter hvert I sikkerhet inn på den militære flyplassen. Minnene fra Talibans grusomheter på 90-tallet gjorde henne urolig på brorens vegne.
2: Jeg husker at jeg ringte han og sa at han må komme seg til den militære flyplassen, og han blånektet og sa at jeg skal jobbe. Og drev jeg fortsatt å mase på han, fordi hele poenget var jo, som Yama var inne på, at ingen visste. Så jeg var jo veldig bekymret for hans sikkerhet. Mens han var opptatt av å være tidsvitne.
3: Søskenparet holdt kontakten på telefonen gjennom flere timer. Men da Yama til slutt satte kursen mot flyplassen etter å ha gått mange kilometer til fots, var portene inn til flyplassen stengt.
4: Jeg ble da stående der I nesten 9 eller 10 timer, og for hver time som går så kommer det horder med desperate afghanere til denne porten. Så jeg gikk fra å være den første personen ved denne porten til å stå til slutt klokken 3 på natta eller 1:30 på natta. Sammen med tusenvis av andre afghanere som hadde kommet seg dit med ingen kofferter, bare klærne de gikk I. Med små spebarn, folk som trillet på eldre I rullestoler, unge, gamle kvinner, menn, hele befolkningen. Og der ble jeg da sittende fast I 10-11 timer før norske soldater fikk hentet meg ut, og jeg kjente på den samme dårlige samvittigheten I det jeg ble fysisk dratt ut av den folkemengden av norske soldater som tok meg med inn I sikkerhet. Så møtte jeg Aisha rett på innsiden, og igjen, lang klem, tårer ble felt. Men jeg husker jeg var veldig, veldig, veldig... Hun var glad for at jeg var I sikkerhet. Jeg var veldig psykisk langt nede.
2: Vi visste jo ikke hvor enkelt eller vanskelig det ville være å komme seg ut, men jeg var jo fullstendig klar over at meg kommer det til å gå bra med. Men hva med alle andre? Hva med mine kollegaer? Hva med alle mine afghanske venner? Kombinasjonen av frykten og sorgen afghanerne kjente på, men også utrolig sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg norsk og har dette lakserosa passet.
3: Like etter at de kom seg I sikkerhet, fulgte de med på Talibans første pressekonferanse. Der fremstod bevegelsen blant annet som ansvarlig, de snakket om kvinner med respekt, og hevdet at alle nasjoner har rett til sin egen frihet.
6: Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd.
2: Det jeg tenker mest på hvordan jeg lot meg lure, og at det egentlig handlet om at jeg ville så gjerne tro på dem. Fordi at det var det jeg unnet den afghanske befolkningen, og særlig jenter og kvinner.
3: Nå har 5 år gått, og selv om landet fredeligere enn på lenge, så regnes Afghanistan I dag som det verste landet I verden for kvinner å leve.
4: Taliban lovte gull og grønne skoger når det gjaldt kvinner, men de skrudde tida tilbake til 90-tallet, da kvinner I praksis var fengslet innenfor husets 4 vegger, og deres rolle I samfunnet ble nærmest utslettet, og det akkurat det de har gjort denne gangen.
3: Men selv om oppmerksomheten fra omverdenen har stillnet, ser Aisha Wolasmal lyspunkter I afghanske kvinners egne initiativer.
2: Det som gir meg litt glede jo å se hvordan afghanske jenter og kvinner mobiliserer inne I Afghanistan med hemmelige jenteskoler. Så det jo noe med å øke og skalere disse digitale utdanningsinitiativene. Og hvis vi klarer det, så gir det meg et håp.
0: Ja, utenrikskorrespondentene og søsken Pariyama og Aisha Wolasmal fortalte her om sine opplevelser fra Kabul den dagen Taliban tok tilbake makten I Afghanistan for 5 år siden. I dag fraråder norske myndigheter alle reiser til landet, og de som befinner seg der bes om å forlate landet, men likevel... Noen velger å dra dit som turister, og en av de som nylig var der den norske influenseren Johannes, som flere ganger har brutt rådene og dratt til risikable reisemål, og han straks på vei til oss for å forklare hvorfor. Først musikk fra Vamp.

0: Godeste vamp på NRK P1, du fikk Ingeborg her I ukeslutt. Glem chartertur og storbyferie. Nå går flere reiseinfluensere viralt for å reise til konfliktfyllte områder, som Syria, Mauritania og Afghanistan. Hør her.
1: Get ready with me to travel to the most dangerous and conservative country in the world.
2: This is me before riding the world's most remote bikepacking route. I've got 25 days of food on the bike.
3: I'm in a bazaar in Afghanistan. I just got here today and I'm trying to find some traditional dress to wear for myself.
4: It's currently midnight and I'm walking down the street in one of Mexico's most dangerous states, Michoacan. The US labels this as a level 4 travel advisory state, which is odd. Because to me, everything seems just fine here.
5: Bli med meg på verdens farligste togtur her gjennom Sahara!
0: Den siste stemmen der var norsk og tilhørte deg, Johannes Ute. Velkommen.
6: Takk, takk.
0: Du går under navnet Snusleppa I sosiale medier, og for 3 år siden så bestemte du deg for å avslutte journalistikkstudiene og heller reise ut I verden, aller helst til de stedene det norske utenriksdepartementet fraråder andre at vi skal dra til. Altså, når var første gang du bestemte deg og innså at du heller vil til Pakistan enn Paris?
6: Nei, da jeg gikk på videregående, så hadde jeg en kompis I klassen som var også veldig historieinteressert, og vi sa til foreldrene våre at vi skulle sitte hjemme hos han og spille litt Call of Duty, men vi dro heller til Tjernobyl I Ukraina, og så balla det vel egentlig på seg etter det, så fant jeg vel ut at verden ikke så farlig som det mamma og pappa skulle ha det til.
0: Og bare for en liten uke siden så kom du hjem etter en ny tur, da var du I nettopp Pakistan, I Syria, Myanmar, hva det med disse stedene som fascinerer deg til å reise rundt?
6: Nei, altså det jo land som man gjerne hører mer negativt enn positivt om, og jeg tror som sagt at verden ikke så farlig som det folk skal ha det til, og da vil jeg gjerne se ting med mine egne øyne og gjøre opp min egen mening.
0: Men det kan jo fremstå litt farlig det du driver med da, altså de siste 3 årene så har du levd som reiseinfluencer, vi skal høre litt mer på noe av det du har opplevd.
7: Ok, så nå står jeg på sted I verden med kanskje mest pirataktivitet og sjørøvere, Østlig Sabah på Malaysia.
8: Og det var ei lokalen her I Siem Reap som inviterte meg ut på date, og hun ville gjerne ha meg med på å lage keramikk, så jeg sier jo ikke nei.
9: Det jo meg, frøkene her, og en hel haug med gamlinger, men det kan bli litt gøy.
8: En av de mest ultimate reiseopplevelsene man kan ha Arnold Train I Mauritania. Men som vi har funnet ut, så har Mauritania så mye mer å tilby også.
0: Ja, det action inne på kanalen din. Du må ha opplevd mye rart, hva det villeste?
6: Oi, jerntog I Mauritania var ganske, det var ganske heftig altså. Det var akkurat vært, nei det var vært mer hypen enn det som det har fått I det siste. Men det å se Sahara helt tomt på jernmalm gjennom 18 timer med ingenting rundt deg, det var, og den klareste stjernehimmelen I verden var helt rått.
0: Men kanskje ikke for alle?
6: Nei, det for spesielt interesserte. Du får veldig fine bilder, veldig røft, men... Jeg var syk en uke etterpå, ja.
0: Ja, men altså, flere av disse stedene du besøker, altså folk sliter jo der, det menneskerettighetsbrudd, det langvarige konflikter, krig, Afghanistan, hvor vi nettopp var med Volas Mal-søskenene, verdens verste land for kvinner å bo I etter at Taliban kom tilbake til makten, der var du senest I fjor. Føler du at du også har et ansvar I å fortelle følgerne dine om de tingene?
6: Ja, altså jeg jo veldig, veldig klar på å prøve å vise frem det gode og det negative, men jeg liker også å fokusere litt mer på det positive, men det jo så klart et forferdelig regime I Afghanistan, men den vanlige personen I gata nok, det de jeg vil møte.
0: Ja, men disse reiserådene til utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
6: Nei, jeg synes mange av dem utdaterte, sånn som vi hadde et klipp der fra Semporna, og der tror jeg ikke det har vært noen kidnapping siden 2012 av utlendinger, men det fortsatt reiseråd, og de jo da veldig lenge siden noe der har skjedd. Så ja, jeg synes mange av dem utdaterte, det samme med terror I Mauritania, det tror jeg at sist det var en terror rettet mot utlendinger var også I 2012,
0: Ok, men UD har jo disse rådene, og de gis jo av en grunn, og du viser jo til alvorlige episoder som nordmenn må være observant på. Vi skal høre litt fra førsteamanuensis ved Universitetet I Stavanger, Kristina Nilsson Lindstrøm. Hun foreleser I reiselivsfag om etikk og ansvar, og vi spurte henne om hva man må tenke på når man drar til farlige steder.
10: Jeg tykker også at det kjempeviktigt att man at man förstår risiko vart man än reser, men särskilt då om man reser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
0: Det sa Nilsson Lindström här. Hvor god är du själv på att ta förhållsregler?
6: Bedre enn de fleste, men ja, jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer, så vi kjenner jo alltid noen som har vært i stedet vi skal, så vi får liksom ofte veldig lokale kontakter og sånn før jeg velger å dra.
0: Og du er jo en del av et verdensomspennende fenomen, denne her typen reising som blir delt i sosiale medier, og Kristina Lindström igjen mener det kan være bra å få se verdens farligere steder via andre kanaler enn bare de tradisjonelle mediene.
10: Ett sted är ju väldigt mycket mer komplext än den bilden som vi oftast får via medier när det är nyheter och så vidare. Och där det ofta blir väldigt svart eller vitt. Att det är ett farligt städ, att det är ett säkert städ. Solen skiner alltid eller det är krig eller så. Så att man kan ju se det som att influerare har ett ansvar och en möjlighet att faktiskt ge en nyanserad bild.
0: Följer du att du ger nyanserade bilder, Johannes?
6: Ja, jag liker att visa det positivt med landet, men jag är också klar på sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det er jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det er sammen med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
0: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok her. Hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
6: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det er, så lenge det er komfortable, så synes jeg jo at det inspirerer folk, er veldig givende.
0: Ja. Hvor går tur neste gang?
6: Jeg booket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia, så jeg drar dit allerede neste torsdag.
0: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan, og rådet er å ikke dra, gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt.

0: Musikk på NRK P1 fra Lady Antebellum. Du fikk Just a Kiss her I ukeslutt, og før vi går videre vil jeg rette meg selv, for tidligere I sendingen hadde jeg besøk av Ida Maria Børli Sivertsen, og I slutten av innslaget presterte jeg å omtale henne som tidligere artist. Det ikke tilfelle. Ida Maria har vært sammenhengende artist I over 20 år, og gir stadig ut musikk. Beklager klippen, og igjen takk for praten, Ida Maria. Vi går videre, for blant sommerens debatter finner vi et par briller spekket med teknologi, Metas omstridte KI-briller. Mange bekymret for personvernet sitt. I England og I Wales ble det denne uken forbudt å ha med slike briller inn I rettsbygninger. Der omtaler myndighetene dem som spionvare. Også I retten I New York har det kommet forbud. Bør vi være mer skeptiske her hjemme også?
1: Da kan jo du... Spør, den reagerer da på din stemme, så skal jeg ta mine, og så sier du, hey Meta, take a picture.
2: Hey Meta, take a picture.
3: Jeg på et kjøpesenter I Trondheim for å prøve et par Meta-briller. Og da snakker vi altså om Meta, som I selskapet til Mark Zuckerberg, eieren av mellom annet Facebook.
4: Hey Meta, stop filming.
5: I see a person wearing a black hoodie and jeans standing in front of a large window with a camera held up to their eye.
3: Du kan altså spørre KI-brillene om det meste, også om det du ser, og det stemmestyrt, og så får du et svar fra en liten høgtaler rett ved øret ditt, som bare du hører.
1: På et par uker siden så var det en tyv som stjal et par sko som sprang etter, og da hadde jeg da politiet på metabrillene. Og snakket med dem og kartla hvor vi sprang og hvor vi var, mens jeg da tok bilder av tyven med brillene. Og da fikk jo politiet en veldig god beskrivelse av vedkommende, og bilder av bilen han stakk av I da til slutt.
6: Går jeg langs Karl Johan og tar bilder av tilfeldige mennesker, eller enda verre, går inn på en garderobe eller noe sånt og har på meg brillene, så det ikke sikkert alle merker at det faktisk smarte briller eller metabriller man har på seg.
3: Det sier Morten Goodwin. Han professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Han forstår godt skepsisen til KI-brille. Meta har fra før brukt bilder og data både fra Facebook og Instagram for å trene KI-modellen sin. Og han synes ikke at Meta best I klassen på personvern.
6: Og det god grunn til å være bekymret. Meta jo litt den store, stygge ulven, og de har ikke... veldig mange eksempler hvor de har misbrukt data for mye tidligere, så det lurt å ha de skeptiske brillene på, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og personvernsgrunnene jo det datatilsynet og forbrukerrådet peker på. Og igjen, det god grunn til å være litt skeptisk, for det jo ikke ditt eget personvern du stort sett ødelegger her, det jo andres. Når du går rundt og tar bilder av mennesker og sender det til metaskyen, til Mark Zuckerberg sin store database.
3: Du blind eller svaksynt, så kan et par smartbriller være nyttig.
7: Det blir et nytt hjelpemiddel som jeg ikke hadde tidligere. For eksempel hvis jeg skal ut og handle I butikken, så kan jeg nå gjøre det veldig enkelt på egen hånd, eller for så vidt ikke på egen hånd, men hvis det kobles opp med via appen Be My Eye, så kan en scene I motsatt ende dirigere meg gjennom det den ser gjennom brillen min.
3: På Jessheim bor den tidligere politimannen Håkon Gisholt. Han blind og bruker metabrille. Det har gitt en del nye muligheter, men det et stykke igjen, mener han.
7: Jeg stoler ikke på en sånn uten en ekstern som følger meg, men jeg vil tippe det at versjon 3, 4, 5, 6 et eller annet sted, så det kanskje utviklet slik at brillen vil kunne forklare meg nøyaktig hva jeg ser, slik at jeg kan navigere ved hjelp av bare å ha skrudd på brillen, at den da kan fortelle meg at om 3 meter så det en overgang. Da må du stoppe. Og så har du tatt til venstre når du kommet over. Så slik håper jeg at den en gang kan funke, men forløpig vi ikke der.
3: Når det kommer til mulighetene for å misbruke teknologien, så deler han KI-ekspert Goodwin sin skepsis.
7: Ja, jeg har jobbet I politiet I mange år, og jeg vet at alt som kan misbrukes, det misbrukes. Det jo spørsmål om folks moral og etikk, og det er vel som alt annet.
6: Altså, det ikke så lett å hindre at misbruk skjer på samme måte som det vanskelig å hindre at det skjer med den telefonen vi alle har I lomma. Så det vi må være veldig tydelige på at selv om du har muligheten til å filme andre mennesker, og kanskje uten at de vet om det, så det akkurat like ulovlig som om du skulle gjort det med telefonen din, eller om du skulle gjort det med et stort speilreflekskamera.
3: Essilor Luxottica, som laget brillene for Meta, forteller at de solgte 7 millioner sånne her briller I fjor, og at så langt I år en ganske stor øke. Men norske tal gir de ikke ut. Men både datatilsynet og forbrukerrådet vil ha stopp I salget av de her brillene, I hvert fall til politikerne har tatt stilling til deg. Men I oss bare redd for ny teknologi?
6: Det nok mye teknologifrykt her. Dette virker litt annerledes. Men egentlig så det mye av dette som handler om noe nytt, noe vi ikke vant til, og da piggene litt ekstra ute hos veldig mange av oss.
3: Utfordringene til tross, Goodwin mener at oss kommer til å se mer av det her.
6: Jeg helt sikker på at om ikke akkurat disse metabilene, så I hvert fall lignende teknologi, kommer til å være en del veldig populært I fremtiden.
0: Reporter her var Erling Molt-Korsnes. Du hører på Ukeslutt, og straks skal vi snakke om pop I politikken, for en av Sveriges mest profilerte politikere var med å slippe en partylåt I går. Først musikk fra Norge. Dette Frida Amundsen på NRK P1.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det refrenget I en ny svensk epadunklåt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
1: Jeg kjenner meg ikke så statsmannmessig. Men det forbannet kul det her.
0: Den låta her, Så lenge som mitt hjerte slår, ble sluppet I går med altså frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné I Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten frøken Snusk, da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her. Med det sier jeg velkommen til

0: Julius opptrådde, han hadde to jobber, han var støvsugerselger, men han opptrådde også som krunersanger på cruiseskip. Og han skrev også tekster til flere album som ble gitt ut etter han ble politiker. Så en ekte smørsanger, og han så jo også ut.
1: Ja, han gjorde det. Altså for en fryd å høre dere snakke om musikkhistorien, Bård og Finn. Til slutt, Bård, vi tenkte å spille en kjent Beatles-låt nå, og dette en låt som ikke hadde blitt til hvis det ikke var for en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary. Og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Så Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det for at det åpnet sinnet. Mange år senere, i 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør i California. Men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå, akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. Kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party. Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary. Men så fikk han jo da vite at, nei, han sitter jo bak lås og slå, han kan ikke stille til valg i det hele tatt. Kommer i studio med The Beatles, og så sier Paul McCartney, har du noen nye låter, John? Ja, jeg har denne her. Og så skriver han om på teksten, inspirert av Yoko, og så lager han da en låt som The Beatles gir ut som åpningskutt på sin LP, Abbey Road. Da kommer der klage fra Timothy Leary i USA. Du har stjålet låten min. Jeg har bestilt låten, og du har spilt den inn med The Beatles. Og da svarte John Lennon, jeg er en skredder, jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
1: Han gjorde det, og det gjorde han lurt i. Det ble jo ingen hvem som helst låt vi får her nå fra The Beatles. Bård Rose og Finn Tokvam, tusen takk for at dere var med i ukeslutt. Her Come Together.

0: en låt som ikke ville blitt til hadde det ikke vært for en politiker, kunne Bård Rose og Finn Tokvam fortelle oss før vi spilte The Beatles med Come Together her I ukeslutt. De blir med hjem fra skolestafetter og køpper og stevner og leirer og samlinger, og til slutt skapene og skuffene våre fulle av tekstiler vi sannsynligvis ikke vil bruke igjen. Slik kan vi rett og slett ikke ha det fremover, fastslår Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Trebarnsmoren Martha Birgitte Sevland fra Karmøy har ikke tall på hvor mange gratis t-skjorter og andre tekstiler hun har ryddet ut av huset, og ryddingen ikke ferdig.
1: Kattegat Cup I Danmark, og så har vi Norway Cup t-skjorter fra I fjor, og så har vi... Her har vi da tinestafetten, den har vi vel, ja, når du har hatt tre unger på Nordheim skole, så det vel, har du fått en del av deg.
2: Selv om Martha Birgitte Sevland I Karmøy rydda I sommer, det fortsatt mer igjen.
3: Hvis du skal gjøre et raskt reknestykke, hvor mange sånne t-skjorter har du hatt på det meste?
1: Vet hva, det tror jeg ikke går, for det, nå har jo jeg hatt ganske aktive unger, som har spilt både fotball og håndball, gått på cheerleading, dans, ja, friidrett, sånn at, ja, de har jo fått sikkert hvert år, 4-5 hver, kanskje, og når du da har 3 unger, sier du får, blir du 15, ja, selvfølgelig, til sammen, så det har fulgt opp skapet godt innimellom.
2: Ingen har oversikt over hvor mange gratis t-skjorter som deles ut på alle arrangementene vi deltar på. Men I vår løpte 100 000 barn tinestafetten I matchende t-skjorter. I sommer har barn fra hele verden fulgt Ekeberg I Oslo. 13 500 av dig fikk t-skjorter. Og gjennom et helt år deltar barn og unge på fotballskoler, stevner, leir og samlinger. Og får t-skjorter.
4: Barn trenger å bli glade, men de trenger ikke å få en t-skjorte hele tiden.
2: Ingunn Grimstad Klepp professor I klær og bærekraft I Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Klær står for rundt 10% av verdens klimagassutslipp.
4: Alle disse tingene som knapt har vært brukt, vi kan faktisk ikke fortsette å produsere dem. Så det vi nødt til å gjøre, det jo da å produsere det vi faktisk har bruk for og trenger, og det må vi gjøre på en bedre måte. Men først og fremst må vi slutte med å produsere alle de tingene som vi faktisk ikke trenger.
2: Tine skriver I en e-post til NRK at de hvert år vurderer det de deler ut på stafett- og fotballskole, men at de opplever at tingene blir brukt videre. Norway Cup har vurdert andre alternativer enn t-skjorter, sier kommunikasjonssjef Severin Roald, men de får gode tilbakemeldinger. Han legger til at egne klimaregnskap viser at t-skjortene står for 2% av køppens totale utslipp. Men noen har faktisk sluttet med t-skjorter. Ungene som spiller fotball på Lyngdal Cup har ikke fått på flere år. Nestleder Marianne Bjørnstøl sier de ikke ble brukt etter køppen, utenom til å male huset I.
5: Det ikke sånn at folk på jakt etter cup t-skjorter fra I fjor.
2: Butikksjef Anne-Mai Hovda får stadig inn brukte klær til bruktbutikken Affi I Haugesund.
3: Det som du sorterer ut, hva skjer med deg?
5: Det blir sendt videre til forbrenning, stort sett. For det mangler gode nedstrømsløsninger for bransjen. Men vi glad for at folk sorterer, for det vil komme. Så da må vi være klar for det.
1: I alle år så reiste vi på, til Solgry på sånn en adventsleir. Så da fikk alle tre hver seg t-skjorter hvert år. Så de hadde med I alle fargene.
2: Hima hos Martha Birgitte Sevland I Karmøy hadde aldri manglet t-skjorter.
1: Vi har jo av og til tenkt at det hadde vært kjekt med et litt mer varig minne, for eksempel når man var på fotballcupper, at ungene har vært mer takknemlige for pokaler og medaljer enn nødvendigvis det t-skjortene.
0: Til slutt her hørte du Martha Birgitte Sevland, reporter Marte Synøve Johannesen. Musikk nå fra Emilie Hollow. Dette neste stasjon.

0: Emilie Hallo der med neste stasjon. Dette ukeslutt, og vi har kommet til været. Statsmeteorolog Bente Wahl, Østlandet har det beste været I landet akkurat nå, men det kan visst nok skape trøbbel utover kvelden.
1: Ja, det fortsatt ordentlig varmt på Sør-Østlandet. Både Agder og Østlandet har allerede over 25 grader, så det ordentlig sånn lommert, for det en del skyer også mange steder, aller minst skyer på Sørlandet. Men vi har sendt ut et varsel om både lyn og torden, og det kan også være at det kommer ganske kraftige byger, og det gjelder nok... Ja, de østlige delene av Østlandet, Akershus, Østfold, det liksom sånn typisk øst for Oslo og Mjøsa, utover kvelden. Kanskje nærmere midnatt at det blir på det verste der da, mens resten av Østlandet nok slipper unna. Morgendagen blir omtrent som I dag, men det blir litt lavere temperaturer. Da tror jeg ikke vi kommer over 25 grader, holder seg mer på 23-24, og det kan være en og annen spredt byge, men færre byger enn I dag. Videre, både Vestlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, der det egentlig bygevær som gjelder. Det stort sett skyet og byger, litt sånn glipper I skydekket her og der. Og det ikke de store endringene til I morgen, det litt samme været som gjelder. Her ligger temperaturene under 20 grader stort sett. Det som kanskje mest spennende I nord, det et nedbørområde som kommer inn mot Finnmark I morgen kveld. Kan bli ganske mye nedbør vest I Finnmark fra da I morgen kveld og utover natt til mandag. Og på Spitsbergen, der det ikke så veldig mye som skjer. Litt sånn skyer I dag, men I morgen så det muligheter for at man kan få se sola.
0: Ja, da fikk vi den, og hvis man nysgjerrig på mer, så klikker man seg inn på Yr.no eller laster ned Yr-appen. Statsmeteorolog Bente Wahl, takk for oppdateringene. Vi tar musikk inn mot kortnyhetene når klokken blir 14 fra Taylor Swift. Look what you made me do.

0: she's dead.
1: Taylor Swift der med Look What You Made Me Do. Og med Rakkvikke, ukeslutt, slutt. Denne lørdagens sending var ved Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik, Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Kirsti Kringstad. Teknisk ansvar hadde Elisabeth Westerheim Knudsen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg ønsker en riktig god helg, og takk for følge.
2: NRK Nyheter klokka 14. Politiet har skutt en mann I en leilighet på Lindeberg I Alna bydel I Oslo I dag. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det uklart hvilke skader han har. I Gudbrandsdalen har en person mistet livet I en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå I dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer I bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon, bekymret.
3: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn I fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
2: I tillegg til at det bygges studentboliger, kommer det flere tiltak som kan hjelpe, det sier minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland.
4: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak I hele leiemarkedet. Studentboligene jo dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo I selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå I løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie I noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
2: Indonesia rammet av nok et jordskjelv I ettermiddag. Skjelvet med en styrke på 6,9 inntraff på øya Sumatra. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader. I natt ble øya Flores øst I Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv og minst 38 mistet livet. NRK Nyheter Tone Nordahl.
5: I sommersesong på NRK P1.

0: One Summer her I sommersesong. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, klokka blitt 6-7 minutter over 2, og jeg gleder meg til å få lov å henge med deg I den neste timen. Så, hvilken sesong befinner vi oss I denne lørdag 15. august, eller 115. august som jeg hadde skrevet først, litt slapp I labben? Det jo sånn at mikrosesong etter mikrosesong overlapper hverandre I det store årshjulet som til slutt ruller ut og blir selve livet. Altså, sesong, det ikke bare avhengig av temperatur og vær, det også avhengig av humør, arrangement I din nærhet, folk rundt deg, deres planer, og jeg vurderte flere sesonger, altså sesong for å tviholde på sommeren, sesong for å gi slipp, altså let it go, men så falt bommen ned, altså nesten bokstavlig talt. Jeg satt på bussen og tenkte på hvor utrolig, utrolig fint barna mine hadde hatt et sommer. Altså, særlig han ene, som hadde vært nesten 4 uker på ferie I England, med altså, sin favorittperson. Hvor gøy han har hatt det, hvor mye han har fått oppleve, og hvor glad han var I sommer, og hvor brutalt møte med liksom, hverdag kan bli. Og da liksom tåret det litt opp, altså først var det sånn, det ble litt fuktig I øyekroken, og så var det en til tåre som kom, og så begynte jeg å tenke mer på hvor trist det og så tenkte jeg sånn, jeg trenger trøst. Så det sesong for trøst, enten du trenger det selv, eller du ser en annen som trenger det. Og det går bra med meg selvfølgelig, men du vet, altså hvis vi kan gjøre noe, ta en liten dugnad på trøst I dag, så ville det vært kjempefint. For det jo sånn at sesongen nærmer seg slutten, altså vi I hvert fall inne I siste fase, krampetrekning. Kanskje har du også hatt tidene sommer, og nå må vi forberede oss på hverdagen. Og det kan bli litt mye det, litt overveldende, så la oss gi Ramon en fin anledning til å trøste oss. Hæ? Vær så god.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon, som vi har lært I avisene at har gifta seg I sommer. Sikkert hatt kjempebra, kanskje kjenner også på behov for trøst, eller å gi trøst til noen. Hva finner du trøst I, lurer jeg på. Du kan gå inn I appen NRK Radio, og så kan du finne programmet I sommersesong, og der det mulighet til å sende en melding til meg. Og det noe jeg kommer til å savne etter denne sommeren over? Det hyggelige og interessante meldinger fra nettopp deg. Selv om vi ikke alltid får lest opp alle, så leser jeg alle og trykker dem til mitt bryst. Og de som peker nese eller småfrekke, ja, nei, da peker jeg nese tilbake helt for meg selv. Du, jeg spurte hva du finner trøst I. Jeg, hvis du vil vite det, finner trøst I denne sangen av The Kinks. Altså, jeg skal spille den, jeg må bare fortelle deg at den heter The Village Green Preservation Society. Den handler, altså den et nostalgisk blikk eller ønske om å bevare brittisk landsbykultur, tradisjoner og en enkel livsstil. Den kom jo for lenge siden, men den evig aktuell. Sangen en kjærlighetserklaring til det engelske folkekjære og det lokale fellesskapet. Den morsom. Altså, den sier noe sånt som, jeg har funnet fram teksten, skal vi se. Den sier, God save Donald Duck, what the villa variety. Den sier også, God save draft beer. Og alle syltetøy, custard pie, strawberry jam and all the different varieties. Altså, den så søt og gøy, og den passer spesielt godt for meg, som har vært mye I England I sommer, og har hatt masse gammel, tradisjonell engelske erfaringer, som high tea og pudding hver dag, og gått I fella og kalt det for dessert, eller dessert, som ørken. Men I hvert fall, hver gang når jeg litt lei meg, så hører jeg på denne Kinks-låta, men jeg hører den med Kate Rusby. Og når du får høre den hvert øyeblikk, så skjønner du hvorfor. Men fortell meg da, hva finner du trøst I hvis du trenger trøst? Send en melding I appen NRK Radio. Jeg kjenner jeg føler meg bedre allerede.

Nathan Dagur Holding On her I sommersesong på NRK P1. Og tema, sesongen trøst, og jeg kan love deg at mange, inklusive meg, finner trøst I en ambisiøs plan. Altså, jeg skal begynne med morgengymnastikk hver dag. Jeg hadde premiere på torsdag var det. Og jeg gjennomførte torsdag og fredag. I dag har jeg ikke rukket å gjøre morgengymnastikk, fordi jeg våkna liksom ut på formiddagen, men hver ukedag planen nå da. Jeg skal gå tur hver dag og svømme to ganger I uka. Og jeg skjønner at min ambisiøse plan, ja, den ligner liksom ikke så mye på Karsten Warholms ambisiøse plan, men den da liksom mer enn hva jeg sannsynligvis klarer å strekke meg til. Spurte sønnen min, hva kan vi ta med oss som var bra I sommer og I England? Og han foreslo, altså morgengymnastikk, det var jo noe vertskapet vårt gjorde der, og jeg tenkte sånn, det vil jeg også begynne med. Men han foreslo heller at vi overtok deres tradisjon med pudding hver dag. Og da mener jeg dessert, ikke pudding, selv om pudding kan være dessert. Og morsommere frokoster. Altså, du vet, en full English med alt det de har av sine herligheter fra blodpudding og pølse og bacon til liksom gøyale versjoner av sånn stekte, friterte poteter, egg, bønner, nei nå, vann I munnen altså. Til den andre ytterkanten på en måte, med tjukk gresk yoghurt, skåret frukt og Nøtter og honning, nei altså. På den ene siden, ambisiøs plan om fysisk fostring, på den andre, kose seg.

0: Løkken av Gabrielle her I NRK P1 I sommersesong, og det sesong for trøst å få og gi, og kanskje også gi seg selv. Jeg stilte spørsmålet, hva finner du trøst I? Og det var vel noe sånn jeg leste om, altså det var et psykolognettsted, hvor en sa man må trøste på riktig måte. Du må ikke alltid prøve å få folk til å føle seg bedre, men du må anerkjenne sorgen. Så nå skal vi prøve det. Kirsten Helene skriver, jeg finner trøst I å strikke trøstevenner til barn I Ukraina. Oi, så flink du og så godt menneske. Morten forteller at han ensom og alene, og har bare selskap av kattene sine. Altså, Morten, jeg anerkjenner at det må være ensomt. Jeg håper du også finner en sånn venn som vi ønsket at hvem var det som skulle finne en sånn god venn? Ja, Bente. Håper at du også finner en venn som Bente I løpet av høsten. At man kan være seg selv, og at den du treffer tåler det. At man har noen å snakke med utover de som du treffer I butikken. Og så det vel litt trøst I de to kattene, vil jeg tro. En lytter skriver, jeg finner trøst I bøker. Ja, når jeg leser kan jeg glemme mine egne problemer og være en annen for en liten stund. Jeg tar meg også gjerne en kopp te og et par ullsokker. En annen ting som kan trøste sangen Safe and Sound av Taylor Swift fra Hunger Games. Så da den med oppe I liksom loopen over sanger som gir oss trøst. Vi trenger ikke så mye trøst, skriver Morten, for meg, for jeg glad og har det fint, men å få være seg selv, ikke helt A4, da hjelper bare være meg med enebarn. Så om du spiller den, da blir Morten glad. Den også med I lista over ting. Det flere som finner trøst I Jesus, det kjempebra. Heldig du som gjør det. Her det sånn, jeg vil, hun skriver, Cecilie skriver, jeg vil gjerne høre låten Sometimes av Hanne Sørby, den handler om vennskap, og det å ta en telefon til en venn som kanskje føler seg litt nede og utenfor. Og jeg blir, som Cecilie kanskje ble, også liksom beveget av dem som forteller, av de som forteller at de ensomme og ikke har noen, og kanskje inspirerer det oss til å ta en telefon til den bekjente som du ikke har så mye kontakt med til vanlig. Du, klokka blitt 2:30. Jeg skal spille Thomas Dybdahl for deg. Låten heter Sunshine.
1: It's a

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.
9: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

som en klem, skjønner du? Og en ting liksom en bøtte med iskrem, som liksom klassisk, egentlig sånn amerikansk film trøstemat. Men en rett som jeg har skjønt veldig populær, men som jeg kom sent til festen med, det den der Marry Me Chicken. Og den skal jeg lage til middag i dag. Altså en heit kyllinggryte med fløte og chili. Og så vet jeg ikke om det blir ris eller potet, selv om den anbefalt med pasta. Men jeg tror jeg liker den bedre med ris og potet. Noen, altså det viktigste tenker jeg også, at den gir deg den gode klemmefølelsen, men også at du ikke sitter igjen etterpå med veldig mye dårlig samvittighet, for sånn kan det jo være hvis du bestiller deg sånn dobbelt dose hamburger fra fast food. Altså det må være noe godt og oppbyggelig, I den retten. Og hvis din comfort food liksom en bolle med bønner og bønner spirer og litt rå nøtter, altså sånn, ja, så får det være så. Det viktigste følelsen av klem. Og så var jeg veldig opptatt av at jeg har skjønt at man ikke skal bruke mat som trøst, men man kan jo trøste seg litt med litt kos. Bare det ikke går helt over styr, som jeg har en tendens til å gjøre. Her det en som skriver, det Tore I Kolonihagen, jeg finner trøst I å gå tur I skog, fjell og ikke minst langs sjøen. Da hører han gjerne på Mystery in Blue med Trond Haugmark. Skriv opp den I lista mi også, skal vi trekke etterpå. Kona mi trøster, forteller Arne. Det fine at hun også av og til ber meg om å ta meg sammen når jeg sutrer. Det gir riktig perspektiv, synes jeg. Ja, jeg skal ta meg sammen, ja.

Peder Elias og Kinnan T. Holiday her I NRK P1. Og vi finner jo trøst overalt, altså I musikk, I mat, I Gud, I venner og I vaner. Og Elisabeth forteller, da jeg mistet håret på grunn av cellegiftbehandling, fant jeg trøst I å kjøpe fargerike og artige hodeplagg, ha mange fine turbaner og hodeplagg, og jeg gleder meg til å bruke dem. Yay! ja, men jeg stolt av deg, Elisabeth. Marit, skriver, finner mye trøst I perspektiver, at vi I familien våkner hver morgen, at vi friske, at vi bor I Norge, at jeg kan gå, jeg kan løpe, og si hei til en fremmed, I å hjelpe en fremmed I butikken,

å nå øverste hylle hvor knekkebrød hun ville ha lå, at det modne bær og fantastisk mange norske grønnsaker nå, trøst i et ullpledd i en klem fra ungene, i rent vann i krana, trøst, glede og takknemlighet i harmoni. Altså Marit, så flink der. Synne skriver, jeg ikke så glad I trøst, for det kan ha en evne til å passivisere, til å få noen til å føle seg mindre og handlingslammet, men jeg glad I å finne løsninger på problemer. Komme med forslag til løsninger, det fordrer ofte at den skaper et hyggelig rom på en eller annen måte, enten at det å gjøre noe, høre en sang eller ta et glass vin, selvempati uten at det bidrar til handlingslammelse eller forverring. Reell empati. Og jeg hører deg, Synne, jeg kanskje litt samme type. Men jeg husker en gang at min kloke, veldig fine, charmerende, søte lillesøster sa «Jeg trenger ikke at du prøver å løse problemet mine, jeg trenger at du hører på!» Så da hørte jeg på. Endelig.

Det var Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Og grunnen til at jeg suller sånn nå, tuller det til, er fordi jeg nettopp har dratt inn en ønskelåt inn I spilleren, og var alt for opptatt med det. Du, jeg sa, hva finner du trøst I? Og jeg finner trøst I din hilsen, Morten. Det synes jeg var veldig hyggelig. Og så finner Ingrid, hun finner trøst I Jesus og har ønsket seg denne fine øksleggeren.

Mi ønsket av Ingrid. Du, jeg må si tusen takk for selskapet I sommer. Det har vært en sann glede og ære å få lov å være lite bringebærdrops på en lørdag mellom to og tre. Neste lørdag det Martha Kormagnus som tilbake. Gleder meg til det også. Her Grace Kelly. Mika, ha en fantastisk fin lørdag videre. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst I landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og I landregionen sørvest I Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker evakuert der. Indonesia rammet av to jordskjelv I løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det så langt ikke kommet meldinger om skader. Og I natt ble øya Flores øst I Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren I Leningrad-regionen at brandmannskaper prøvde å slukke en brand ved en oljeeksporthavn I Finske bukta. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg I 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkene bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter her var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.
2: Takk skal du ha, Erlend. Nå det min tur. Jeg heter Lars Corleone Østli. Sommerjobben min begynner å nærme seg slutten, men vi skal rekke en siste sommerlørdag med Lars allikevel, og for en dag det Senere I dag vi får besøk av NRK-legenden Dan Børge Akerø. Gjett om jeg gleder meg til det.
3: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.

fra albumet Jeans for Onassis. Et album som jeg var så heldig at jeg fikk tak I på vinyl for et par år siden. Spiller det ofte hjemme. Dette var Briskeby og Propaganda I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå, CC Cowboys. Ding, ding.

Magnus Grønneberg og de andre I CC Cowboys Sneglehus I som lørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming I appen NRK Radio. Hvilken låt fra 90-tallet vil du høre rett før klokken fem? Det The Beloved med Sweet Harmony? Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Eller kanskje White Town med Your Woman. Hvilken av disse tre låtene fra 90-tallet har du lyst til å høre litt senere I sendingen? Gå inn I appen NRK Radio og stem på din favoritt. Og apropos senere I sendingen, hør da. Jeg får besøk av NRK-legenden Dan Børge Akerø. Gjett om jeg gleder meg. Stein Torleif Bjella kom på radioen.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg håper du har en fantastisk fin lørdag der hvor du sitter. Og det bare til å bli sittende, fordi at nå skal det nemlig dreie seg om et av musikkhistoriens mest populære og innflytelsesrike band.
1: The Beatles, satt sammen i Liverpool av John Lennon i 1956 under navnet The Quarrymen, fikk navnet sitt i 1960 og bestod de første årene av Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Stuart Sutcliffe på bass, samt forskjellige trommeslagere før de endte med Pete Best, i hvert fall for en liten stund. I starten holdt de konserter nesten hver dag i Liverpool og Hamburg som et rent rock'n'roll-band, og rundt samme tiden som Sutcliffe trakk seg fra bandet, rådet manager Brian Epstein medlemmene til å satse på et mer tiltalende og ryddig ytre, og samtidig som de debuterte med Love Me Do i 1962, ble Pete Best erstattet med Ringo Starr, og dermed var gruppens endelige besetning satt.

løpet av sin karriere hadde bandet nærmere 70 låter inne på Billboard Hot 100. Men det skulle drøye helt til februar 1964, før de gikk hele veien til topps med I Wanna Hold Your Hand. Denne låta ble også innspilt på tysk, og en av de få Beatles-sangene som gruppen spilte inn på et annet språk enn engelsk. Etter dette var suksessen et faktum, og I 1964 hadde bandet hele 6 nummer 1-hits I USA, blant annet disse her.

Beatlemania var nå et etablert begrep, og med albumene Revolver, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, The White Album, eller The Beatles som det egentlig heter, og Abbey Road fortsatte de årene fremover med stadig flere nummer 1-hits i USA.

Totalt hadde The Beatles imponerende 20 nummer 1 plasseringer på Billboard-listen I USA gjennom sin korte karriere. Og jeg sier korte fordi at det virker som at bandet spilte sammen mye lenger enn det de faktisk gjorde. Bandet ble oppløst I april 1970, men til tross for det klarte de allikevel å få en siste nummer 1 hit I landet. Den kom 13. juni samme år og var The Long and Winding Road fra albumet Let It Be. Det over 50 år siden, men musikken lever fortsatt I beste

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Sommerlørdag med Lars, og er det en ting jeg har gledet meg til hele sommeren, så er det å få besøk av NRK-legenden Dan Børge Akerø. Og nå er han rett rundt hjørnet. Alle de historiene som jeg gleder meg til å høre fra Akerø, han kommer om få minutter, rett etter Hozier, Too Sweet på NRK P1.

0: Jeg er så heldig, jeg sitter på Marienlyst, og Dan Børge Akerø, dette her gamle ganger for deg.
1: Ja, det veldig mange gode minner gjennom veldig mange år, både her i radiokanalene og ikke minst i TV-kanalene, eller gangerne på TV. Hele dette store konsernet, det som et hjem.
0: Fordi du begynte med radio?
1: Begynte med radio, jeg var i 1979 et halvt år i radioens utenriks. Mm. For utenriksbakgrunnen min kom fra Institutt for fredsforskning, så ble jeg spurt om jeg ville begynne i Dagsrevyen, og det synes jeg var spennende. Så jeg begynte den dagen Alexander Kielland-ulykken kom.
0: Rett på jobb, mann du?
1: Rett på jobb, men jeg ble bare stående og måpe i sentralredaksjonen, ja. For der var det ingen som hadde tid til å snakke med meg, for det var full katastrofe, men uhyre lærerikt. Mm. Så det var helt naturlig, så det var veldig inspirerende, altså.
0: Du var Dagsrevyen noen år, og så da begynner vi å nærme oss de årstallene hvor jeg begynte å skjønne hva som foregikk. Jeg var født i 1977.
1: Ja.
0: Du hadde først Senfredag,
1: ja.
0: Og det husker jeg litt grann. Jeg fikk lov å se litt grann av det av mamma og pappa, men ikke så mye. Og så kom, for meg da, kanskje det artigste jeg har sett på TV noensinne, lørdagen.
1: Lørdagen, ja.
0: Det var jo, det var banebrytende når det kom på norsk fjernsyn.
1: Ja, altså, det jo et lagkakeprogram, som vi kaller det, med mange ingredienser. Det var jo programmer som gikk direkte i en time og 40 minutter. Mm. Og den direkte erfaringen hadde jeg jo fra Senfredag. For det var første gang vi sendte TV i Norge etter klokka 23.12, derfor etter Senfredag. Men det gikk til lørdagen da, så var det et litt annet konsept, det var mye mer familierettet, barn skulle se på, unger skulle se på, så vi hadde mer lekende stil, men vi danset rundt et type talkshow-bord, hvor vi snakket sammen innimellom, og der var alle sammen med politikere og forretningsfolk og kunstnere og artister.
0: Og så vet jeg jo at på den tiden der så snakket man jo ikke om seertall, men hele landet satt og så på lørdagen.
1: Ja, seertall, det, man hadde jo for så vidt det, for vi hadde med anmeldelser i det som heter VG Rampelys, med karakterer og med antatt mengde. Men de seriøse målingene sto jo egentlig NRK for de ville ha oversikt, men de ville ikke offentliggjøre dem. Fordi at her var det jo stor spredning på en rekke programmer som hadde svært avseing. Det skulle ikke være kriterium. Det var stadig diskusjoner om at programmer med få seere kan allikevel være veldig viktige for samfunnet, og ikke minst for de som ser på. Så det var diskusjonen, men så begynte dette å bre seg da det kom andre kanaler, om at man måtte konkurrere. Men de hemmelige tallene som Trond Kirkvåg og jeg ble innkalt til kringkastingssjef Førde for å få lov å se, det var jo veldig smigrende, for det var skyhøye tall.
0: Ja, kan du si det?
1: Ja, jeg kan si det. Vi lå begge på mellom 2,5 og 2,7,5.
0: Og dette her var på en tid hvor det var 4,5 millioner mennesker i Norge.
1: Ja, men heldigvis var det bare en kanal.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har besøk av Dan Børge Akerø, og Dan Børge, du har jo hatt en eventyrlig karriere innenfor underholdning, og det noen av tingene som du husker bedre enn andre?
1: Altså tiden I NRK, både før og etter jeg var I TV2, altså de siste 14 årene fra 2000, hvor vi hadde en 10-årsperiode med den store klassefesten. Det var jo hele 75 programmer, hvilket betyr 150

0: Jo, var kanskje litt grann da. Nei, ikke det hele tatt, sa han. Og så ble det, jo, men så viste jeg bildet da, da publikum lå jo lo, ikke sant? Hva skal jeg gjøre med dette bildet da? Jeg skal ikke ha det sånn.
1: For det vi sitter og snakker om, det er jo direkte TV.
0: Ja, det er direkte TV, og den sendingen der, de skulle jo vare, hvordan var det, de skulle vare, altså det gikk jo over tida, det var et program på 95 minutter, for det var så morsomt, og de som skulle se på dette, for at det var ikke sånn direkte, klassefesten var opptak, det skulle egentlig gå as live, og det var, de ville ikke ta ut det, for det var jo veldig morsomt, det var en liten høydare, programleder bommer helt på godt forberedt innlegg.
1: Ja, fordi altså, direkte TV, altså, jeg tror den vanlige mannen i gata vet nok ikke hvor mye arbeid det er bak å lage en TV-produksjon.
0: Nei, og det tror jeg er veldig bra. Ja. Det har jo blitt enklere, ja. men altså, på 80-tallet og sånne ting, alt ble mye enklere med internett, og alt ble annerledes med internett. Og de gjennomsnittlige seertallene har jo selvfølgelig for NRK blitt kraftig redusert, fordi vi var med noen monopol, og så bare litt konkurranse fra svensk TV og sånt, men så kom internettet, og det har vært en helt annen aktivitet, og gitt så mange kanaler, at du kan se på hvilken som helst kanal i verden, akkurat når du vil, egentlig.
2: Bli sittende litt grann til, Dan Børge, vi kan jo snakke i timesvis, men vi har litt musikk også. Skru opp lyden for Pish i NRK P1. Dette er Lock Off.

NRK P1, sommerlørdag med Lars. Jeg har besøk av Dan Børge Akerø, og gjennom en lang og, jeg kaller det eventyrlig, karriere I kringkastingens tjeneste. Er det noen gjester du har hatt som har satt dypere spor enn andre?

0: Ja, altså, det jo det. Det noe, noen har vært morsomme, ikke sant? Som Ricky Brosjen, den svenske sleggekaster, som var stor I kjeften og sånne ting. Men så det den verdigheten også, fordi jeg var så heldig for å være med på flere innsamlingsaksjoner. Og den måten som for eksempel dronning Sonja opptrådte på der, med en ekte, et ekte engasjement for saken, det var også ganske betydningsfullt.
1: Mm.
0: Riktig nok så sa hun til meg, jeg takket dronningen for at hun var med, sekvensen var over etter mitt skjønn, så sa hun, akkurat det kunne det vært så meget mer.
1: Liten fan I dronning Sonja der, altså.
0: Jo, men altså hun ville jo være der med, for hun var veldig god.
1: Ja, ja.
0: Men det var 20 minutter som var satt opp, og det var 20 minutter, og strålende.
1: Ja.
0: Det sånn engasjementet skal være, og når de kongelige stiller opp, så hjelper det på sånne type innsamlingsaksjoner, og med å dra på innsatsen.
1: Er det en gjest du aldri fikk besøk av, men som du skulle ønske du kunne fått I studio?
0: Ja, det må ha vært Frank Sinatra, da.
1: Ja. Men han var jo I, han var I Norge I 85?
0: Jo, eller litt senere.
1: Ja.
0: Og jeg var der.
1: Du var der?
0: Jeg sammen med min kone, og min kone satt ved siden av Frank, så hun har kysset Sinatra. Jeg satt Abba. På andre siden av bordet og synes, ja, det unner jeg henne. Og jeg unner han det.
1: Men I studio kom han ikke?
0: Nei, han kunne ikke det.
1: Nei.
0: Altså, det var ikke aktuelt, det var på et annet nivå dette her. Mm. Så det var fordi jeg var med å arrangere det der nede og introdusere og sånne ting.
1: Privatpersonen Dan Børge Akerø, jeg vet jo at du ekstremt glad I Italia.
0: Ja, det har blitt det at det startet vel egentlig på 90-tallet, hvor en venn av meg som drev sang- og musikkskolen I Norge, Willem Dahl, han var kommet over et program som gikk I Italia som het Bravo Bravissimo, som var superpopulært med unge talenter, svart unge talenter, barnetalenter, ungdom. Og vi fikk lov til å kjøpe rettighetene til det, alle jeg, så vi fikk sendt. Det gikk på NRK, og det gikk på TV2. Og det var inngangsbilletten til Italia. Altså, jeg hadde jo hørt veldig mye på italiensk opera, og liksom reist der og sett på I Roma og de store byene og hva det betyr og sånt, men det har blitt et fast feriested for familien de siste 30-35 årene, inne I Adriaterhavet-bukten.
1: Er dere på samme stedet? Eller?
0: Ja, på samme stedet.
1: Liker dere å oppleve litt nye ting når dere der? Reiser dere rundt? Eller bare der?
0: Når vi dem på ferien, så det for storfamilien, og da vi der.
1: Deilig.
0: To-tre uker.
1: Tar du med deg litt av den italienske livsstilen når du hjemme I Norge?
0: Jeg kan ikke si det. Jeg tror mer jeg tar med den norske livsstilen der I Italia.
1: Hvis noen skal reise til Italia for første gang, altså, hva vil Dan Børge Akerø si at dette her må absolutt oppleves?
0: Ja, altså hvis du drar til Roma, så jo bildene helt klare. Det Colosseum og de gamle ruinene og sånne ting, det må man bare se. I Venezia, så sier det seg selv. Da skal du ut og være I en gondol og se hvordan dette merkelige bygreiene I et fantastisk sentrum for turisme. Så det jo de to store magnetene der nede.
1: Være turist først, med andre ord. Altså ta de tingene som alle må se, og så kanskje begynne å oppleve landet på en litt annen måte etterpå.
0: Ja, I hvert fall hvis du bare har to sjanser, så kan du velge en av disse, eller begge to. Og så kan du bli bedre. Det tar jo litt tid å bli bedre kjent, og få venner der, og lære litt mer om livet der.

0: Bare en mann fra Ingrid Vårvik I sommerlørdag med Lars. Du på NRK P1. Jeg har besøk av Dan Børge Akerø. Pensionist nå, Dan Børge, så dagene vel litt roligere enn de travleste TV-dagene som du har hatt opp gjennom karrieren din. Men hva det du husker best da fra de travle dagene?
1: Altså, travle TV-dager var for meg et veldig lykkelig samarbeid med fantastiske medarbeidere. Underholdningsavdelingen der var helt strålende. Det var, du gledet deg hver morgen når du kom på jobb, og fikk lov til å gjøre mye sammen med dem. Så det var altså en fantastisk tid.
0: Det noe som du ikke har gjort, noe som ikke du har rukket å gjøre enda, som du har lyst til å gjøre innenfor underholdning, da? Eller du ferdig?
1: Ja, jeg tror jeg godt mett. Jeg forsynt.
0: Ja.
1: Jeg det.
0: Du har gjort mye.
1: Jeg har gjort veldig mye. Så det har vært veldig mange år og I to kanaler.
0: Fast bor I messa og...
1: Ja.
0: messa jo, for de som ikke vet, så det kantina. Ja. Fjerde etasje på Marienlyst. Hvis nå en ung programleder spurte deg om et råd, ung programleder som skulle begynne på TV, hvilket råd ville du gitt?
1: Det starter jo med at du skal fram til noe som skal sendes. Slik at det å tenke gjennom hva egentlig budskapet her, da blir man flinkere til å formidle det. Altså hvis man paraderer på en måte med et manus, som andre har skrevet, ikke får et innvendig forhold til det, så blir ikke det ekte. Da blir det en slags skuespillsak, mens hvis du engasjert, får lov å ha frie tøyler, kan tørre å gjøre det, det siste viktig, så skal du ta sjansen på det, for folk mer tolerante og klarere for nye rare folk som kommer inn enn det man skulle tro.
0: Det noe du gleder deg til å gjøre utover høsten?
1: Ja, jeg skal ha det mye moro.
0: Ja.
1: Skal jo det. Vår ene datter skal gifte seg allerede I august, det blir en stor anledning, og kanskje kommer en andre datter enn etter hvert, og så videre, så det barn fødes, og slekta vokser, så det veldig bra.
0: Dan Børge Akerø, tusen takk for at du tok turen til Marienlyst og P1.
1: Ja, men jeg synes det var så deilig for lov å komme hit igjen. Tusen takk.

Jeg kan ikke danse, men jeg tror jeg kan danse hver eneste gang jeg hører Dire Straits og Walk of Life, og du fikk den I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Snart det NRK-nyheter. Frem til den tid, Soul Asylum.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person omkommet etter en sykkelulykke I Sørkedalen I Oslo. Det uklart hva som har skjedd, og politiet vil foreløpig bare si at det ikke har vært noen andre involvert I ulykken. Og I Halden I Østfold pågår det nå livredning etter meldinger om en sykkelulykke der. Og mannen som ble skutt av politiet I Alna bydel I formiddag alvorlig skadet, men stabil, opplyser Oslo politidistrikt. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om vold. Der skal mannen ha sagt at han ville skade politiet, som oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Spesialenheten varslet og vil etterforske saken. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl hos Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo og sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
0: Brannmannskapene sier de ikke har kontroll på en skogbrann øst I Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut fredag har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere blir nå evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra EU for å få kontroll på brannene. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Ingebrigtsen I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Og det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I dag. Fra I ettermiddag og fram til natt til søndag det fare for tordenvær, styrteregn og kraftige vindkast, ifølge Meteorologisk institutt. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
2: Takk skal du ha, Erlend, og det blir oppdaterte nyheter fra NRK Nyheter om en time, eller 57 minutter om du vil, når klokken 17.00.
3: Sommerlørdag med Lars på NRK TN.
2: Fortsatt lørdag ettermiddag. Jeg heter Lars Kåre Leon Østli, og denne timen her så skal vi, som vi har gjort hver lørdag gjennom sommeren, prate med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Temaet for dagens lille samtale hva skal man drikke til høstmat?

0: Du på NRK P1, jeg heter Lars Corleone Østli, og jeg har fått en melding da i appen NRK Radio, og det Christer som på vei hjem fra Sandvika, rett utenfor Oslo. Og Christer, hva har du gjort i Sandvika?
1: Jeg har vært ute og handlet, det har vært litt elektronikkting til jobben, og så tok jeg meg en kaffe.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber IT, så det litt vanskelig å summere opp, men mye integrasjoner og masse rart.
0: Masse sånne ting som jeg antageligvis ikke skjønner noen ting av. Du, Christer, var det bra med folk I Sandvika?
1: Jo, det var ganske greit. Det var ikke sånn kjempemange, men rolig og stille.
0: Det en bra lørdag, med andre ord.
1: Veldig bra lørdag. Kaffen smakte godt, så gleder meg på vei hjem.
0: Ja, og så ser jeg at du skriver her at veien hjem kan bli enda bedre hvis jeg spiller en låt fra Røyksopp. Fortell meg, hvorfor akkurat What Else Is There?
1: Ja, nei, det bare en sånn sang som har satt igjen etter jeg var på en konsert for mange år siden, så har Røyksopp bare vært en favoritt.
0: Da det bare til å legge på telefonen nå, Christer, og så kommer låta da. Røyksopp I NRK P1, What Else Is There?

Wakes up, what else is there i sommerlørdag med Lars. Jeg har fått postkort, jeg har jo spurt etter postkort hele sommeren. Og så det da Anne-Karina som har sendt meg faste postkort fra Risør. Og denne uken så skriver hun Hei igjen, sommeren var på hell. Dette var siste kveld for årets Risør trebåtfestival. Det var kjøl, berusende fjord, det var sommer, det var sol. Det var strand og vann, blikkstille vann, alt på denne jord. Kort sagt, idyll. Tusen takk for faste postkort gjennom hele sommeren, Anne-Karina. For mitt vedkommende så ikke sommeren helt ferdig enda. Jeg har en stor opplevelse igjen, og den skjer førstkommende torsdag. Da skal jeg på tur til Unity Arena, som ligger på Fornebu, rett utenfor Oslo. Dit skal jeg sammen med min gode venn Ole Jonny, og der skal vi se en duo som har vært med begge oss to stort sett gjennom hele livet. Pet Shop Boys kommer, og for mitt vedkommende så startet kjærligheten til denne duoen på julaften 1987, hvor jeg fikk albumet Actually på en liten kassett. Den kassetten spilte jeg så mye at den ble til slutt slitt ut, og dette her var en av favorittlåtene mine på skiva. De dro med seg Dusty Springfield. Låta heter What Have I Done To Deserve This, og du får den på NRK P1. Spill

0: Du på NRK P1 sommerlørdag med Lars, og hver eneste lørdag gjennom hele sommeren så har jeg vært så heldig å ha med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og forrige lørdag, Kjell Gabriel, så snakket du litt om dine sosiale medier, og det fikk det ble en hyggelig opplevelse i uka som har gått.
1: Ja, altså, jeg sto på flyplassen i Milano forrige lørdag og pratet om vin, og så nevnte jeg at jeg har en Facebook-gruppe som heter Vin, gjort det enkelt, og det rant inn med nye medlemmer. Det var kjempegøy, og så har jeg også en Snapchat som heter Kjell Svinteller, og der fylte det opp, også opp med hyggelige folk som har lyst til å få litt belæring og litt hygge innenfor vinens verden, da, vet du. Og det synes jeg er hyggelig.
0: Da har du fått litt ut av sommeren, og du har jo vært mye ute og reist, men akkurat i dag, Kjell Gabriel, så er du hjemme.
1: I dag er jeg hjemme, fordi at naboen har bursdag. Da må man feire.
0: Det er viktig å feire. Kommer du med noen vintips til naboen, eller har naboen fått frihet til å gjøre hva man vil selv?
1: Nei, naboen er veldig glad i vin, så han får, nå håper jeg ikke han hører på radio, fordi at han får vinglass av meg.
0: Oi.
1: Så han, da må han stille med vinen.
0: Det blir en hyggelig lørdag, og så er det jo snart høst, men aller først, hvordan har sommeren vært for vinhistoriker Kjell Gabriel?
1: Det har vært travel, jeg har vært både inn- og utland, og jeg har smakt mye deilig vin, og nå er vi i gang med høsten og begynner å tenke fremover, men det er deilig å ha litt sånn fri og bare kose seg, og det har vært varmt og godt, og sola skinner, jeg tror jeg har fått farge til og med, og jeg har ikke stresset så mye.
0: Deilig, deilig, deilig. Du er inne på det. Høsten nærmer seg, og det er det som er tema i dag. Drikke til høstmat, og for meg innenfor matverden så er vi jo på ja, supper og kanskje gryter, altså en bøff bourgogne og slike ting. Alkoholfritt, Kjell Gabriel. Hva drikker man?
1: Nei, vi må igjen ut i Norges eplehager her, og kaste seg ut i siderverden. Jeg var så heldig å besøke et sideri som ligger rett ved siden av Eidsvollsverk, altså Eidsvollsbygningen. Og da lærte jeg mye om sider, blant annet at Torstein er en epletype. Og samme ting er godt å drikke til gryter og hygge.
0: Er det slik at norsk sider på en måte er litt undervurdert?
1: Ja, det er kjempeundervurdert, Lars. Altså, det som er litt trist er at folk drikker alt for mye Prosecco. Det er ikke mye vin jeg sier at du ikke skal drikke, men ikke drikk så mye Prosecco. Og utlendinger begynner å få øynene opp for denne fantastiske drikken som lages blant annet på Eidsvoll.
0: Et godt råd fra vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Om noen minutter så skal du få noen tips om hva som drikkes til høstmat hvis du har lyst til å ta deg et lite glass som inneholder alkohol. Hold deg på NRK P1.

0: Sommerlørdag med Lars, NRK P1. Vi har med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og Kjell Gabriel, gjennom sommeren så har du ofte, når det gjelder det alkoholfrie alternativet til mat, så har du vendt tilbake til norsk sider. Jeg tror at jeg skal ta deg litt på ordet der og begynne å prøve mer av norsk sider. Men hvis vi skal over i alkoholens verden til en god høstgryte, hva bør være I glasset?
1: Da det en drue som kommer med en gang, og det Syrah. Syrah en fantastisk kul drue som kommer fra Råndalen I Frankrike. Kan drikkes helt alene, eller kan mixes med litt andre drue som Grenache. Og litt sånn fortellig. Og da snakker vi om papp og nøtt til papp. Og i Frankrike, Lars, så det, og I Råndalen, det disse unge, kraftige, godt frukta, ikke så tanninrike vinene, som passer veldig godt til høstgryter og annen hygge, og I for seg høstmat generelt som vipper og lammet eker og alt mulig sånt.
0: Så høsten kan bli fin hvis man følger tipsene til Kjell Gabriel Henriks?
1: Jeg håper jo at alle koser seg, at man trenger ikke å drikke så mye, man må drikke riktig vin til riktig mat.
0: Det rart at du sier, for et av livsmottoene mine det viktig å kose seg.
1: Ja, jeg tror jeg koser meg nesten hver eneste dag. Altså, jeg det jeg kaller en littnyter I min egen verden, og det vennene mine sier det at heldig du som får lov å reise rundt og besøke vingård og spise god mat og dra på Michelin-restauranter på turer og så videre og så videre. Og så sier jeg, ja, det rett og slett bortsett. Men det jobben min også. Veldig gøy å ha hobby som jobb.
0: Jeg også bortskjemt, fordi at jeg har vært så heldig hver eneste lørdag gjennom sommeren å ha med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og I dag så det jo siste sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og det vil jo si at nå kan du ta deg en velfortjent høstferie fra radioen I hvert fall, Kjell Gabriel.
1: Ja, jeg har hatt det fantastisk fint på P1 I sommer, og jeg håper at vi kan gjøre dette her hver eneste helg. Det veldig hyggelig, og det faktisk folk som har kontaktet meg og bestilt meg til vinkurs, både for bedriftene sine og annet etter at jeg har hygget meg med deg, Lars. Og dette her vært kjempebra.
0: Tusen takk for en hyggelig sommer, Kjell Gabriel, og ha en fantastisk flott høst.
1: Det ønsker jeg alle lytterne også.
2: Med

Odd Nordstoga i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har en liten avstemming gående i appen NRK Radio. Hvilken låt fra 90-tallet vil du skal spilles cirka 10 på 5? I dag så kan du stemme på tre låter, og de tre kandidatene The Beloved med Sweet Harmony. Let's go.

Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Eller White Town med Your Woman. Hvilken av disse tre låtene fra 90-tallet har du lyst til å høre? Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme nå, og låta blir spilt cirka 5:10. Og hvis du glad I 90-tallet, så begynner vi å varme opp litt grann nå. Skru opp lyden. Dette her Jennifer Page og Crush på NRK P1.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Eller White Town med Your Woman. En av disse tre låtene blir spilt cirka 10 på 5 her på NRK P1, og hvem av de det blir, det du som bestemmer. Gå inn I appen NRK Radio og stem nå.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke

Sondre Justad sammen med Musti, Sorry, i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og den låta her, den er jo litt sånn, nå kommer jeg til å bruke ordet merkelig, men jeg mener ikke merkelig sånn negativt, fordi at låta er egentlig ganske rolig, samtidig som det er et vanvittig driv i denne låta her, og det liker jeg fantastisk godt. Sorry er en av de låtene som surrer og går i spillelistene mine

Som du fra Camilla North I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Det var jevnt I avstemningen I dag. Det var 38% til andreplassen og 39% til dagens vinner. Det skilte få stemmer altså, men det ble The Beloved som gikk av gårde med seieren. Dette dagens vinner I vår avstemning. The Beloved, Sweet Harmony.

0: Du på NRK P1. Og de siste ukene så har det vært sommerlørdag med Lars i dette tidspunktet her. Men nå er det slutt også, fordi at fra neste lørdag så er lørdagsliv tilbake. Og Marianne Åkerman, har det vært en fin sommer?
1: Åh, det har vært en nydelig, deilig sommer.
0: Hva har du gjort da?
1: Takk skal du ha. Nei, jeg har hatt litt ferie da. Bada, spist god mat, slappa, altså som vanlig, reist litt. Vært deilig.
0: Deilig, deilig. Det er en uke igjen før du er tilbake i studio. Hvordan skal uken brukes?
1: Jeg skal reise mer.
0: Du skal reise mer?
1: Jeg har vært i Italia nå, snart.
0: Å, så deilig.
1: Det er bare noen minutter. Vi er på minutter nå.
0: Å, så deilig. Da skal ikke jeg holde deg veldig lenge igjen, for da skjønner jeg jo at italiensk pizza og kanskje litt prosecco og litt rosévin kanskje venter. Hva kan lytteren forvente seg av lørdagsliv utover høsten?
1: Det blir jo lørdagsliv som vanlig. Vi er jo en hel gjeng som lager lørdagsliv fra hele landet, fra liksom Porsgrunn i sør til Alta i nord, og det blir konkurranser, det blir moro. Vi vil ha med lytterne som vi alltid gjør. Dette er vårt, ikke bare altså, mitt og de andre programledernes, men hele Norges lørdagsliv. Så det blir ikke noe lørdagsliv uten alle de som hører på, som jeg er så glad i.
0: Hva er det fineste med å ha lørdagsliv, synes du?
1: Jeg synes det fineste er å høre fra folk. Hva er det dere driver med på lørdagen? Og det er jo utrolig hva folk driver med, og hva de har gjort før, og hva de er opptatt av, og hva de ler av. Altså, for vi spør jo om alt mulig i lørdagsliv.
0: Fordi at dere har jo kontakt med lytterne gjennom appen NRK Radio, og den kan brukes for å komme i kontakt med dere.
1: Ja. Alt i appen NRK Radio, så er det sånne småting hvor plutselig vi ber folk å ringe oss i stedet, ikke sant? Det er litt gøy, men stort sett så er det appen vi er opptatt av, så den må bare lage seg en profil og logge seg på NRK.
0: Det er en uke igjen, Marianne Åkerman, og da er du første programleder, men ikke alene neste lørdag.
1: Nei, Ken-Willy Wilhelmsen er med meg, min faste makker. Gleder oss veldig, altså. Godt å komme i gang igjen. Men takk for at du har holdt i sommeren for oss.
0: Jo,
1: sett litt pris på.
0: Jo da, det er hyggelig det. Det er nesten slik at jeg har lyst til å ta på litt kjetting og lenke meg fast her jeg står og ikke forsvinne, men jeg får vel vise storsinn og la dere ta over om en uke. Kom deg til Italia, nyt ferien.
1: Grazie.
0: Da er det vel egentlig bare for meg å ta på meg capsen min og komme meg hjemover. Det blir litt rart også, ikke ha sommerlørdag med Lars fremover. Men det skal bli litt deilig med sommerferie også. Heldigvis utover kvelden så fortsetter P1-musikken. Det er bare til å bli på kanalen. Takk for at du har lyttet til sommerlørdag med Lars. Lytt mer til NRK P1.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. I Oslo en person omkommet etter en sykkelulykke I Sørkedalen. Pårørende varslet. Det skal ikke vært noen andre involvert I ulykken, sier operasjonsleder I Oslo politidistrikt, Erik Sannes.
1: Politiet fikk melding klokka 14.15 I dag om en singelulykke på en sykkelist oppe I Sørkedalen. Ambulansen og politiet rykket ut dit og finner da en mannsperson forulykket. Blir erklært død på stedet klokka 14.47 og vi nå der oppe og ivaretar etterforskning. Fremstår som en singelulykke og ingenting som tyder på at noen andre har vært involvert.
0: Også I Halden I Østfold en person bekreftet omkommet etter en sykkelulykke, og der også pårørende varslet. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, det melder Øst politidistrikt. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Minst 4.300 personer blitt drept I Libanon siden mars I år, det melder Reuters. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Flores I Indonesia natt til I dag. Nok et jordskjelv rammet landet I ettermiddag. Det andre skjelvet på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne I en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de har fylt 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær I Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner I Afghanistan svært krevende.
2: Det utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie I Afghanistan.
0: Til slutt. Sport. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia sa Gjert Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste og at han gir seg som friidrettstrener. Ingebrigtsen I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Han har likevel lov til å oppholde seg på tribunen som privatperson. Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje, Guttormsen.
3: God sommer!

Bruno Mars sin That's What I Like, og det lørdag, og jeg gleder meg til å henge med deg I ettermiddag. Grunnen til at jeg startet med den låta der, fordi at jeg var så heldig å se Bruno Mars live I sommer. Jeg reiste til Paris og så han på Stade de France, en kjent fotballstadion, om jeg ikke tar helt feil, og jeg sto helt bakerst, og det var hetebølge, men det hadde ikke noe å si når musikken var så bra. Og da håper jeg at den kan være nå I ettermiddag, og du skal få Inga Mollis sin trakkespor.

hadde jeg vært I en bil nu og det hadde vært varmt vær, så hadde jeg tatt ned vinduene og så forhåpentligvis fått litt fantastisk vind I håret. Det heldigvis lov å drømme, og vi skal fortsette å høre på norsk musikk. Fra en fyr som sønger på Halling-dialekt. Det Daniel Kvammen og hans gatelangs gjennom sorg og synd.

Miles Smith og låta hans Stargazing. Jeg vil bare si tusen takk for at du har skrudd på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg skal henge med deg denne lørdagen frem til klokka blir 7. Kanskje har du hatt første vekka tilbake til det vanlige livet, tilbake til hverdagen, og du har din første helg nå. I så fall vil jeg bare si gratulerer, og så minn deg på at det fortsatt sommer. Det 15. august. Uansett hvordan været den du akkurat nå, nå skal du få Opeland sin Hot Air Balloon.

0: Lykke og Blond, en indie poplåt som ble utgitt på nyåret, og bak artistnavnet står låtskriver og vokalist Maren Holmgren fra Nordfjordeid. Vi skal holde oss I indie-pop-verden, men vi skal forholde oss til det britiske bandet Baby Bird. Låta du skal få nu, den fikk et nytt liv I filmen Saltburn, som kom ut I 2023. Men opprinnelig så låta fra 1996. Her You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote You're Gorgeous on it. You took

Jeg håper du har en fortsatt fin lørdag. Nu skal du få en låt som ble skrevet som en umiddelbar reaksjon på et brudd. Låta var også med I MGP det året da Subwoofer vant med Give That Wolf a Banana. Låta vi skal høre nu her I NRK P1 Daniel Lukas sin kvelertak.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

det lille oss minner oss på hva som viktig å holde på vennene våre. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg håper å være et godt selskap denne lørdagen. Nå skal du få en låt av Theos fra Fredrikstad. Når jeg tok meg en prat med han, så sa han at han var en fotballglad gutt, men som nå satser på musikken. Her Didn't See It.

du hører på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en fyr som var både skuespiller, låtskriver og sanger. Han lager romantisk reggae-musikk, har spilt en viktig rolle I starten av karrieren til Bob Marley, begynte å lage musikk på starten av 50-tallet, men den låta her kom ut I 1985. Det

0: 1.
1: Fin duett mellom Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Det var 5 minutter, og 3 på rad norsk for norsk over. Og håper du blir på kanalen. Klokka 6 skal du få en nyhetsoppdatering. Men på veien dit så skal vi ha med oss Tina Turner.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. EU sender 3 helikopter og 2 brandslukkingsfly for å bekjempe den rekordstore skogbranden som herjer øst I Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Indonesia natt til I dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Nok et jordskjelv rammet landet I ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet I Stillehavet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon, bekymret.
1: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn I fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett sammen, eller hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges flere studentboliger, kommer det tiltak som kan hjelpe, sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak I hele leiemarkedet. Studentboligene jo, dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo I selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå I løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie I noen av de store byene, kanskje særlig I Tromsø. Der det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Sa minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. Fra I ettermiddag og frem til I natt det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

av hans mest kjente låter om fra året 1990. Nå skal du få en låt som var med I fjorårets sesong av Hver gang vi møtes. Og det en låt som originalt ble framført av Clean Bandit og Sara Larsson. Det megahitten Symphony. Astrid S sang den på norsk som en hyllest til Ina Wroldsen, som har vært med å skrive I originalen. Her Symphony. Yeah.

0: Tusen takk til Astrid S. og hennes symfoni. Det så fint å høre hun synge på norsk. Og du skal få enda mer norsk musikk. I mai så ga Metteson ut låta si Water, men vi fikk den på listene våre nu I sommer. Og min kollega Martha Våge tok seg en prat med Metteson om hva låta egentlig handler om.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig skitten selv da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

av Bendik sin Perfekt. Og navnet mitt Vilde Pettersen, og det som styrer musikken hen på NRK P1 fram til klokka blir 7. Stas for meg. Håper det litt stas for deg også, at du koser deg med musikken. Jeg tenkte at vi skulle feire litt bursdag nå, fordi hvem det egentlig som feirer i dag 15. august? Jeg ser at Tones and I, australske Tony Watson, som søng låta Dance Monkey, hun blir 26 år i dag. Gratulerer, og deler du bursdag med hus, og grattis så mye til deg også. Da kan jeg også fortelle at en av mine favorittskuespillere, Jennifer Lawrence, blir 36 år i dag. Hun mest kjent for å spille Katniss Everdeen i Hunger Games. En av de beste filmene spør du meg. Så ser jeg også at Joe Jonas, han blir 37 år. Jeg husker jo han best fra The Jonas Brothers, og at han var med i Camp Rock. Men i 2015 så var han med å lage bandet, jeg litt usikker på hvordan du sier det, Dance eller D-N-C-E. Samme det, du skal få låta deres som tok helt av i 2015.

Joe Jonas sang I låta Cake by the Ocean, og I dag så fyller han 37 år. Gratulerer så mye med dagen. Liten applaus der I det vi skal høre Sabrina Carpenter sin Feather.

Jeg synes det har vært nok torden og regn I sommeren, men en fin låt fra Garth Brooks, det var The Thunder Rolls. Og det jo lørdag, og klokka begynner jo å nærme seg litt party, om det lov å si. Og vi skal til David Guetta og hans superhit fra 2009. Her When Love Takes Over.

Ben som synger i David Guetta sin låt When Love Takes Over. Og vi fortsetter den gode lørdagsmusikken. Takk for at du med. Nå skal vi til en fyr som spilte sitt debutalbum på et lastebilplan og en låt som setter seg skikkelig på hjernen. Det Makosir og hans Jessica.

Og det synger Benson Boone I hans låt Ghost Town. Og nu så skal du få en låt som ble utgitt for akkurat et år siden I dag, og det fra britiske Olivia Dean som vokste opp I London. Hun har tatt verden med storm, og I mai så spilte hun sin aller første konsert I Norge. Og den låta du skal få nå synes jeg skikkelig fin, og den fikk også nummer 1 både I England, Australia og deler av Europa. Olivia Dean har selv sagt at låta handler om å forstå at du fortjener kjærlighet, og at du ikke skal være redd for å spørre om det. Nå skal du få låta, så håper du har en fin lørdag. Her Man I Need.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

låta Anything fra året 1995. Og klokka den har blitt 6:05. Og når klokka blir 7, så det NRK Nyheter, og jeg skal takke for meg. Men det ikke over helt enda. På veien dit så skal jeg selvfølgelig spille litt disco for deg.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Norge tilbyr Belgia å sende to brandhelikoptere for å bidra med å bekjempe den rekordstore skogbranden som herjer øst I landet, nær grensen til Tyskland, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Dette en variant av viruset som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. August. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter paret sitt sjette Europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinalen mot Frankrike. I morgen. Og så tar vi med til slutt at nok et jordskjelv registrert I Indonesia. Det skal være på 6,11. Les mer om jordskjelvet på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1. Og I de neste to timene her hos oss, så jeg som heter Pia Kjevik, som skal holde deg med selskap. Og jeg gleder meg som alltid veldig til det. NRK Og som vanlig så skal vi meske oss med fantastisk musikk, og vi starter her hjemme med gruppa Staut. Dette Leika, like det.

Bare staut og leika like ved. Det ikke alle låter som blir en slags selvoppfyllende profeti, men I alle fall for meg så fungerer Alexis Jordans storhit akkurat slik vi skal høre Happiness.

Alexis Jordan med Happiness, og da tar vi det litt ned med Zimmermann. Her Riper I lakken.

Amerikaner. Fantastisk. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og den ganske, rett og slett, altså jeg velger å kalle den nyskapende. Mere skal det bli. Og nå det ikke sånn at neste artist nødvendigvis så nyskapende, men han har rett og slett perfeksjonert popmusikk og en masseprodusent av den. Vi skal høre min kanskje favorittkjørelåt. Problemet at man får lyst til å kjøre veldig fort når man hører på Ed Sheeran's Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Sheena Easton med For Your Eyes Only. Og vi skal over til en låt som jeg må innrømme at overrasker meg litt at det ikke ble spilt mer under fotball-VM. Dette Mo Ein og Jonas Benjob med Flagget.

det nesten litt sånn julestemning på tampen, synes jeg, der av East 17 og deres Stay Another Day. For det hørte vi Dagny med C'est la vie, og nå det altså tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med en duett denne lørdagskvelden fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Vi skal høre enkelt.

Det var nummer 4 med alt feil, og det altså Ramon som runder av 3 på rad, norsk på norsk, med en av sommerens store slagere.

Ja, det er ikke lenge før han legger ut. Han er vel faktisk på turné nå, men det er faktisk det er ikke så lenge til han kommer til min by, og jeg gleder meg selvfølgelig veldig til å få oppleve Bailemic live. Vi hørte Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter mer musikk fra meg, som heter altså da Pia Skjevik.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Norge tilbyr Belgia bistand med to brandhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbranden som herjer I landet, det melder Justis- og Beredskapsdepartementet. Belgia har bedt om EUs hjelp etter det I går brøt ut en kraftig skogbrand I et naturreservat nær grensen til Tyskland. Så langt har branden lagt over 16 kvadratkilometer I aske. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. I det offentlige rom må kvinner dekke seg til og får ikke se på menn de ikke I familie med. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul da Taliban tok over.
1: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrutt tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter etter rent blodbad I afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien I stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut I en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet, men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått I gal retning.
0: Andre nyheter. Superhitten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år I dag. Låten fra 1976 en del av Grammys Hall of Fame. På Instagram inviterer popgruppa sine 2,2 millioner følgere til å danse I kveld. Artist Caroline Kryger har vært fan stort sett hele livet.
2: For oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som med de, som så genialt, jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som det pakket inn I veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskaper, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sånn som ta-dam, ta-dam, ta-dam, sånn. Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
0: Sport. Magnus Carlsen forsvarte sjakktitelen I e-sport-VM da han I dag utklasset den unge belarusren Denis Lazavik I Paris. Carlsen vant 3-1 I begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. For triumfen I Paris fikk han et trofé og en premiesjekk på rundt 2,3 millioner kroner. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. I kveld og utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Ja, du hører på NRK P1, og som jeg liker å si, vi like glad for at du her, enten det har blitt valgt for deg, eller du selv har skrudd denne kanalen på. Mitt navn Pia Skjevik. Og vi skal starte med en av de virkelige bautene I norsk musikk, som gledet mange da hun byttet fra engelsk til norsk I låtene sine. Dette Bertine Zetlitz og Faller sakte.

Det Ovi med låta Audrey, før det hørte vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og nå det Josefin Winther. Dette fint å se deg her.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Jeg pleier å si at det Lene Marlin som den ubestritte dronningen av bøttehatter, men Jamiroquai har sannelig fortjent sin plass på pallen han også. Vi hørte Canned Heat, nå Madeleine med Danse som vi gjorde.

og deres The Great Beyond, og vi skal høre en av mine favorittsommerlåter utgitt I år. Dette Rakel med La meg gå. La meg gå.

Sonje Halbjørhus med visker mine ord, før det hørte vi altså Michael Kiwanuka med I'll Get Along, og nå blir det, hva skal vi si, nå blir det luftig og sårt fra Q. Dette Burning. I don't think I know you.

En av verdens mest berømte coverlåter, vi hørte Johnny Cash med Hurt, originalt altså Nine Inch Nails. Og hvis du liker coverlåter, så anbefaler jeg deg også å følge med I morgen her klokken 2. Mitt navn Pia Sjøvik, takk for at du hørte på. God helg!

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Det meldes om et nytt jordskjelv I Indonesia. Det skal være på 6,11 og det tredje jordskjelvet det siste døgnet. 47 personer bekreftet omkommet etter det første jordskjelvet som rammet landet natt til I dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre og det tredje skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte ildringen, et område med mye seismisk aktivitet I Stillehavet. Tusenvis av fans samlet seg I gatene I Mumbles I Wales da kisten til artisten Bonnie Tyler ble fraktet gjennom gatene I dag. Artisten døde 8. juli på et sykehus I Portugal. Minneseremonien holdes på mandag. Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet livet I trafikken I løpet av de 7 første månedene I år, og det I Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Valvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
1: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille, det de som mest avhengig av bilen, de som færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veien.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. I starten av august var situasjonen verst I Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter de sitt sjette europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike I morgen. En veldig gøy dag, sa Anders Mol etter kampen.
2: Vi til og med rodde litt etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som her nede og heier på, så nei, det veldig, veldig gøy.
3: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
4: Frankrike veldig sånn, litt mer opp- og nedlag, men toppnivået dem så kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
0: Det sa til slutt Christian Sørum. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
5: Takk for nyhetsrapporteringen, og tusen takk til mine eminente kollegaer som har holdt oss med selskap så langt denne lørdagskvelden. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg skal få lov til å være med deg I to gode timer fremover, og jeg har spillelisten min full av fin musikk. Og jeg skal starte med en svenske, og ikke hva som helst svenske. Her skal du få øye de aller største musikalske superstjerne fra Søta Bror. Låten litt av ei perla, har en deilig 80-tals svung, og heter Can't Tame Her. Her Sara Larsson.

Sara Larsson var detta med Can't Tame Her. Den hørte du her I NRK P1. God lørdagskveld til deg. Jeg heter Alexander og altså ditt selskap her på denne fine kvelden. Jeg håper du har det bra der som du akkurat nå. Jeg har I hvert fall tenkt å gjøre mitt for å bidra med fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Stein Torleif Bjella som da han skulle spille inn sitt nyeste album fikk med seg ingen ringere enn gitarrist Mark Ribot. Og hvis da navnet ringer Bjella så gir kanskje Tom Waits da. Han har spilt med Tom Waits på ganske mange av platene hans. Nå altså I norsk samarbeid. Her Sindre Berge.

supervokalist Adele med hennes Hello. Du har på NRK P1, og nå skal jeg gi deg en annen som heller ikke er så galen til å synge. Han heter Chris Holsten. Her er I eget selskap.

0: Av når ingenting er sant.
1: Du har fått stjerneskuddet Lille Cæsar, som i fjor var nominert til Spellemannpris i kategorien pop. Her fikk du hans nydelige låt Elsker deg, og den hørte du der i NRK P1, hvor du nå skal få litt grann samisk pop. Du skal få By Cecilia, Mannem og Hjaltatim.

Med. Det er sång by Cecilia I NRK P1. Og nå skal du få en av mine vestlandske popfavoritter, nemlig Nine Dybdal, som lager sin helt egen og helt kompromissløse pop. Du får en.

vanligvis så ser du han som en del av trioen Klovner I kamp, men her var han med sololåten sin diskotek. Du fikk Aslak her I NRK P1. Og nå skal vi ta tidsmaskinen vår tilbake inn til tampen av 90-tallet, 1999 mer nøyaktig. Da ga Crazy Dan ut denne låten her, Du får Butterfly.

husker den har gått ifra mye ungdomstid. Jeg var vel 16 år da han kom ut. Du fikk Butterfly med Crazy Town her I NRK P1. Det noen artister som bare har et sånt helt eget særpreg som en skjønner med en gang at det de med I da sekundet de begynner å synge og en av dem definitivt Ingebjørg Bratland. Her skal du få hun med låten hennes.

0: superstjerne. Og Post Malone var dette her før han begynte å lefle med country. Det fikk Better Now her I NRK P1. Og fra den amerikaneren så skal vi til norsk musikk for Norge. Jeg plukket ut tre fine låter med norsk tekst som jeg har lyst til å dele sammen med deg. Og vi starter med bandet der Trygve Skau starter sin musikalske reise. Her St. Moritz med Allting ble stilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Milan Orff, som du hørte du her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 22, da betyr at her hos oss så skal du snart få nyheter, og så fortsetter jeg å være her sammen med deg helt fram til klokka 23. Jeg har massevis av fin musikk som jeg har lyst til å dele med deg. Alexander Wallestad mitt navn, og fram til nyhetene så skal jeg gi deg din Louis. How do I say goodbye?

0: Dette NRK Nyheter klokken 22.
1: Og i kveld Harebark størst I Europa!
0: Slik hørtes det ut da Henriette Jæger for kort tid siden vant gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet tok Henriette Jæger en seiersrunde og feiret med den norske fansen.
2: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjør I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tron. Per nå har menn hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte uavhengig av kjønn som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekken I kongefamilien gjort I mai 1990. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Israelske IDF bekrefter angrepene som de dødeligste siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah-militsen trådte I kraft I juni. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt visket bort, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne gang I studio, Brage Versche, Guttormsen.
4: Da kan alle høre på, klokka har altså passert 22. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap, har tenkt å være der frem til klokka 23. Og spiller lyst av min, den rett og slett lader med knallfin musikk. Og nå skal du få en kanadier som kunne feire stor dag I fjor, da fylte han 50 år. Og så han jo ikke minst en nesten like viktig del for jul og for mange som julenissen. Men det ikke julemusikk han skal gi oss nå. Her Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

Dette var Michael Bublé med Haven't Met You Yet. Når klokka snart 8 minutter over 10 denne fin, fine lørdagskvelden. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Jeg heter Alexander og har tenkt å være med deg helt frem til klokka 23 i kveld. Nå skal jeg servere deg litt mer norsk musikk fra Valkyrien All Stars. Her Kom Hjem.

Valkyrien All Stars med Kom Hjem, hørte du her I NRK P1. Thomas Dybdahl har vært en av mine store norske favoritter helt siden han debuterte på begynnelsen av 2000-tallet. Og nå skal du få en ganske så fersk låt ifra Rogalendingen. Den skikkelig fin og sommerslig. Han heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Lillebjørn Nilsen levert I løpet av sin lange karriere et helt uttall med fantastiske, fine låter som står igjen som virkelige bøyter I norsk musikk. Her fikk du Se alltid lyst på livet.

William, jeg tar bakgrunnen fra da Spellemannprisvinnende bandet Poor Rich Ones, men har siden starten av 2000-tallet operert solo. Her fikk du låten hans The Perfect Storm.

Svenske Ida Lova som I fjor hadde en stor hit med denne låten her, her I Norge Svagere enn jeg fikk det her I NRK P1 Og nå skal vi til en gammel helt som dessverre gikk bort for vel 10 år siden Her Prince and the New Power Generation The most beautiful girl in the world

Han kommer fra en ordentlig musikalsk familie med både en søster og en far som aktive musikere. Bendik Kajander, eller bare Kajander, som han kaller seg for. Det fikk sola skinn.

Det skulle bli Diana Ross sin mestselgende studiosingel dette her, og han også skrevet sammen med en ganske så stor hitmaker, nemlig chic gitarrist Nile Rodgers, som også har lagt sin karakteristiske gitar på denne låten. Det fikk Upside Down I NRK P1. Nå, Marie Tveiten og Inge Vremnes, en og kile øye på.

kommer mye bra for Bryne om dagen, mellom annet Hilde Selvik Våg sin fantastisk fine pop på norsk. Det fikk fri der I NRK P1. Og nå skal du få røyks opp på Lino.

var I London på begynnelsen av 2000-tallet, og på Cuben der så så jeg store reklameplakater for Røyksopp sitt debutalbum Melody AM, og da skjønte jeg virkelig at duoen gjorde det stort internasjonalt. Her I NRK P1 fikk du klassikeren deres, Poor Lino.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise, hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få filmmusikk fra Bette Midler. Her The Rose.

Bett Midler med The Rose fra filmen med samme navn som handler om Janis Joplin. Du fikk låten her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23. Da betyr at det snart på tide for meg å takke for følge. Jeg heter Alexander Wallestad og har storkost meg her med deg denne lørdagskvelden. Snart så det programmet 90 her I kanalen. En hel time med det aller beste fra 90-tallet. Frem til da så skal du få Victoria Nadine. Her Happy Tears.

0: happy tears.
1: Her er NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger tok I kveld gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet var hun I lykkerus.
2: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
1: Og Jæger oppsummerte egen innsats slik.
2: Hvis man ikke redd for å feile, så tror jeg man kan få til det meste. Og da var jeg sånn, ok, bare gå for det. Du er god nok. Du må bare ha tro på deg selv. Og det var det jeg gjorde, og så gikk det. Jeg tror at den som intet våger, intet vinner. Og det sier mamma til meg hele tiden. Og da hadde jeg mamma I bakhodet og var sånn, ok, nå skal du søren meg våge.
1: Politiet rykket ut og stanset en bil på Møhlenpris I Bergen I kveld. De undersøker nå om en mann I 40-årene ble holdt igjen I bilen mot sin vilje. Bilen ble stoppet etter at politiet reagerte på kjøringen. Føreren fremstod ruset og manglet førerkort. To menn I 30-årene tatt med til politistasjonen. Mannen I 40-årene fremstod fysisk uskadet ifølge politiet. Minst 11 personer drept I israelske luftangrep mot to landsbyer I Sør-Libanon I dag, det melder nyhetsbyrået AP. Blant de drepte tre barn, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte I kraft I juni. I Indonesia minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 I den østlige delen av landet I natt, norsk tid.
3: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst I Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning I veggen. Mange evakuerte har I kveld samlet seg I telt som lokale styresmakter har sett opp.
1: Det sa reporter Eivind Molde. Tre personer som har fått påvist meslinger I Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult I Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen fem personer har nå fått påvist den smittsomme sykdommen I august, det melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke. Og det sendt ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Østland I kveld. Utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftig vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette midt I NRK P1.
5: God lørdagskveld! Og så takk alle sammen, Alexander, for hyggelig musikkfølge de siste timene. Nå blir det altså 90-tallet for alle penger.

og kjærlighet og tristhet. Hvis du har en favorittlåt fra 90-tallet, send med melding I appen NRK Radio og si fra. Lena, du skal få din favoritt på radio etter en sommerslager fra Vamp. Dette 13 humler.

og humlo I sommer, eller har du holdt det langt unna? Jeg synes I hvert fall at det alvorlig koselig å se humla som suser rundt og som koser seg på gras og på blomster. Og da kom jeg til å tenke på min lillebror, som vært I en alder av, vet ikke, 3-4-5 år, og prøvde å slå humlo som var nede på graset. Det straffet seg plutselig en dag, så sluttet han med det, for de bet ifra seg, kan jeg så si. Nok om det, nå skal vi over til Lena, som jeg tipper kanskje var, ja, skal si at du tipper at du rundt 40-45 år I dag, da. Jeg ser nå nemlig for meg Lena I fargerike klær. Kanskje en litt sånn scrunchy I håret, og kanskje buffalo-sko. Kanskje du til og med en sånn knappbukse. For Lena, hun har sendt melding I appen NRK Radio og skriver... Everybody dance now med CNC Music Factory.

pianisten til Velds øyeblikkelige klassiker Crown Imperial Song, innspilt for 20 år siden, var tent en søndag kveld I Moss begynnelsen av 1993, stod det I en sak skrevet I 2014. Det vel så å si at oss nå har da bikket over 30 år siden denne låten kom ut. Norsk musikk altså her I programmet 90. Men nå da, folkens. Nå skal vi holde rundt kvarener og danse. Rolig dans allerede, tenker du? Ja, det kan hende komme en rolig dans til I løpet av kvelden, altså. Her Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Ja, tror det eller ei, de heller fortsatt på de her gutta og fortsatt gode venner virker det som utad I alle fall. Hvis du følger dem på sosiale medier så kan du se at de driver og danser og øver og driver fortsatt og har på seg akkurat like klær på scenen. Jeg har godt gjort egentlig at de holder ut Backstreet Boys, altså As Long As You Love Me. Fikk en melding her fra en lytter som skriver apropos sommer fortsatt I august. Oss lært juni, juli, august var sommer. Her I Møre og Romsdal har det ikke vært sommer enda, skriver en som bare går anonym. Nå satser da på at september gir oss sol. Helt enig, det får oss sats på at det blir en kjempefin høst, og også enig I at august sommer fortsatt helt definitivt. Også en annen melding da I appen fra Tina og Åsmund som har gjort noe som jeg tror mange foreldre har vært gjennom den tiden her. Takk for et musikk, fantastisk musikkprogram, skriver han først da. Er på vei hjem til Oslo fra Kristiansand. Der har altså hjulpet døtteren våre med å flytte inn på studenthybel. Åh, Tina og Åsmund var altså I bil da de sendte en melding her. Og låtønske Pogo Pops med Jennifer Peach. Kan jo håpe da, kanskje Tina og Åsmund, at døtterne på studenthybel har tatt med seg litt musikksmaken deres og spiller litt 90-tallsmusikk når de savner hjem litt ekstra.

Og veldig kjent for låta Crash, Pogo Pops. Jeg mener jo at det her høres ut som Britpop, men det altså norsk musikk ønsket av Tina Åsmund som har kjørt døtrene på studenthybel. Jeg må bare si lykke til til alle andre foreldre også, som inne I denne tida her nå. Det kan jo kanskje bli noe tårer.

da helt nøyaktig 30 år siden vi fikk høre denne låta for aller første gang. Den var nemlig gitt ut 10. august 1996 fra The Cardigans tredje album, og nok også for mange kjent fra filmen Romeo og Julie. Du hørte Love Fool. Her I 90, der altså spilles kun 90-talsmusikk I en hel time på NRK P1 på en lørdagskveld. Jeg heter Ellen, og det her Rock.

0: In your car.
1: Nok en norsk gruppe det da, de heter Katthult, altså ikke den her plassen hvor Emil I Lønneberg bodde, men bandet. Du hørte Weaker her I programmet 90, hvor jeg nok en gang har åpnet inboxen min og funnet meldinger fra Christian, som gammel metal-fan, skriver siden jeg hørte låten Rock'n'Roll og Eat the Rich med Motorhead på P2 I 86, da jeg var 14, tror jeg. Det var, og fikk tatt opp det her på kassett, så har han altså nå musikkønsker som går I den retning. Christian har jo faktisk sendt flere forslag her, og da tenker jeg at jeg må bare velge en av dem du har kommet med forslag på. Du har jo skrevet for eksempel Roots of Sepultura, Under the Bridge of Red Hot Chili Peppers, Come As You Are, Nirvana, mange gode låter, men den jeg valgte ut, det var altså Roots.

med musikk som går rett opp I min gate og sa tusen takk Christian for godt låtforslag Rooster og så fra Alice in Chains hentet fra deres andre studioalbum Dirt som kom I 1992 Har du en låt fra 90-tallet som du har lyst til at jeg skal spille her I programmet så ta kontakt I FNNK Radio og skriv gjerne akkurat hvorfor den låta betyr litt ekstra for det Alltid fint å ha med en liten historie knyttet til låta. Nå over til Sting her for oss slipper til Espen Lind. Du hører If I Ever Lose My Faith in You.

Her da i 2026, du hørte Espen Linn, When Susanna Cries. Det Heidi som står for kveldens siste dans her I NRK P1. Hun har med en ønskelåt til oss etter Helbelis. Det her skikkelig svingmusikk. Bare å slåss løs. Det her I Krasafaren Steindu.

skal jeg innrømme. Hei, Krass og Faren Stein, du hadde fått her I programmet 90 med meg, Ellen Flå. Og som jeg lover ut, så det altså Heidi som har bestemt kveldens siste låt. Det vært en sånn her rolig dans, rett og slett, fordi Heidi skriver hei og riktig god kveld og alle der, til alle der ute. Håper du kan spille Show Me Heaven med Maria McKee. Da den kom ut, fikk jeg min førstefødte sønn og bodde I Ålesund. Har utrolig gode og nydelige minner fra den tiden. Vakkert, Heidi. Jeg ønsker alle sammen en riktig fin kveld, og husk da at du får nattradion rett etterpå.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer I landet. Brannen den største som noen gang registrert I Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst I Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haute-Fagnée. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert I Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt et hjem å vende tilbake til.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. I Spania har 2 kvinner I 60- og 80-årene mistet livet I flom og jordskred I en landsby nordvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. 2 små barn ble også behandlet for lettere skader. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. August om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Frem til I dag har menn hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekkefølgen I kongefamilien gjort I grunnloven I 1990. I Polen en 55 meter høy statue av Jomfru Maria avduket I landsbyen Konotopje. Statuen den høyeste I sitt slag I Europa, og også høyere enn Kristusstatuen I Rio de Janeiro. Flere hundre mennesker deltok under innvielsen, og der var også tidligere president og fredsprisvinner Lech Walesa. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, det er Ramon det du hører her i Nattradion. Det at Stage Dolls hadde sunget It's Only Love. Og en av de største popstjernene har bursdag I dag. Du har både gledet og sjokkert opp gjennom karrieren, men antall slagere det jo nesten ingen som kan måle seg med. Og hun skal få synge om litt her I Nattradion. Hooray!

La meg være, sang Eva Velskram, og før det var det Bahamenn som undret på hvem som hadde sleppt ut hundene. Ja da. Og I dag har selveste Madonna bursdag. Madonna Louise Ciccone, som hun egentlig heter. Hun blir altså født på denne dag I 1958. Så kan du regne ut selv av hva tallet blir I dag. Og suksessen den startet med låta Holiday I 1983. Og etter det, det jo nesten ingen grense for hvor mange listerekorder Madonna kan smykke seg med. Så da gratulerer hun med dagen og henter frem gjennombruddssingelen. En låt som jo passer perfekt, som de som fremdeles har litt ferie igjen kan nyte da. Her Holiday.

Ja, celebrate og ferie og alt synger Madonna om der, og det kan jo hun også gjøre, fordi hun har bursdag I dag. Holiday sang hun her. Gratulerer, sier Nils Agnostad her fra studioen.

David Coverdale i spissen for Whitesnake sang Is This Love? Og før det hørte vi Unge Ferrari, eller Stig Brenner, som han kaller seg nå da, Balkong, sang han. Og snart det klart for søndagens utgave av Nattnøtta, men før det, her Knut Anders Sørum.

rømmer ifra. Knut Anders Sørum var det. Og nå har vi kommet til nattnøtta da. Den ja, bruker jo å kalle det en uhøytidlig konkurranse, og da mener jeg at det ikke noe premie å hente her, det bare å svare først. Og det heller ikke noe vits å sende inn svaret da, for jeg avslør det ganske raskt her i nattradioen. Her kommer nå en korte klipp, og jeg lurer på om du hører ja, hvilket band, det kan jeg si, dette.

Ja, kjente toner der, forhåpentligvis da, men så var det å komme på hva bandet heter. Trenger du å tenke litt det, du får det. Jeg skal avsløre svaret om litt.

Ja, mens vi danser litt Rhinelander sammen med Ingrid Jasmin og hørt på Tears for Fears, så har du kanskje fundert mer på hvem det var som satt I nattenøtta. Nå skal du få høre oppgaven en gang til. Hvilket band dette?

Ja, det korte klipp, men kanskje nok til at du hørte hvem det var. Og det var, jo da, det var jo Razika. Men som jo har gitt seg, eller vi kan jo håpe at de bare har tatt pause. Uansett, gratulerer til alle som svart riktig, og her kommer mer fra Razika her I Nattradio.

snuble tråd, sang Frida Onnevik. Før det hørte vi Casio, Raye og D-Block Europe, som sang Prada. Og nå det Nea som tar oss fram til nyheten klokken ett. Vi har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nesten 300 personer ble lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepne skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid, de rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Henriette Jæger imponerte stort i EM da hun løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter. Før løpet har hun slitt med nerver, etterpå var hun i ekstase.
2: Åh, det så kult! Herregud! Jeg tror den blir så jenta i Birmingham nå.
3: Armarkingen startet kontrollert, og i den siste svingen rykte hun fra motstanderne. Og vann med 1 sekund til andreplassen.
4: Størst i Europa!
2: Hun krasjer og vinner med stor margin. Jeg er målløs i dag.
3: Men timene før gulløpet var alt annet enn enkle.
2: De siste 24 timene var ganske grusom. Man får ikke gi seg mat, man får ikke sove. Jeg spiller litt av nerver, men da kroppen ekstra skjerpa. Og det så jeg i dag, Jeg blir imponert og stolt over hva kroppen kan få til.
0: Det sa Henriette Jæger og reporter ved Åsne Margrethe Kleiv. 3 personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Västernorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen i Sverige i august, melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert, om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

En av de inderlige låtene til Toto der, Can't Stop In Lovin' You, sang de her I natt. Radioen som I gang med sin andre time da, Ann-Marie Andersen hørte vi alle først. Og Nils Hagen Ostad her I studio, men gleder seg til å spille mye mer god musikk for deg. For eksempel Tom Roger, Oddland

Visions of Love, det synger Maria Carey om, og Tom Roger Odland sang Like til min dør. Ja, på dagens dato, 16. august I 1977, så gikk nyhetslinjene verden over nesten varme, for en av de største artistene hadde overraskende gått ut av tiden. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

De umulige sang Simone Eriksrud her I Nattradion. For det hørte vi bandet Theos, Didn't See It Coming, sang de. Ja, dagens dato, 16. August I 1977, en slags merkedag I rockehistorien, for da gikk Elvis Presley ut av tiden. Han ble bare 42 år gammel. Ja, også her hjemme ble dødsfallet mottatt med sjokk, og Trond Granlund han fant sammen med Jan-Erik Hammarström og skrev en låt som nok beskrev hvordan mange følte det den dagen. Her Say We're Not Apart.

Trond Granlund sang om dagen da Elvis gikk bort, som var på dagen I dag, 16. august I 1977. Say we're not apart. Men vi kan jo ikke markere selveste Elvis uten å høre kongen selv, så her kommer han med en av de siste slagerne sine. Her Moody Blue.

Elvis Presley var dette, Moody Blue, og den kom på samme dato da, som han jo dessverre gikk bort, for det skjedde den 16. august I 1977.

0: Enigma var dette, og før det hørte vi Donkey Boy her I Nattradion. Crazy Something Normal sang de, men ja, nå må vi ha tre som synger på norsk, ikke sant?
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Zimmermann med sin nyeste sang der, Riper I lakken, avrundet den norske trippelen denne gang. Synnevo før det, OK, sang hun, og den gamle dansen, det jo Kurt Nilsen, sin låt.